שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נשיא לשעה 7. נשיא ארצות הברית טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, לאחר שיועציו הבכירים הזהירו מפני השלכותיה. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה מפי מקורות בממשל, כי בהתייעצויות שקיים הנשיא בסוף השבוע, הבהיר יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית הגנרל דן קיין, שפעולה נרחבת עלולה לדלדל מאוד את מלאי המיירטים במזרח התיכון, שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. על פי הדיווח, יועציו הקרובים של טראמפ מתנגדים לחזרה ללחימה עצימה. אחד מהם ציין כי המתקפות גורמות לאיראנים דווקא להקשיח את עמדותיהם. כתבנו נתן גוטמן מציין כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש מחורתיים עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. בתוך כך, הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל, ובעיקר לפיקוד העורף, לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. המתיחות הגוברת ביהודה ושומרון. כוחות הביטחון עצרו הלילה בעיר יטה פלסטיני החשוד במעורבות בתקיפת החייל אתמול ליד סוסיה שבדרום הר חברון ובחטיפת נשקו. מצהל נמסר כי נמשך המצוד אחר חשודים נוספים בתקיפה. בתוך כך מיפו כוחות הביטחון את בתיהם של שני המחבלים שעשו את פיגוע הירי בשומרון שלשום. המיפוי נעשה במסגרת ההכנות להתאימה זמנית של הבתים, צעד מקדים להריסתם. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן האשים אמש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון כי הפכו את יהודה ושומרון לחבית של חומר נפץ.
4: נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון ערב בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל. הדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך, הוא על הידיים שלהם.
3: יאיר גולן אמר את הדברים בכיכר רבין בתל אביב בעצרת לציון פתיחת מערכת הבחירות של מפלגתו. שר הביטחון קץ אמר בתגובה כי גולן מסית נגד המתיישבים ביהודה ושומרון ונותן רוח גבית למחבלים הפלסטינים. באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נרצחה לילה אישה ונפצעו 16 צועדים בעת שמכונית מסחרית דהרה אל תוך הקהל ליד שער ברנדנבורג. ממשטרת ברלין נמסר כי מדובר בדריסה מכוונת.
5: Mutmaßlich ist hier ein Fahrzeug in den Park eingefahren, hat mehrere Personen angefahren, dabei offensichtlich auch verletzt.
3: כלי רכב נכנס לפארק ופגע בכמה אנשים, כוחות ההצלה מטפלים בפצועים ואנחנו מחפשים אחר החשודים, כך דובר משטרת ברלין. כתבנו דוב גילהר מוסר כי החשוד בדריסה נמלט, אך זהותו ידועה. נמסר כי מדובר במהגר בן 21, חבר בתנועה איסלאמיסטית. תנועת הרכבות בין תל אביב ללוד הופסקה הבוקר בשל תקלה ברשת החשמול. רכבת ישראל מעמידה היסעים בחינם בין התחנות עד לתיקון התקלה. אתם מוזמנים להזין לעד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. בפרק היום, מטוסי התדלוק האמריקנים. איך הפך נטבג לבסיס צבאי, והאם חופשת הקיץ שלכם בסכנה? עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי.
7: ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
8: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
7: הערב, בכאן 11.
9: התחזית בחסות.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה ממחר.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: כך נשימה, הדרך ארוכה, אבל העיניים נשואות אל המטרה, אנחנו רק בהתחלה.

בטח הימים יעברו, יעברו לאט. הלב יהיה מלא רק לרגעים קצרים, קצרים מדי. בטח יאמרו לי כל הכבוד ויתנו פרסים והכרה, וכשאחזור הביתה אנסה למצוא את הדרך שלי למיטה.

בטח בסוף הימים יאמרו לי בשער, הצלחת להגשים את כל השאיפות והחלומות שלך, רדפת אחריהם ולא הנחת להם, והדפת אותם על פני כל דבר אחר. בשבילך הכל התקיים כדי להזין אותם ולהגדיל אותך, והצלחת, הצלחת, הצלחת.

והמחשבה שלך קפואה מאגו. אנשים שאהבו אותך קיבלו ממך עורף, וכשנתנו לך עורף

כל החיים רדפת אחרי, איזו הבטחה. אבל נכשלת באהבה, נכשלת. נכשלת בחברות, נכשלת. נכשלת בלהבין מה אתה באמת רוצה, נכשלת. נכשלת. נכשלת. נכשלת.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, לשעה 8. הנשיא טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, לאחר שיועציו הבכירים הזהירו מפני השלכותיה. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה מפי מקורות בממשל, כי בהתייעצויות שקיים הנשיא בסוף השבוע, הזהיר יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, שפעולה נרחבת עלולה לדלדל מאוד את מלאי המיירטים במזרח התיכון, שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. על פי הדיווח, יועציו הקרובים של טראמפ מתנגדים לחזרה ללחימה עצימה. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד לפייק ניוז כלשונו, הקשרים בין נתניהו לטראמפ מצוינים. לדבריו, איראן חוששת בצדק מכניסה מחודשת של ישראל ללחימה נגדה.
4: ראינו את שיתוף הפעולה בסוף בסוף הצבאי של ישראל וארצות הברית. אנחנו רואים עכשיו את כמה ישראל קרובה להחלטות ומהווה גם גורם משמעותי. גם ישראל יצרה הרתעה מאוד חזקה כנגד איראן. איראן לא סתם לא תוקפת ולא תקפה את ישראל כרגע, כי היא מבינה את המשמעות של מה קורה אם ישראל נכנסת למערכה. אז אני חושב שיש באמת הערכה גבוהה ליכולות של מדינת ישראל, לצבא, לצהל, למה שישראל יודעת לעשות.
3: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על אזרחי המדינה. על רקע ההסלמה במפרץ, חברות תעופה ממשיכות לבטל טיסות לארץ. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה האיטלקית ITA ביטלה את טיסותיה ליומיים הקרובים. אמש בוטלה טיסה של Austrian Airlines. אין שינוי לפי שעה בשאר הטיסות של קבוצת לופטהנזה. בתוך כך, כווית מכחישה כי תקפה באיראן בחודש האחרון. שלשום דיווח העיתון וול סטריט ג'ורנל מפי כמה מקורות כי בחריין וכווית תקפו בחשאי אתרים צבאיים באיראן, ואולם שגרירת כווית בארצות הברית אומרת כי מדובר בטענות שקריות לחלוטין. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. ההסלמה ביהודה ושומרון. יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר כוסרה בשומרון וריססו על מבנה סמוך את הכתובת נקמה בנייהו, התייחסות לרצח בנייהו מלט שלשום בכפר תל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. ראש המועצה האזורית מטה בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גם אם הטיול בכפר תל התקיים בלי אישור, הוא לא היה צריך להסתיים ברצח.
5: אני לא אהיה סנגור של הטיול הזה של אותו אמיתי, אני לא מכיר אותו, ואני אומר לך פה בצורה מאוד ברורה ופשוטה. כל מטייל צריך אישור, תראה, אני אחראי, אני אומר לך, כמי שצריך לדאוג פה לסדר הציבורי, כל טיול צריך להיות מתואם, צריך להיות מאושר. מי שיצא לטיול צריך לתת את הדין, בדיוק כמו שמי שביקש אישור ממשרד החינוך לצאת לטיול ויצא שלא כדין, אז הוא צריך לתת את הדין למה הוא יצא לטיול שלא כדין. אבל אני חושב הרי שאתה, אולי אנחנו מבלבלים את היוצרות.
3: באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נרצח הלילה אדם ונפצעו לפחות 16, כמה מאמצעים אנושים. כלי רכב מסחרי דהר לתוך הצועדים ליד שער ברנדנבורג, ובמשטרת ברלין אומרים כי זו הייתה דריסה מכוונת. כתבנו דוב גילהר מוסר כי חשוד בדריסה נמלט, אך זהותו ידועה למשטרה. נמסר כי מדובר במהגר בן 21, פעיל איסלאמיסטי. אתם מוזמנים להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. בפרק היום, מטוסי התדלוק האמריקנים, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי, והאם חופשת הקיץ שלכם בסכנה. עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
7: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
6: הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות. צריכים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, לשעה 9. ההסלמה ביהודה ושומרון, יהודים מציתו הלילה מסגד בכפר כוסרה בשומרון וריססו על מבנה סמוך את הכתובת נקמה בניהו. הפלסטינים מדווחים כי יהודים הציתו גם מסגד בכפר קור שמדרום לטול קרם. על אחד הקירות נכתב דם יהודים אינו הפקר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בחירבת אבו פלח שבאזור בנימין הוצתו כמה טרקטורים ומסעיות. שני פלסטינים הותקפו ופונו לבית החולים ברמאללה. בכפר בטילו הוצתו 5 כלי רכב. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת כי צריך להילחם בטרור הפלסטיני ולא ללבות אותו בהצהרות מיותרות.
4: אני חושבת שהעובדה שיש לנו שרים שמחממים את הזירה בכל מיני דברים ודיבורים היא לא תקינה. אסור בתכלית האיסור שאזרחים ייקחו את החוק לידיים, וצריך לאפשר רק לצהל ולמערכת הביטחון לפעול בצורה תקינה ולא לייצר פלנגות בעצם באזורים הללו שמבעירים את השטחים האלה. גם ככה אנחנו בתקופה ביטחונית עם כל כך הרבה זירות.
3: חברת הכנסת פרקש הכהן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בצל המצב הביטחוני הרגיש תאריך שיבת הממשלה הבוקר במיקום תת-קרקעי, כך הודיעה מזכירות הממשלה לשרים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ישיבת הקבינט הוקדמה לשעה 1 ותתקיים לאחר ישיבת הממשלה. על רקע ההסלמה במפרץ, חברות תעופה ממשיכות לבטל טיסות לארץ. כתבתנו פיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה האיטלקית ITA ביטלה את טיסותיה ליומיים הקרובים. אמש בוטלה טיסה של Austrian Airlines. בחירות 26 גורמים בקואליציה מאשימים את יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' כי הוא אינו מכוון במסע הבחירות שלו לקהל בוחרים רחב שמייצג את הציבור הלאומי דתי, וכי הדבר עלול לגרום למפלגתו שלא לעבור את אחוז החסימה. כתבתנו דקלה אהרון דיווחה בכאן חדשות ברשת ב' כי לדברי הגורמים בקואליציה סמוטריץ' מנותק ומרים את דגל ההתיישבות אך מזניח ערכים אחרים החשובים לציבור הבוחרים שלו. היום צפויות להתקיים הבחירות המקדימות, הפריימריז במפלגת הציונות הדתית לבחירת הרשימה לכנסת. אתם מוזמנים להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. בפרק היום, מטוסי התדלוק האמריקנים, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי, והאם חופשת הקיץ שלכם בסכנה. עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יסימוני ההסקטים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
5: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה.
2: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות, ברשת ב'.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה, אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף.

0: לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? Okay. מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל, לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. ביי, להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופית, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא תחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק,
0: אני מרגישה שאני
1: לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי כאילו, באמת כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההגזכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, אם זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה תחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי השאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ו... יש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסי אל השעה 10. בצל המצב הביטחוני הרגיש תאריך ישיבת הממשלה בוקר במיקום תת-קרקעי, כך הודיעה מזכירות הממשלה לשרים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ישיבת הקבינט הוקדמה לשעה 1 ותתקיים לאחר ישיבת הממשלה. בחירות 26, בית הדין העליון של הליכוד קבע כי התקיימו פריימריז במפלגה. בית הדין קיבל את עתירת הפורום החברתי וקבע כי חובה לקיים את הבחירות המקדימות בהקדם. בהחלטה נאמר כי הליכוד איננו מפלגה של איש אחד. ועוד בענייני הבחירות, גורמים בקואליציה מאשימים את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' כי הוא אינו מכוון במסע הבחירות שלו לקהל רחב, ומזהירים כי הדבר עלול לגרום למפלגתו שלו לעבור את אחוז החסימה. לדברי הגורמים, סמוטריץ' מנותק. הוא מרים את דגל ההתיישבות, אך מזניח ערכים אחרים החשובים לציבור הבוחרים הדתי-לאומי. כתבתנו דקלה אהרון מציינת כי מפלגת הציונות הדתית תבחר היום את מועמדיה לכנסת. חבר הכנסת רון כץ מיש עתיד הודיע כי הוא מתפטר ולא יתמודד בבחירות הבאות. את כץ יחליף עד סוף המושב הנוכחי מוחמד אבול היג'ה. ממכתב ההתפטרות שלו כתב כץ כי לא נכון בעיניו להמשיך לקבל שכר מהציבור לאחר שכבר החליט לצאת לדרך חדשה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, חתם על כללים האוסרים להשתמש בתעמולת הבחירות בתוכן שנוצר או עובד באמצעות בינה מלאכותית בלי לסמן זאת. ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עורך הדין דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התפקיד של הוועדה הוא לא רק להבטיח את טוהר הבחירות, אלא גם את אמון הציבור בתוצאותיהן.
4: בישראל מצביעים בפתק נייר. פתק הנייר, אי אפשר לפרוץ עליו, אי אפשר לגנוב אותו. יש לנו בכל ועדת קלפי אנשים ששומרים על תואר הבחירות. בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות בישראל. עם כמות המצאי הבקרה והעבודה שאנחנו עושים, זה בלתי או כמעט בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות. אבל אפשר לגרום לציבור לחשוב שגנבו את הבחירות. להשתמש בפייק ניוז וב-AI בשביל לעשות מניפולציות ולהראות דברים שלא קרו.
3: ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
5: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, היום הטמפרטורות מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה.
2: התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: תקופה של

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 11. הממשלה אישרה להאריך עוד בשלושה חודשים את האפשרות לגייס מילואים בצו 8 והקטינה את המכסה המרבית של צה"ל מ-280 אלף חיילים ל-240. כתבנו שחר גליק מציין כי מדובר בהחלטה מאושרת בכל שלושה חודשים. צה"ל חיסל בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס, ראש מדור במטה הייצור של הארגון ומחבל נוח'בה. מצה"ל נמסר כי השניים פעלו בעת האחרונה לקדם מתווה טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. 13 שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל לחלוטין את הצווים המנהלים נגד מתנחלים ולשחרר לאלתר את טל ינון דרדיק שנעצר לאחר שלא קיים צו של מפקד פיקוד המרכז המורה לו לשעות במעצר בית מלא בבית חמותו. דרדיק, תושב חווה בבנימין, שובט רעב זה 20 יום, והחותמים על המכתב בהם השרים אלי כהן ועמיחי שיקלי מהליכוד אומרים כי נשקפת סכנה של ממש לחייו. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי על הפנייה לשר הביטחון חתמו גם כ-150 ראשי סניפים וחברי מרכז בליכוד. בית הדין העליון של הליכוד הורה לקיים בהקדם בחירות מקדימות לקביעת רשימת המפלגה לכנסת. בהחלטה נאמר כי הליכוד איננו מפלגה של איש אחד. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, חתם על כללים האוסרים להשתמש בתעמולת הבחירות בתוכן שנוצר או עובד באמצעות בינה מלאכותית, בלי לסמן זאת. ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עורך הדין דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התפקיד של הוועדה הוא לא רק להבטיח את טוהר הבחירות, אלא גם את אמון הציבור בתוצאותיהן.
4: בישראל מצביעים בפתק נייר. פתק הנייר, אי אפשר לפרוט עליו, אי אפשר לגנוב אותו. יש לנו בכל ועדת קלפי אנשים ששומרים על טוהר הבחירות. בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות בישראל. עם כמות אמצעי הבקרה והעבודה שאנחנו עושים, זה בלתי או כמעט בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות. אבל אפשר לגרום לציבור לחשוב שגנבו את הבחירות. להשתמש בפייק ניוז וב-AI בשביל לעשות מניפולציות ולהראות דברים שלא קרו.
3: ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. אלקנה כהן, חייל המילואים שהודח משירות לאחר שפרסם סרטון תמיכה בבצלאל סמוטריץ', אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עשה טעות, אבל נענש בחומרה יתרה. לדבריו, קצינים וחיילים אחרים שפרסמו סרטונים פוליטיים לא הודחו משירות.
5: אני מאוד מאוד רוצה לחזור למילואים, וכמו שאמרתי, זה טעות. צבא הגנה לישראל צריך להישאר צבא העם של כולנו, ואני חושב שלא צריך להתמקד בזה, אלא צריך להתמקד בסיפור שיש כאן לוחם שנתן מאות ימי מילואים, עזב אישה וילדים בהתנדבות, מקדם ערכים חברתיים, עוזר לחקלאי הגליל. וואלה, אני לא חושב שיש אלימה. אפילו אני לא רוצה לדבר בכלל על קצינים אחרים שמשתמשים בפלטפורמות הצבאיות לצרכם הפוליטי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
6: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11, התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה.
2: התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא הרף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה. בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצועו, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה,

עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת-אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: רדיו סער, הרדיו סבבי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה.

0: היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בטל.
1: לא חייב את הכל. קידום עסקים.
0: מעולה. טוב, אז את בטל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
1: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
0: איזה כיף שאת פה איתנו.
1: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים. ובאמת, אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
0: לגמרי.
1: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה mm-hmm. תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
0: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? כן, זה ממש שינוי.
1: הקפה לבד זה מבאס.
0: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת הם, זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
1: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
0: ממש.
1: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל... ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער על החלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים. אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו. היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
0: יפה.
1: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה בתחילת, לפני שנה בדיוק.
0: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר, שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה, שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
1: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת. א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
0: ממש.
1: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
0: גם ליזמים.
1: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
0: רק בוויז'ן, מה
1: שנקרא. חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור, את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
0: בעל ניסיון.
1: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
0: בעל הדעה, הוא בעל המאה.
1: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
0: נכון.
1: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שדברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
0: ובאמת זו הרגשה שהיא, שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
1: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
0: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש,
1: ויותר מזה להבין שיש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני והם לגמרי כוח ביחד.
0: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
1: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות
0: שמות,
1: ספציפיות,
0: כמובן,
1: כן,
0: כמובן,
1: זה לא יהיה
0: כמובן.
1: עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סיינו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי, כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
0: להחזיר
1: להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
0: ברור,
1: הוא מייצר בור.
0: ברור.
1: אז זה ממש, ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
0: שזה עובדה ממש מעניינת.
1: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן. כן. כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
0: זה ממש מפתיע.
1: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים, באמת לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע, אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם, מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק אחר. חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
0: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
1: אנחנו מעודדים,
0: אנחנו לא,
1: כן, מתכזז.
0: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
1: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה ליותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהפרק.
0: טוב, גם חלק גם לא חזרו לבתים שלהם.
1: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא
0: חיילים.
1: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
0: וזה הרגיש כמו שטח צבאי.
1: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
0: נכון.
1: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם
0: נכון,
1: לראש, ואני לא זה,
0: אנונימי.
1: אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת, אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קורבת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
0: נכון.
1: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים במרכז, כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
0: בעקבות?
1: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט בוא. זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם השינויים שקורים בזה, מנפה את זה,
0: אהבתי.
1: והיום היא עוסקת מורשה, וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, mm-hmm. אבל מינפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
0: כל משבר הוא גם הזדמנות.
1: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
0: כן.
1: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
0: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין, נכון. לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת, שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
1: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעסים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
0: לדייק
1: ולהוריד
0: מוצרים.
1: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
0: נכון.
1: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים, אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל, גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
0: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים. שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב, ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה הם יוזמות חברתיות, של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה, אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל, אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בתל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה אירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות ציורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, מחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחת הציגה את עצמה, ומה היא עושה? למחרת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו, מבחינת הפיתוח ב... בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה
2: לאוזן. וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז זה, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, ה, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים. גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים ש... כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה... לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו חיים
1: באיזה... לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי, זה יכול להיות
2: הקורונה,
1: גם משברים...
2: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: התנהלות, נכון.
1: זה דברים
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות, לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק כזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 12. הממשלה אישרה להאריך עד 30 בספטמבר את המסגרת לגיוס חיילי מילואים בצו 8. המכסה המרבית שצהל יוכל לגייס 240 אלף חיילים. בהחלטה נאמר כי המצב הביטחוני הנוכחי מחייב גיוס מילואים בנסיבות חירום ובהיקף נרחב. כוחות הביטחון נטמו את ביתו של המחבל שעשה את פיגוע ירי בכפר תל בשומרון וחוסל אחר כך. מצהל נמסר כי ימשכו הליכים להריסת הבית. בפיגוע של שום נהרגו רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט. ההסלמה ביהודה ושומרון, מושל טול קרם, עבדאללה קמיל, קורא לאזרחים הפלסטינים בגדה להקים ועדות שמירה והגנה בכל מקום.
4: المواطنين دائما مطلوب منهم تشكيل لجان حراسة وحماية في كل مكان لانه احنا امام مستوطنين مدعومين
3: אנחנו עומדים בפני מתנחלים הנתמכים בצורה ישירה על ידי הממסד הצבאי הישראלי. ההוכחה לכך היא שכשהמתנחלים תוקפים את אחד הכפרים הפלסטינים והמקומיים הודפים אותם, צהל מתערב מיד. היכן הצבא הזה לפני שהמתנחלים נכנסים לכפרים? תהה מושל טול קרם בריאיון לערוץ אל ערבי. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. 13 שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל לחלוטין את הצווים המנהלים נגד מתנחלים ולשחרר לאלתר את טל ינון דרדיק, שנעצר לאחר שלא קיים צו של מפקד פיקוד המרכז המורה לו לשהות במעצר בית מלא בבית חמותו. דרדיק, תושב חווה בבנימין, שובת רעב זה 20 יום, והחותמים על המכתב בהם השרים אלי כהן ועמיחי שיקלי מהליכוד אומרים כי נשקפת סכנה של ממש לחייו. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי על הפנייה לשר הביטחון חתמו גם כ-150 ראשי סניפים וחברי מרכז בליכוד. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת אביחי בוארון אומר כי מספר השריונים שנתניהו מבקש נמוך ממה שנעשה במפלגות אחרות.
5: לראש הממשלה, לרואי יושב ראש התנועה, עומדת זכות למנות ואי אלו שריונים כדי לחזק את הרשימה, להציג אותה לבוחר ולהעצים אותה בפני הבוחר ולהביא אותה להישגים טובים יותר. אם לכל, כמעט כל ראשי המפלגות בישראל יכולים למנות בין 10-25 אנשים להכניס אותם לכנסת כי ככה הם רצו, כי ככה הם חשבו, פה לראש תנועת השלטון בישראל יכול למנות אי אלו שריונים.
3: חבר הכנסת בורון מהליכוד אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי ולליליה קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. ליד חוף חופית באשקלון הותר הבוקר בלא רוח חיים גבר בן 39 שנכנס אתמול לים ונעלם. כוחות גדולים חיפשו אחריו.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
6: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה, ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום.
2: התחזית בחסות
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: Jamais je n'y avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיאל, לשעה אחת. כוחות הביטחון אטמו את ביתו של המחבל שעשה את פיגוע ירי בכפר תל בשומרון וחוסל מיד אחר כך. מצהל נמסר כי משכו הליכים להריסת הבית. בפיגוע של שום נהרגו רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בניה ומלט. האלוף במילואים גדי שמני, שהיה מפקד פיקוד המרכז, אומר כי עולות שאלות רבות בעקבות הפיגוע בכפר תל, וכי העובדה שעד כה לא נעשה תחקיר בעניין מטרידה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר שמני כי אין ודאות שרב סרן יובל עזרא נהרג מאש המחבל. עוד אמר כי הממשלה תומכת בקבוצות קיצוניות המלבות את ההסלמה בשטחים.
4: מה שאנחנו רואים עכשיו, תוצאה של תהליך ארוך. והרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות של יהודים קיצוניים. מצד אחד, פיקוד מרכז פעל בצורה מאוד מאוד נמרצת מול הטרור הפלסטיני. סוף התוצאה, מעט מאוד נפגעים ישראלים. מצד שני, במקביל יש אלימות של יהודים קיצוניים, שאלה קבוצות קיצוניות שלמעשה מתמחות על ידי הממשלה.
3: אלוף במילואים שמני אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכנית ניתנו בחצי היום. הייעוץ המשפטי של הכנסת קובע כי נפלו פגמים בחקיקת החוק להקפאת מעצרים של תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות ביטחון. בתשובת הכנסת על העתירות שהוגשו לבגץ, נאמר כי בהליך החקיקה של הוראת השעה נפלו שני פגמים השלובים זה בזה. תוכנו של החוק חורג מן הנושא של הצעת החוק המקורית ומהווה נושא חדש. וכמו כן, הליך החקיקה לא עמד באמת המידה הנדרשת. זאת בין השאר נוכח הקשיים החוקתיים המשמעותיים הקיימים בו. עוד אומרים בייעוץ המשפטי של הכנסת כי אם הכנסת חפצה להקפיא מעצרים של תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים, עליה לעשות זאת בהליך המיועד לכך בשלוש קריאות ולא באמצעות החלת דין רציפות על הצעת חוק העוסקת בנושא אחר. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. בבריטניה דוחים את איומי איראן לתקוף בסיסים בריטיים ואומרים כי מדובר באיומי סרק שאין להירתם מהם. שר הביטחון, וס סטריטינג, אמר בריאיון לרשת BBC כי בריטניה לא השתתפה בצעדים התקפיים נגד איראן, אלא רק פועלת להגן על אזרחיה ועל האינטרסים שלה. הוא הדגיש כי ארצו ערוכה להגיב על כל מתקפה איראנית. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. השריפות הענקיות באירופה, בצרפת, שוקלים לפנות לחלוטין את העיר בורדו שבדרום מערב המדינה בשל התקדמות האש. עד כה פונו כמעט 300 אלף מתושבי האזור. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ישן הכבד כבר משפיע על איכות האוויר בעיר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
5: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: בתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, עוד הכבדה באומס החום.
2: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות שלנו, אני לא מוותרת לא עליכם ולא עליכן. אנחנו איתכם כאן ברדיו שער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, אירן אוזן הטכנאי שלנו. רק נאמר לכם שניתן להאזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית אפשרית. העיקריות שבהם דיזר, ספוטיפיי, רדיו גרדן, אר לייב. הטכנאי מתקן אותי, מה ספוטיפיי, לא אירן? אוקיי, ספוטיפיי לא, איתכם הסליחה. איתנו נמצא אורח אחר, בואו נודה. נמצא איתנו הסופר ועורך הדין, או עורך הדין והסופר, איך שנרצה. דן שיינמן. שיינמן.
1: שיינמן.
0: דן, בעצם מה שאנחנו קוראים, היה פרקליט צמרת עד לפני 16 שנים שפרש מהחיים האלה. והוא ייצג לקוחות מאוד מתוקשרים סביב עבירות של תואר עמידות, עבירות כלכליות, ניירות ערך, הגבלות עסקיים ועוד. הוא ייצג את פרופסור יעקב נאמן, חיים רמון, יצחק הרצוג, ניצב אבי דוטן, רב ניצב אהרון נישקי, עמרי שרון ועוד רבים מפורסמים אחרים. שלום לך, עורך הדין והסופר דן שיינמן.
1: שלום רב.
0: ואנחנו כאן הפעם דווקא עקב היותך סופר, אתה כתבת ארבעה ספרים, אתה תאמר לנו את שמות הספרים לפי הסדר הכרונולוגי שכתבת אותם?
1: כן, הספר הראשון היה ניתוח לב פתוח, ב-1910 יצא, כל הספרים יצאו בהוצאת כנרת זמור הדביר. הספר השני, בין הכתבים, גם הוא רומן, יצא ב-2012, גם הוא רומן אמרתי. הספר השלישי, הסניגור, הוא ספר שכולל את הוא יצא ב-2016, הוא כולל את תפיסות העולם המקצועי שלי, ומשולב בסיפורים קצרים, 8 סיפורים קצרים, שמטרתם היא כפולה, גם להיות סיפורים קצרים בפני עצמם מבחינה ספרותית, וגם להוות הדגמות לתפיסה המקצועית שלי. האחרון, ארי והילה, יצא ב-2021.
0: שעליו נדבר בהרחבה היום.
1: והוא ספר שהוא הספר האחרון שלי, גם הוא רומן. כלומר, 3 מהספרים הם רומנים. הסניגור הוא משולב. תיאוריה או תפיסה מקצועית, ביחד עם סיפורים קצרים, אבל גם החלק התיאורטי לא מלווה שם ב... מראי מקום או ציטוטים, אלא כתוב ככה.
0: זאת אומרת, אני לא משפטנית, אני אוכל לקרוא אותו וליהנות ממנו, כי הוא כתוב באופן...
1: כן, זו המטרה. המטרה היא שגם הסניגור וכל הספרים שלי ייקראו ויהיו ברורים. אגב, זאת הייתה תפיסת העולם שלי גם כשהייתי משפטן. לדבר ברור, לפשט את המסובך ולא לסבך את הפשוט. אנחנו הרבה פעמים נתקלים בכך שאנשים... אולי כדי לראות חשובים ומתוחכמים, מסבכים דברים ונותנים להם איזה נופך בלתי מובן. התפוסה שלי היא מעט המחזיק את המרובה. זאת אומרת, לדבר בלשון מדויקת, מלאה, להכניס ככל האפשר תכנים לתוך הדברים האלה, אבל המטרה היא ברורה. הקורא צריך להבין אותך מתחילתו ועד סופו. זאת הייתה מטרה שלי. אגב, גם כשהייתי עורך דין והופעתי בפני בית המשפט, תמיד המטרה שלי הייתה לדבר ברור, להיות ברור, להציג את הדברים כהווייתם, וזאת תפיסתי. כן, הסניגור הוא ספר שאת תוכלי בהחלט לקרוא.
0: אני אשמח לקרוא אותו בהמשך, אני עם ארי ואילה. כן. אנחנו נדבר על ארי ואילה, אבל את יודע, אני לא יכולה להפריד את העובדה, את עובדת היותך עורך דין, ואת עובדת היותך סופר. אתה בשיחה מקדימה אמרת, לא, אני רוצה היום באמת להתייחס בעיקר לעובדה שאני סופר היום, אבל אני לא מצליחה להפריד, מכיוון שאתה כותב, אני התחלתי את הספר, לצערי הרב לא הצלחתי להשלים אותו, אבל אני מבטיחה להשלים אותו, ולומר לך מה אני חושבת עד הסוף. אבל אנחנו מדברים על ארי ואילה, ואנחנו מדברים על שבר, שבר כלכלי שמתרחש בעצם בספר שלך. השבר הכלכלי הזה הוא בעצם מייצג היום. את יודע, הצעירים, האנשים הולכים לעשות כסף קל, הם איגרות חוב, ובו בינינו אנחנו לא ממש אוהבים לאהוב את העשירים האלה שמקבלים את התספורות האלה מהבנקים, תוך כדי, ואתה תסביר לנו, אתה תיכנס, תצלול יחד איתי לארי ואילה, אבל אני חושבת שיש שם גם הרבה מאוד ערכים. ערכים שאתה אומר שיש לך כאדם.
1: אני בהחלט חושב כך. ארי ואילה הוא סיפור שמתרחש במהלך משבר 2008. אנשים אולי כבר לא זוכרים, אבל ב-2008 היה משבר כלכלי כלל עולמי קשה ביותר. והסיפור עצמו מתרחש ב-2009, כשהמשבר עוד היה בעיצומו. 2009, תחילת 2010. אני לא במקרה בחרתי בתקופה הזאת, כי חשבתי שזה...

0: בעצם משפיע גם בתוך הספר על העסקים של ארי, או איך הוא משפיע בכלל התרבותי, באופן כללי, על מה שקורה גם היום בישראל, תראי, אם אנחנו נקשר את זה לספר.
1: תראי, ארי, אני אשתדל גם לא להיות ספוילר ולקלקל את הספר, אבל ארי ביסודו היה איש טקסטיל, הוא ייצר בגדי ים. וזאת הייתה תקופה, הוא היה באיש קיבוצניק, הוא היה איש תנועת נוער, הוא הקים מפעל בעיירת פיתוח, בבית שן. והוא הצליח מאוד בדרך שלו. אבל זאת תקופה שהוא הרגיש שהוא בונה מפעל, הוא בונה דבר ממשי, וכשהוא הרוויח גם כסף מהדבר הזה, הייתה לו תחושה נהדרת, הוא הרגיש שהוא עושה כאן גם דבר ערכי, הוא גם מקים מפעל בעיירת פיתוח, מתפרנסים מזה אנשים, הוא גם מייצר, והוא גם חי בסדר. אבל כשהוא מגיע ל-2003, שזאת התקופה הרלוונטית, ופתאום הוא נתקל, והטקסטיל נקלע לקושי, בגלל הייצור הזול בסין בעיקר, זה פשוט היה בלתי משתלם לייצר טקסטיל בארץ. וזה זה, זה דבר שידבר אל הרבה מאוד אנשים, גם באופקים לדעתי. ובכל...
0: אני, זאת בדיוק השאלה הבאה שלי אליך. אני קראתי בספר שבעצם כשארי מסביר להילה, שניהם אלמנים. אני לא אספר יותר מדי, כדי שאנשים ילכו וירכשו את הספר, אבל אני אומר דבר קטן, אני קראתי וזה קצת ככה החזיר אותי אחורה. ארי בעצם מספר להילה שהוא הקים את זה בבית שען, עיירת פיתוח. ואני יכולה לומר לך שכאן באופקים היה את טקסטיל, את אופאר, שרוב האנשים ללא הכשרה תעסוקתית, ללא השכלה, הגיעו לכאן, ואת יודע מה? אני אומר לך יותר מזה, מכיוון שאתה איש של ערכים, בכוונת מכוון הביאו לערי הפיתוח את המפעלים האלה שבהם לא נדרשת השכלה, ושהעבודה בהם נחשבת לעבודה מאוד מאוד נמוכה, וככה, זאת אולי האשמה חמורה, אולי לא, המפאיניקים של פעם בעצם הביאו עלינו את האסון הזה של סגירת המפעלים, הביאו עלינו את האסון הזה בהמשך שבסגירת המפעלים, כי בסין היה יותר זול לעבוד.
1: קודם כל, בתחילת שנות ה-50 עוד לא היה...
0: זה היה שבר, זה היה שבר.
1: לא, בתחילת שנות ה-50 לא היה עניין של סינים. הממשלה הייתה צריכה אז להקים מפעלים במדינת ישראל, והיו הרבה יהודים שהיו אנשי טקסטיל. והממשלה, בעיקר שר האוצר, פנה אליהם, ואמר להם, בואו לישראל, תקימו כאן מפעלים. נכון, מפעלים עתירי עבודה. זה, אנחנו מדברים על 52, 53, שנות ה-50, זה עוד רחוק מתקופת ההייטק, זה עוד רחוק מתקופת סין. וחלק מהמטרה הייתה להקים כאן מפעלים שיוכלו לפרנס את אנשים, בהחלט, מעבודת כפיים. ואני רוצה להגיד לך, אני דיברתי עם לא מעט אנשים, זאת, מבחינת האנשים שעבדו במפעל, זאת הייתה תקופה בכלל לא רעה, אולי אפילו יפה. על כל פנים, המשבר בענף הטקסטיל קרה הרבה שנים לאחר מכן, בסוף שנות ה-90. סוף שנות ה-90, כשסין הפכה להיות יצרנית של טקסטיל וכל מיני מוצרים אחרים בזול מאוד, ואז הייצור כאן הפך להיות בלתי משתלם, וזה יצר משבר קשה מאוד. אז ארי עד כאן נמצא בבית שן, והוא מייצר, והוא מייצא, והוא גאה על כך, ויש לו גם קשר נהדר עם האנשים בשטח. יש אחר כך חלקים שמסופר. אבל מתחיל כאן, פתאום הוא נדחף לקנייה ממונפת של נכסים בארצות הברית. ממונפת זאת אומרת, כמעט כל הכסף נלקח בהלוואות. ופה הוא נכנס למין קיר שהוא לא יכול להבין אותו, יכול לעמוד בו, הוא לא יכול להשלים איתו, והוא מפקיד בעצם את העסק בידי החתן שלו, וקורה מה שקורה. הוא לא יכול להשלים עם הכלכלה הזאת.
0: מה שאומר בעצם, מאשש את מה שכולם יודעים היום, שעם משפחה לא עושים עסקים.
1: זה עניין, תראי, זה הרבה פעמים משפחה ועסקים נתקל בבעיה קשה מאוד, אני מסכים איתך, יש אבל מקרים שעסקים, משפחה, כן,

0: מצליחים. אני לא נכנס לכל השאלת. הבעיה של ארי היא לא במשפחתיות רק. זה לא רק הבעיה המשפחתית שהופכת כאן להיות נושא מאוד חזק וכואב בספר. כי יש פה הרבה מאוד סיפורים על האינטראקציה המשפחתית, הפנימית, עם הבת שלו, עם החתן שלו וכו'. ארי נתקל כאן בקיר מבחינה אחרת. כי כשהוא ייצר, וכשהוא ייצא, וכשהוא עבד עם האנשים, הוא הרגיש שהוא חי, שהוא מקשים מטרות ברורות. כשהוא התחיל לשרת, או נאלץ לשרת מטרה פיננסית, שאין בה יצרנות, אין בה יצירתיות, הוא היה כמו דג ביבשה. וזה היה המחסום שלו, וכאן הוא פנה הצידה, ונתן לעסק להתקדם, ואחר כך ב-2008, כשהנכסים האלה נפלו, הוא חזר להיות בתמונה, והוא היה צריך להתמודד עם השבר הקשם שקרה. יש פה סיפור מורכב מאוד בספר.
1: יש קשר בין הספרים שלך. תראה, אנחנו נותנים הרבה מאוד מקום לארי ואילה, וזה באמת מוצדק. אבל יש פה את בין הכתבים שכתבת, ניתוח לב פתוח והסנגור. והספרים שלך, כולל ארי ואילה, בעצם מדברים על מה שקורה אצלנו במדינה. זאת אומרת, אתה לא כותב במנותק ממה שקורה. זאת אומרת, זה לא רק סיפור שהוא דמיוני, כי זה מה שסופרים עושים, אלא אתה לוקח, אתה סוחף אותנו, אתה לוקח אותנו עם הדמיון. אני יודעת שאת ארי ואילה לא הצלחתי להניח לשנייה עד שנקראתי לרדיו. אבל אתה סוחף אותנו ואתה מביא אותנו בעצם לסיפורים שקורים פה בארץ. אתה מביא אותנו לאהבות שלנו ולרצון שלנו לדעת איך העשירים האלה חיים מצד אחד. איך העשירים האלה בעצם כשהם נופלים. הם גוררים אותנו איתם מכיוון שהם לוקחים הלוואות, אגרות חוב וכאלה. אבל אנחנו אף פעם לא ידענו, אני בכל אופן, לא התייחסתי למה שעובר עליהם עד שלא קראתי. כמעט הגעתי לאמצע הספר, עד שלא הבנתי מה עובר על ארי, כשהוא מבין שהוא נופל מבחינה כלכלית ועסקית, והמחשבה שלו היא, איך אני פותר לאותם אלה שתלויים בי?
0: גם. יש לו הרבה מחשבות, הוא נמצא. אבל אני רוצה רק לומר לך דבר אחד. כשאני פרשתי לפני 16 שנה,
1: פרשת מעריכת דין.
0: פרשתי מעריכת דין. המחשבה שלי הייתה, שבמהלך הקריירה שלי, במהלך 30 שנה, התעסקתי עם כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אנשים. למדתי את האדם. למדתי את הישראלי. למדתי את האופי. למדתי את הקונפליקטים. למדתי את היצרים. למדתי את החיים. וחשבתי לעצמי שיש בידי חומרים, שאם אני סופר, אני מסוגל לעשות מהם הרבה מאוד. כאילו, חציתי, הייתי בעצם בכל ה תיקים שהופעתי, הייתי במידה מסוימת גיבור, גיבור במחזה. וכשאני החלטתי לפרוש, לא כתבתי עד עכשיו אף ספר על עצמי, על מעלליי, על הצלחותיי וכו' וכו'. אלא הסתכלתי על החומרים שלי כחומרי אנוש, נפשות, אנשים, קונפליקטים, בעיות, שאיתם, אותם למדתי. ואותם אני משקף בספרים שלי, שהם, כי הם אומנם פרי הדמיון, אבל ברור שבתוכם נמצא הכל. זה כאילו שאני לוקח את כל חיי, את כל ניסיונותיי, המשפטיים ואחרים, את הספרים שקראתי, כל מה שאני ידעתי כילד שגדל בארץ ישראל, שנולד בארץ ישראל, וגדל בה, ואני לוקח את כל החומרים האלה, ואני כאילו מכניס אותם לאיזשהו מיקסר, ומהחומרים האלה אני בונה סיפור חדש. זאת ספרות, בעיניי. אני ציטטתי באיזשהו מקום את אהרון מגד שאמר, במבוא לספר שלי הסנגור, אהרון מגד אמר בספר שלו החי על המת, הוא אמר שסופר המתאר מציאות כפי שהיא, הוא פלגיאט של המציאות. ואני חושב שזה נכון.
1: זה משהו שגם לי לפיד כסופרת אמרה על שולמית לפיד, כשהתחילה לכתוב היא שאלה אותה בעצם, תסבירי לי מה אנחנו, אני הולכת לספר סיפורים אחרים, או שאת מציעה לי לספר את האמת, היא אמרה לה רק את האמת.
0: כן, אבל האמת שבראשו של, הלא אנשים אומרים, המציאות עולה על כל דמיון, ואני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהדמיון של הספרות עולה על כל מציאות. המציאות, הסופר יכול לתזמן בתוך הסיפור שלו, המון המון דברים שהמציאות לא בהכרח מתזמנת. עכשיו, אני, כיוון שהחיים שלי היו כאלה שעברתי הרבה מאוד דברים וראיתי דברים, אז ברגע שכתבתי והמצאתי סיפור חדש, הוא כלל את כל האלמנטים האלה, וזה האושר שלו. בזה אני ראיתי את המחרה.
1: זאת אומרת, מעולם לא התנתקת רק סופר. אתה תמיד היית עורך הדין והסופר.
0: לא עורך הדין בהכרח.
1: לא, מכיוון שאתה הכרת את הסיפורים האנושיים מתוך התחום המשפטי.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, למשל, דן, אתה הצגת את נאמן, הצגת את... בוא לא נחזור על השמות, הצגת... מה אותם אנשים... כי אני, כמזל, אני באה ממקום מאוד מסוים, הם באים ממקום אחר לגמרי, ואני אומרת, אתה יודע מה? הם בטח לא מרגישים שום דבר, הם בידיים הכי טובות של דן, הם בטוח יוצאים והם מזוקים וכו', אבל אנחנו לא יודעים כמוך מה עובר עליהם.
0: אז אני אומר לך, בואי נדבר על נאמן רגע.
1: אוקיי.
0: שהוא כבר הלך לעולמו. הוא היה איש דתי, הוא לא מהמיליה שלי. הוא ימני מאוד, הוא לא מהמיליה שלי, ואני הצגתי אותו. והצגתי בן אדם. בתקופה שאני הצגתי אותו, הוא היה שר המשפטים, והוא היה פרופסור ידוע מאוד, רב מוניטין. אבל בשבילי, במהלך המשפט, הוא היה בן אדם, והמשפחה שלו, אני הכרתי את כולם, גם התמיכה המשפחתית, ואגב, גם האמונה הדתית שלו, מאוד עזרה לו לעמוד בחוויה איומה ונוראה, קשה מאוד. ואני ליוויתי אותו. בכל התקופה הזאת, עכשיו תארי לעצמך שאני מלווה אנשים בתקופה הכי קשה של חייהם, כשהם נאבקים על חייהם, ואני מסתכל עליהם כבני אדם. האינטראקציה איתם, עם השופט, השופט הוא גם בן אדם, והתובע הוא גם בן אדם, והעדים הם גם בני אדם, זה לא עורך דין נמצא באיזשהו מקום, באיזושהי עמדת תצפית, שהיא מיוחדת. אני הסתכלתי גם כשעבדתי, הסתכלתי דרך אותה נקודת תצפית, וניסיתי להבין את האנשים, את הסטורי האמיתי בכל העומק שלו. ואני חושב שזה גם היה חלק מההצלחה שלי, מפני שאני סיפרתי גם לשופט סיפור אנושי ואמיתי. נאמן הוא בן אדם, הוא סבל סבל לא יתואר בתקופה ההיא, ואני ליוויתי אותו, ואני תמכתי בו, ואני... ראיתי את הקונפליקטים שהוא מתארי לעצמך, איך בן אדם כזה פתאום הוא עומד בעיני הציבור כנאשם. וכל הכבוד שלו, איפה כל הכבוד שלו, איפה כל המ... אני מסתכל על זה כבן אדם, עזבי את העשירים ודן שיינמן.
1: מה קורה לו בזמן, מה קורה לכם בזמן המשפט? זאת אומרת...
0: אני לא יודע לכם, לי אני יודע מה קורה לי.
1: מה קורה לו מבחינך, אתה צמוד אליו. נכון. מה קורה לו חברתית? נכון. החברים נשארים חברים?
0: כן.
1: אה, יפה.
0: אז היה חבר אחד, למשל, שאני עד היום יודע, אני לא אגיד שמו, כן. שלא זז בכלל מעולם המשפט. וכן, חברים מאוד תמכו בו. ואחד הדברים היפים היה שמשפחה וחברים קרובים נתנו לו תמיכה מלאה. אבל אני הסתכלתי על יעקב, ויעקב הוא כדינו כדין גם נאשמים אחרים, כבן אדם. ואני עזרתי לבן אדם במצוקתו. ודווקא העובדה שהוא היה איש מפורסם, הכניסת אותו למצוקה הרבה יותר גדולה, והייתי צריך ללוות אותו. ואלה חומרי הכתיבה שלי. לא כל הקלישאות וכל הסטריאוטיפים, זה לא מעניין אותי בכלל. ובתור בן הארץ הזאת...
1: אבל אתה יודע, כדי שאנחנו הציבור, כשאתה כותב ספר, אנחנו רוצים להבין שאלה סטריאוטיפים. אנחנו צריכים להבין שאחרי כל משפטן, או אחרי כל נאשם מאוד מפורסם, מסתתר בעצם בן אדם שרוצה רק, אוף, לסיים עם זה. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד יודעים להגיע לזה. אנחנו רואים משפטים מתוקשרים בטלוויזיה, ואנחנו אומרים, אתם יודעים מה? הוא היה שם. יכול להיות שהוא עשה. אין דבר כזה שהוא לא נגע. ודווקא צריך לנפץ את הסטריאוטיפים האלה שלנו.
0: אי אפשר לנפץ את זה. אי אפשר לנפץ סטריאוטיפים. אני גם לא עוסק בסטריאוטיפים. אני חושב שהייחוד שלי הוא שאני עוסק בדברים המהותיים ובורח מהסטריאוטיפים. הם לא מעניינים אותי. ואותי גם במשפט עניין האדם, האדם, המצוקה שלו. את יודעת איזה מצוקה נוראה עוברת על אדם, שפתאום הוא מוכה ברבים, והיום עוד עם האינטרנט בכל העולם, איזה אסון זה מבחינתו. והוא תלוי באנשים אחרים שיחליטו, ואני צריך ללוות אותו. אני בשבילו קיר תומך, אבל אני גם צריך להבין אותו, ואני צריך ללוות אותו במשפט. איזה נקודת תצפית אדירה זאת, כסופר.
1: אני מניחה שכסופר וכעורך דין, אתה גם נמצא בנקודות מתח כשאתה מייצג מפורסמים כאלה, שאתה יודע שהקריירה שלהם, החיים שלהם, בעצם תלויים ביכולת הייצוג שלך, ביכולת שלך להביא את הדברים, ובאמת להביא אותם למקום שהם חפצים להיות בו. די, תניחו, זאת אחריות.
0: אחריות עצומה. זה אחריות עצומה.
1: איך אתה מגיע אחר כך הביתה, אחרי דיונים, כשאתה לא בטוח מה יהיה אחר כך? זאת אומרת, בני הבית מרגישים, אתה מתוח. זה מאוד מעניין אותי, אתה יודע,
0: אני אגיד לך. צריך להבדיל בין מתח, שהוא מתח מקצועי, שחש גם רופא שהוא מנתח אדם בניתוחים מסובכים, או אפילו ראש ממשלה שצריך לקבל החלטות גורליות, או איש צבא שצריך לקבל החלטות גורליות. החלטות שהוא מקבל, המקצועיות, הן החלטות שיוצרות אצלו מתח שנקרא לו חיובי. הדברים שאוכלים לך את הלב והורסים לך את הבריאות, הם הדברים הלא ענייניים, הצרות הלא ענייניות, הבעיות הקשות שאחרות. וכסנגור, אם יש לך את התכונות הטובות, ואתה עושה עבודה מקצועית טובה, אתה חי עם המתח הזה בשלום. ואין ברירה, גם רופא שמנתח ניתוח לב פתוח או ניתוח קשה אחר, הוא, ברגע שהוא מנתח, הוא נמצא באיזושהי פאזה מסוימת, שיש בה מתח, יש בה אחריות, אבל אסור חס וחלילה אם הוא מאבד את ההשתנות שלו. וזה אחד הדברים המעניינים. זאת אומרת, כאיש מקצוע, אתה נמצא באיזשהו מקום שאתה גם לא צריך להיות יותר מדי קרוב לאדם וגם לא יותר מדי רחוק ממנו. אבל אני ראיתי את נקודות התצפית האלה כנקודות...
1: זה קצת קשה, כי במהלך הזמן שאתה מייצג, או שאתה רופא ואתה מטפל בפציינט, ואתה עובר איתו כברת דרך, אתה לא יכול שלא להתקרב אליו. אתה יודע, אנחנו לא אוטומטים.
0: נכון.
1: אנחנו לא מכונות. בסופו של דבר, אנחנו לעתים אפילו מזדהים איתם, עם הכאב שלהם.
0: כן, אבל אתה צריך גם לשמור על ריחוק מסוים, כי אם אתה הופך להיות קרוב מדי אליו, אם אתה הופך קרוב מדי אליו, אתה מאבד את היכולת המקצועית שלך, וזה לא טוב. זאת אומרת, אתה צריך להיות גם קרוב וידידותי ואמיתי, וגם לשמור על ריחוק שיאפשר לך לקבל החלטות נכונות ולפעול בצורה מקצועית ובצורה רציונלית. כן, זה מורכב מאוד. זה אחד הדברים המורכבים ביותר במקצוע. אבל אני גם כשהייתי עורך דין והצגתי אנשים, הסתכלתי על הסיפור שלהם כסיפור אנושי. ראיתי את הבעיה האנושית שלהם. ראיתי גם את הבעיה הכללית שהם נמצאים בה. ותפקידי היה להציג את זה בפני בית המשפט, לא בצורה שקרית, אלא בצורה אמיתית. ותמיד יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. תמיד יש, וזה יסוד המשפט. המשפט הוא ויכוח בין שתי גישות. וזה יותר מה שלגיטימי לייצג את לתת את הגישה של בית הלל. אבל גישת בית הלל עם דיוק בעובדות, בריחה משקר. זאת הייתה תפיסת עולמי, ואני כתבתי אותה גם בספר הסנגור. זה כתוב שם בצורה הכי מפורשת בעולם.
1: אני עוד אקרא את הסנגור. אני באמת רוצה לשאול לגבי, דווקא לגבי הסנגור. ודווקא לגביך כמשפטן וכסופר ומי שכתב את הסנגור. את יודע, יש הרבה מאוד עורכי דין פליליים שהולכים לייצג. הם מבינים שאת מי שהם מייצגים באיזשהו שלב של טיפול בתיק שלו, הם מבינים שהוא בעצם כן אשם. אבל זה התפקיד שלהם. יש סנגור ויש תובע, והם אמורים להביא אותו למצב שהוא בעצם יזוכה.
0: טוב, אז אני הבדלתי.
1: אבל בעינינו הציבור, במיוחד בעבירות מאוד ספציפיות, קצת קשה לנו לקבל את זה.
0: תראי, הדברים הם
1: מורכבים. זו השיטה.
0: לא, הדברים הם מורכבים. התפיסה שלי, ואני חשבתי שהיא לא רק תפיסה מוסרית וערכית נכונה, אלא גם מקצועית וגם מבחינת התועלת. לא לדעת ככל האפשר את העובדות לכהווייתן. העובדות. העובדות הקשיחות קראתי להם. הוויכוח הגדול הוא בעובדות הרכות יותר, בנרטיב. ובנרטיב תמיד יש נרטיבים שונים, וזה יותר מה שלגיטימי לדון בהם. זאת אומרת, כשבאתי לנרטיב, לשאלה הרכה יותר, אז הצגתי עמדה, אבל גם העמדה הזאת לא הייתה, לא הייתה יכולה להיות עמדה רופפת או חסרת בסיס. היא הייתה צריכה להיות מאוד אמינה ומבוססת ולוגית והגיונית וקוהרנטית וכו' וכו'. אני חושב שזה לא אנטיתזה להצלחה, להפך. וכן, כך נהגתי גם כסניגור, ואני ראיתי את כל החומרים האלה שצברתי לאורך כל חיי, במשך עשרות שנים, גם בהיכרות האישית שלי עם אנשים, גם בחוויות האישיות שלי, וחשבתי שאני אכניס אותם לספרים, הם חומרים נהדרים, ואני רוצה לומר לך דבר אחד. סופר לא יכול לכתוב על עצמו במפורש. זה, הוא יכול, אבל זה מקרים בודדים. עמוס עוז כתב את אהבה וחושך, זה סיפור על ילדותו, ושם הוא סיפר אמת וסיפור כואב וקשה, והוא רצה לספר את הסיפור הזה. אבל לא סיפר יותר סיפורים על עצמו ועל חייו.
1: וכל... למה בעצם סופרים לא מספרים על עצמם?
0: מפני שכש...
1: הרי זו דרך, וזה יכולים להיות סיפורים נפלאים לציבור.
0: לא, מפני שאדם כותב ספר על עצמו, ועל מעלליו ועל עילותיו, הוא יכתוב תמיד שהוא גיבור והצליח, ולא יספר על הכישלונות שלו, ולא יספר על הבעיות הקשות הפנימיות שלו, הבעיות הנפשיות שיש לו. הוא תמיד יציג את עצמו בדרך זו או אחרת, יציג את עצמו כמצליח וכגיבור. וכשסופר כותב ספר, שהוא בורא אותו מתוך עולמו, הוא מכניס את המחשבות שלו, הוא מכניס הרבה מאוד מהחוויות האישיות שלו, אבל הוא אנונימי. יכול להיות שכאן ופה ושם הוא מופיע, אבל הוא בורא סיפור אחר. לכן כל אלה ש...
1: אם אני אכיר את הסופר, סליחה, באופן אישי, אני אדע מתי הוא כתב על עצמו?
0: תראי, זאת לפעמים כן ולפעמים לא, אבל דוסטויבסקי, שכתב את החטא ועונשו, או...
1: שנלמד בבגרויות, שאילצו אותנו לקרוא ספר מאוד קשה.
0: אני משתמש בדוסטויבסקי, כי הוא היה ללא ספק סופר גדול, או ויקטור הוגו, או טולסטוי, וכהנה גם א' ב' יהושע, המנוח שרק לאחרונה מת, ועמוס עוז וסופרים אחרים, אנחנו לא צריכים, יש לנו גם אצלנו סופרים מצוינים. הם לא כתבו על עצמם, וכן כתבו על עצמם. הם לא כתבו את הביוגרפיה שלהם. הם בתוך הספר קיימת גם במידה מסוימת הביוגרפיה. ואם אני רוצה לחטט ולמצוא את הסופר, איפה באמת נמצא א' ב' יהושע בסיפור המאהב, או במולכו, או בסיפורים אחרים, איפה נמצא עמוס עוז, בעבר וחושך הוא חושף את עצמו, כי זאת הייתה הילדות שלו. אבל אתה לא, זה גם לא המטרה שלך. כי כשאתה קורא
1: אני
0: רומן...
1: חושבת, אני חושבת שהסופרים, למשל, בחטא ועונשו, נאלצנו, אני לא הייתי קוראת אותו כספר פנאי, אלא מכיוון שנאלצתי במסגרת הבגרויות שלנו בזמנו, הספר עצמו הוא כבד וקשה, וזה מעיד בעצם על נפשו של הסופר.
0: נכון. אבל תראי, כשהוא כתב את הספרים האלה, את אנה קרנינה,
1: ספר גדול גם.
0: כן, אז זאת הייתה גם במאה ה-19 וגם במאה ה-20, בחלק הראשון של המאה ה-20, הספרות הייתה המקור העיקרי גם לידע וגם לתרבות. לא היה טלוויזיה, לא היה אינטרנט, לא היו כל הדברים האלה שהיום תופסים את כל תשומת הלב. אבל העידן הגדול של הספרות הוא בדיוק בתקופה הזאת. ודוסטויבסקי, אף אחד לא שאל אותו על מה אתה מבסס את החטא ועונשו. הוא כתב, אבל הוא כתב ספר נפלא. אני קראתי את זה כמה וכמה פעמים. ספר שמתאר את אישיותו של רסקולניקוב, של הרוצח, איזה פסיכופת ככה, ובצורה מאוד אמיתית ונכונה, וזה ספר שנכתב באמצע המאה ה-19. אפילו לפני התקופה של פרויד, שעסק בחלקים הפנימיים של הנפש. זאת אומרת, סופר כשהוא כותב על עצמו, או אדם כשכותב על עצמו, בצורה מפורשת, לרוב הוא יכתוב דברים, הוא לא יכתוב על החיים עצמם. הוא לא ייתן תיאור...
1: זה הופך אותו פגיע בעינינו, כי זה הופך אותו, אולי נשתמש במידע הזה כנגדו, למה לא?
0: כי הוא לא יחשוף, הוא לא... בספר צריך להיות הטוב והרע, צחוק ודמע, כאב והנאה. כי אלה הם החיים, החיים הם לא רק כאב ולא רק הנאה, אלא תערובת. וסופר טוב נותן לתערובת הזאת ביטוי. וכשאתה כותב על עצמך, אתה רק מספר על הצחוק, ורק על ההנאה, ורק על הניצחון. ככה זה, זו דרכו
1: של... זה הופך את זה לפחות מעניין.
0: לחלוטין, לחלוטין, בהחלט. עכשיו, אני כשכתבתי את כל ארבעת הספרים, כאילו לקחתי את כל חומרי החיים שלי, את הניסיון שלי שצברתי במהלך המשפטים, ההיכרות עם בני אדם, הנפשות, הקונפליקטים, וגם מה שהכרתי בחיי, וגם מה שהכרתי בסביבה שלי, ומה שקראתי בספרים, וכל זה היה מין חומר אחד מעורבב, שממנו יצקתי את הסיפור, וזאת היא הספרות בעיניי.
1: תראה, אנחנו מדברים, דקה לפני שנצא להפסקת שיר קצרצרה, אני באמת, אני רואה, אני מאזינה לך, אני מתרשמת לגמרי, אבל אני מתרשמת בעיקר מהעובדה, שאתה מצליח להיות סנגור, עם הרבה מאוד יכולות, סופר מדהים שבעצם, אתה יודע מה חסר לי? חסר לי לדעת על המשפחה בתוך התווך הזה של הסופר. אתה בעצם שומר על הפרטיות שלהם?
0: בהחלט.
1: באופן מוחלט.
0: לא רק שלהם, גם של הלקוחות שלי.
1: לא, הלקוחות זה מובן. אני יכולה להבין הלקוחות. אבל אם אתה שואל אותי על המשפחה,
0: זה נכון.
1: אשתך בעצם צעירה לך על כל הספרים שלך, את דניאלה שיינמן, נמצאת פה איתנו, היא רק לא נכנסת לפריים, אם היא תסכים, את מוזמנת לבוא לשבת לידי, ולספר איך בכלל, למה בכלל צייר דבר כזה? אני לא מדברת עם עצמי, למי שצופה בנו כרגע, אני מדברת עם דניאלה, היא יושבת מולי, ובאמת, זה סקרן אותי, אני שאלתי, זה נראה כמו שברי חיים, אני מראה את זה למצלמה, מי שיקרא את ארי ואילה, אולי יבין גם למה, אנחנו נצא להפסקת שיר, ואז אני אשמח אם תיכנסי לפריים ותספרי קצת על הציור, ואז אנחנו לא נשאיר את המשפחה שלך אנונימית. הפסקת שיר, ערן.

0: שלום, כאן משה בוגי יעלון, גם אני מאזין לרדיו סער.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, נמצא איתנו עורך הדין והסופר דן שיינמן, ודקה לפני שיצאנו להפסקה, לשמוע שיר ככה ולהתרענן, אני אמרתי לאישך דן, אמרתי לו שברור לי שאתה לא תדבר ואתה שומר על הפרטיות של הלקוחות המפורסמים שלך, אבל גם, גם על המשפחה שלך, אתה שומר על הפרטיות שלהם. אבל רעייתך נמצאת פה והיא, אני חייבת, הייתי חייבת לקרוא לך לפרם. ולמה? מכיוון שהיא העירה, בעצם הצעירה את כל הקריחות של הספרים שלך, בין הכתבים, ניתוח לב פתוח, הסנגור, ואחרון, ארי והילה. וזה מאוד מיוחד, זה בעיניי, אני לא אומנית. זה נראה כאילו את מציירת שברי חיים. אני באמת הייתי רוצה לדעת, אני מעבירה לך את המיקרופון כדי שתסבירי לנו, למה דווקא הציור הזה, או אם דן בחר אותו, למה דן בחר דווקא את הציור הזה?
2: אני חושבת שהבחירה שלו הייתה, מתוך היכרות החומר שאיתו אני עובדת, הייתה נכונה מאוד, כי היצירה הזאת באה מתוך סדרה של ציורים ש... הוצגו בזמנו במוזיאון רמת גן ונקראו מסע עומק אל נפחי החלום. את חלקם גם תרמתי למשכן לאומנות על שם מאיר ניצן בראשון לציון. והסדרה הזאת מתארת באמת מסע גדול פנימי של מעגל של חיים, שיש בו קטעים של קרבות בין אנשים. הכל מדובר כמובן ביחסים בין אנשים, כל מה שקורה במערכות יחסים, מערכות יחסים במצב של קריאה ושבר, מערכות יחסים במצב של שמחה ואיזון והתפייסות וריקוד, הכל היה שמה, והוא בחר תמונה שאני הייתי קוראת לה חיבוק, למרות שיש פה גם דברים מקוטעים, אבל הייתי בהחלט קוראת לה חיבוק, ושום דבר בחיים, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא לגמרי אידיאלי, אז גם החיבוק הזה הוא חיבוק מורכב ומעניין, ואני שמחתי מאוד על הבחירה שלו, ועל שאר הבחירות שהוא בחר לספרים שלו.
1: מה אתה אומר על זה? למה אתה בחרת את זה דווקא?
3: בהחלט, מאותה סיבה. אני חושב שהדבר שעומד במרכז הספר, ארי והילה, זה התרקמות קשר בין ארי להילה. ארי הוא בן 59, אלמן, שיש לו שתי בנות, אחת נשואה ואחת לא. הילה היא ציירת, והיא חשוכת ילדים. בעלה נפטר באופן מפתיע במהלך אימון כושר, והחיבור שנעשה ביניהם, לאורך כל הספר, הוא חיבור שנעשה תוך כדי משבר נוראי שעובר ארי. וכל הספר עוסק בה, התרקמות הקשר, הדיאלוגים שביניהם. אני כמובן לא רוצה לספר את זה, אבל אני חושב שהתמונה הזאת מייצגת בדיוק את הדבר הזה. עכשיו, זה מעניין, שאני החלטתי לכתוב ספר מפיה של אישה. תחשבי על האתגר הספרותי הגדול שיש בזה. אבל בהתחלה חשבתי, מי יציג מול ארי?
1: למה זה אתגר ספרותי להציג ולכתוב ספר באמת מתוך עיניה של אישה או מתוך?
3: אני שמח על כך, אני עשיתי את זה מתוך רצון, אבל בהחלט, ואני חושב שזה...
1: כי אני יודעת שהתפיסה המגדרית שלך היא נהדרת, כי בתוך המשרד שלך אתה הכנסת שתי נשים מדהימות, עורכות דין, כשפרשת. זאת אומרת שהתפיסה המגדרית שלך היא תפיסה מגדרית יפה.
3: כן, אני גם חושב...
1: היא כוללת.
3: כן, אני חושב שכשהילה מספרת את הסיפור, ספר שלם, והיא מספרת את כל סיפור הקשר והאהבה ביניהם, אני חושב שזה היה דבר נהדר. אני שמח על כך. אבל זה גם ביטא, גם שאלתי את עצמי מי יציג מול ארי את העולם החדש, את המינוף, את הפיננסי וכו'. ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שהדיאלוגים בין ארי להילה, שהם שניהם מאותו מקור, מאותו מקור תרבותי, ודווקא הדיאלוגים ביניהם יעשו את העבודה, ואני חושב שזה זאת הייתה גם כן אחת המטרות.
1: אתה יודע, אני אהבתי מאוד מאוד בספר שלך, ארי ואילה, לראות את ההתפתלות של ארי דווקא, כשהוא מבין שהעסקים שלו פשוט מתרסקים, ולראות את הצד האחר, מה שאנחנו לא רואים היום, למשל בישראל, אנחנו רואים את כל העשירים האלה, שהם אגרות חוב, אתה יודע, וכספי ציבור וכאלה, שבאמת מגלחים להם את את החובות, מה שנקרא תספורות, אבל עד שהם מגיעים לזה, אנחנו לא ערים ללבטים שלהם, אנחנו נדמה לנו שהם, אני ממש מתנצלת, אבל אני אומר לנו שהם פשוט חזירים, שהם קפיטליסטים ברמות שאנחנו ממש כועסים עליהם. ופה אנחנו דווקא מתוודעים לאיש כואב שקשה לו לקחת מאחרים בשביל לחסות את החובות שלו.
3: תראי, אני מבין שיש בחיים הרבה סטריאוטיפים. סופר לא עוסק בסטריאוטיפים. סופר עוסק בחיים עצמם, בקשיים של החיים, בשמחות של החיים, בלבטים של החיים. הוא לא עוסק בסטריאוטיפים. לכן הסטריאוטיפ הזה לא מעניין אותי. וכשאני חוויתי את התפקיד הזה גם כסניגור, וחווה אותו היום כסופר, אני בהחלט רואה את האנשים שנמצאים שם. את הקשיים שהם עוברים, את הלבטים שהם עוברים, וגם את החלקים הטובים, ההתאהבות שקורית כאן בספר, היא סיפור גדול כשלעצמו. ואני עשיתי את זה בכיף. זאת אומרת, החלק של האהבה, וגם בציור הזה, את רואה את החלק של האהבה, אבל גם רואה את ההתלבטות ואת הקריאה. הכל הולך ביחד. אבל אלה הם החיים. החיים הם לא סטריאוטיפים. רבותיי, זה אחד הדברים שאני רוצה להראות כסופר. החיים אינם סטריאוטיפים. בעיקר החיים שלנו כאן בארץ, הם כל כך מורכבים. כל כך מסובכים.
1: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, החיים לא סטריאוטיפים. אני יכולה לשאול אותך שאלה. כדי אולי להמחיש לך שהחיים שלנו כן סטריאוטיפים, שאנחנו פחות או יותר, עד שאנחנו נתקלים באדם. אני יכולה לומר לך שאני פותחת טלוויזיה, ואני רואה את מפורסמים ואנשים, ואני אומרת, אוקיי, בטח, כי הם יכולים, בחיים האישיים שלי אני לא חושבת ככה, אני מביאה לך דוגמה. אנחנו רואים אותם, אנחנו אומרים, בסדר, יש להם את הכל, מה הבעיה שלהם בכלל?
3: אבל את מאמינה שכשאת מסתכלת על הטלוויזיה, את רואה את החיים?
1: לא, אבל אני רואה, תראה, לכל דבר, גם הדברים האחרים יש להם בסיס של אמת. כל מה שאנחנו רואים או שומעים, יש להם בסיס של אמת, אי אפשר לנתק את זה, כי אחרת...
3: אין דבר יותר סטריאוטיפי ויותר מפספס את החיים מאשר הטלוויזיה, בעיקר הטלוויזיה אצלנו. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אבל כשאני מסתכל על הטלוויזיה, אני לא רואה את החיים עצמם. אני רואה את החיים עצמם בכל המובנים שלהם. אני רואה את באמת את האנשים בשטח, את האנשים הצעירים, את הקונפליקטים שלהם, את כל מה שעובר עליהם באמת. מה זה טלוויזיה וכל הדברים האלה? זה סטריאוטיפים, זה דברים שטחיים. בספר יש עומק. ואת העומק הזה אני צריך לתת כסופר, אם אני לא נותן אותו כסופר, אני לא שווה כלום. אני לא מציע לקרוא ספר שהוא סטריאוטיפי. וכמה החיים כאן, אני אומר לך, אני מאושר שחייתי את כל חיי בארץ הזאת, שנולדתי כאן. למרות שהחיים הם קשים.
1: יש לך בין מה להשוות, כי אתה חיית בתקופות אחרות לגמרי, בתקופה שהייתה צנאה, שהיו ערכים. אנחנו דווקא דיברנו בשיחה שלא למיקרופון, ככה בשיחה מקדימה, ואני אמרתי לך, דן, אתה צנוע מדי, ואתה ענית לי תשובה יפה. אני מאוד אהבתי, והיא תישאר איתי, והיא תלווה אותי. צריך להצטנע גם בצנאה. לא.
3: שהיום נוהגים להצניע את הצניעות.
1: אוקיי, נכון, זה בדיוק מה שאמרת, ואני כל כך אהבתי את מה שאמרת, מכיוון שמאוד התחברתי לזה, זאת אומרת, אנשים עושים דברים גדולים, דן, אתה עושה דברים אדירים, אתה כתבת 4 ספרים, אתה עורך דין, היית למעלה בצמרת, אתה עדיין, אני סיימת בשיחה, ככה ש... ואתה ככה בורח הצידה ואומר, לא, היום אני רוצה שיתייחסו אליי כאל סופר. אני לא יכולה, אני חייבת להתייחס לדן ההוא ולדן הסופר.
3: לא, אבל מזל, מאז שאני באתי למקום הנפלא הזה, שאת מראיינת אותי בו, לעיירה הזאת, את רואה שאת מדברת כאן עם בן אדם, ותאמיני לי שזה מה שמעניין אותי. ההצלחות שלי וכל הדברים שרכשתי, כולל, אני סולד מהתנשאות. אני מרגיש את החיבור שיש לי לדברים, לעומק, לך.
1: אבל זה הפך אותך לכישרון שאתה היום, מה? ליכולת שלך לכתוב, ואנחנו מעריכים את זה.
3: בגלל שאני אמיתי, אולי. אני אומר, כן, זה מה שאני אומר גם בסניגור. לעורכי דין, עוד אף אחד לא כתב מילה אחת נגד הספר הזה. ואני מלמד גם באקדמיה, אני מלמד על פי הספר הזה.
1: אתה מלמד את הספר הסנגור?
3: ועל פי הספר הזה, כן. ואני שם אומר, אמת, אמרו אמת. האמת היא לא רק, זה לא אידיוט אחד שאומר ככה, אדם שהוא חסר כוח, חסר עוצמה. להפך, האמת היא כוח. יש שם ביטוי בסנגור שאני אומר, האמת היא כמו מסילת ברזל. תחשבי על זה. כמו שהרכבת נוסעת על המסילה, והמסילה מובילה אותה תמיד באותה דרך.
1: כן, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו היום, ואנחנו דיברנו על זה, אנחנו באובדן מוחלט של ערכים, והיום האמת כמעט שלא תופסת מקום. זאת אומרת, מי שדובר אמת נחשב ליוצא דופן.
3: כן, אבל זה זמני מאוד. חברה אנושית בריאה לא יכולה לחיות הרבה זמן עם דבר אידיוטי כזה. זאת אומרת, אחד הערכים החשובים בחברה האנושית, מאז שהיא עברה את ההתפתחות שלה ב-230 שנים האחרונות, ההתפתחות החיובית שלה, אז ערך האמת הפך להיות דבר חשוב. ואם היום יש סיפור של פייק ניוז, זה סיפור זמני. זה סיפור זמני, זה תוצאה זמנית. הפייק ניוז לא יהפוך להיות...
1: זה זמנית והרסנית שיכולה הרסנית. להימשך כמה שנים עד שאנחנו מגיעים לחקר להיות, האמת.
3: יכול להיות שאנחנו ניכנס למשבר קשה, אבל אם את שואלת אותי כללית, אם אני אופטימי, אולי אני לא אזכה לזה בחיי. אבל אני בהחלט אופטימי, כי אני לא חושב שמדינה שרוצה להיות מדינה טובה, יכולה לחיות, להתבסס על הדנים של פייק ניוז. ואני חושב שבשיחות שלי ובמפגשים שלי עם רוב האנשים בארץ הזאת, כולל האנשים הצעירים, אני מרגיש שהם רוצים חברה טובה, לא רק מודרנית, לא רק מאוד מאוד הייטקיסטית, אלא חברה ערכית, חברה שיש בה ערכים, בדיוק אותם ערכים שעליהם אני מדבר.
1: כן, אנחנו מדברים על המון פייק ניוז, ואנחנו מדברים על חיים שהם וירטואליים, ואני רוצה לספר לך שראש, אנחנו קצת עוברים לנושאים אחרים מהספר, אבל זה רק לשנייה. ראש עיריית וריה לשעבר, רון קובי, נדמה לי שמו, עשה את כל הבחירות שלו כמעט באפס, לא אפס הוצאות, אבל חתך את הוצאות הבחירות שלו יותר מחצי, ועשה את הכל בפייסבוק, וזה תפס. והוא התמנה, והוא נבחר, לא חשוב קרה מה שקרה אחר כך. אביב העמים, המהפכה, התחוללה דרך הפייסבוק, לא הייתה דרך אחרת. זאת אומרת, יש לכל הדבר הזה יתרונות וחסרונות.
3: לא, יש לו יתרונות ברורים. בכלל, לטכנולוגיה יש יתרונות ברורים, ואני אחרון שאבוא ואגיד נגד היתרונות האלה. אבל אנחנו צריכים לזכור שהאדם צריך לנהל את הטכנולוגיה, ולא הטכנולוגיה את האדם. ורק אנחנו כבני אדם יכולים להוציא מתוכנו רגשות וערכים. כל הגאונות שבמוצר הזה שנקרא אדם, זה השילוב הזה בין החלק הרציונלי לחלק הרגשי והאמוציונלי והערכי. ואם אנחנו פתאום מפתחים איזו אשליה שהבינה המלאכותית תנהל מחר את העולם, ואנחנו ניצור איזה אדם עם בינה מלאכותית שכוללת רגשות, בעיניי זה קשקוש, וזה לא ייתכן, וזה לא יקרה. ובסופו של דבר, כל השאלה היא רק, האם אנחנו כבני אדם עם הערכים שלנו מנהלים והטכנולוגיה משרתת את הערכים שלנו, או שפתאום הלוגריתמים, כן? הופכים להיות קובעי הערכים שלנו. ואת זה אני לא מוכן.
1: זאת אומרת, מדבריך אני מבינה שארי, בעצם גם הוא חטא קצת בחטא היוהרה, ובעצם רכש, אני לא אספר יותר מדי, רכש נדלן.
3: בניגוד לרצונו.
1: עדיין אני חושבת שמי שמנהל, מה זאת אומרת בניגוד לרצונו, הוא היה חלק מהתהליך, ואני אומרת שהוא היה קפיטליסט, ורק לאחר מכן הוא הבין שהוא היה צריך להיות קפיטליסט קשוב. קפיטליזם זה לא דבר רע. צריך להיות קפיטליסט קשוב, הוא לא היה בתחילת דרכו אולי.
3: אני לא מדבר על ארי, אבל אני מסכים איתך שקפיטליזם, אין שיטה שהיא טוטלית פותרת את כל הבעיות. אבל קפיטליזם ודמוקרטיה הם מושגים מורכבים. זה לא רק שלטון הרוב, זה גם שלטון הערכים. חלק גדול מהדמוקרטיה זה התחשבות במיעוט, התחשבות בזולת, עזרה לחלש, אנושיות וכו' וכו'. ואלה דברים שהם מה שאני קורא ערכים. אנחנו בתקופת דמדומים, שהערכים קצת מתפספסים לנו, קצת מתשתשים לנו, ואנחנו בבלבול ענק. אני כסופר חושב שתפקידי הוא להציג את הדברים כפי שאני רואה אותם כהווייתם. בעיניי, ארי הוא בסופו של דבר דמות ערכית. ואני רוצה להזכיר את האפיזודה הזאת, כי היא קצת... יום אחד, כשהוא בשיא הקושי שלו, הוא נקלע למשרדו של עורך הדין שלו. ועורך הדין שלו אומר לו, הגיעו לכאן ארבעה חבר'ה עם עורך הדין שלהם, שהם קנו את אגרות החוף שלכם, נתנו לכם את ההלוואות, חלק מההלוואות. ואחד אומר שהוא מכיר אותך. ולא משנה איך, הוא בסוף נכנס לפגישה עם האנשים האלה. והוא נתקל באדם שקוראים לו שמעון, והוא אומר, תשמע, אני גיסו של משה, שהיה מנהל המפעל שלך בבית שאן. אז הוא אומר לו, מה קרה עם משה? הוא אומר, מסכן משה, חטף את המחלה, מת. וארי מזדעזע. ואז שמעון מספר לו, שעוד ארי, עוד משה, אמר, משה הזה אמר לו, תקנה את האגרות חוף של החברה של ארי, כי הוא איש אמין, והוא עומד מאחורי המילה. הוא אומר, אני עובד בטריסים, ואספתי איזה 800 אלף שקל, וחצי מהכסף הזה, מחצית מהכסף הזה, השקעתי באגרות החוב. והיום זה לא שווה כלום. והוא פורט בבכי. וארי בעצמו נקרא, והוא הולך לשירותים ופורט בבכי. וזאת נקודה שהוא בא ומחליט את ההחלטה להגיע להסדר עם אנשים שהוא יחזיר להם הוא ימכור את נכסיו, ויחזיר להם את רוב הכסף. וזאת היא הערכיות של ארי. היא באה לידי ביטוי בדבר הזה.
1: אנחנו ראינו את הערכיות של ארי בסיפורים האחרונים. אתה לא אוהב שאני מעלה בשמות, אבל נוחי דנקנר וכל מה שאנחנו קוראים טייקונים, אנחנו לא ראינו את זה שם.
3: בסדר.
1: הם לא רצו למכור את הרכוש שלהם כדי להסתדר עם נושים.
3: אז בסדר.
1: חלקם, אני לא יודעת על כולם, חלקם.
3: הספר שלי מספר גם על סיפור כלכלי.
1: זאת אומרת שאתה אומר סטריאוטיפים, זה לא סטריאוטיפים, אנחנו רואים את זה אצלנו בעולמנו.
3: אבל מותר לי כסופר להציג סיפור של ארי, שהוא איש מוסרי וערכי. וזה מה שאני עושה. יש לי מסר כאן. יש לי מסר מאוד ברור בעניין הזה. אני רוצה להציג את הערכים כדבר חשוב, וזה אחד הדברים שאני השתדלתי לתת בספר שלי. אני ער לדברים, אני ער לתופעות הלא טובות שיש, בכל המובנים. ואנחנו כבני אדם, ואנחנו היום בתוך בוקה ומבולקה.
1: אתה אומר שהחזרה לערכים היא בעצם תוך כתיבה, וזה לוקח זמן, תוך כתיבת ספרים כמו ארי והילה, ואנחנו, הציבור שנקרא וקוראים אותם, זה ידבק בנו, ואנחנו נשאף בחזרה להגיע למקום שאולי קצת איבדנו בו את הדרך.
3: יותר מזה, אני בטוח שרוב הציבור, גם אם הוא פסיבי היום, והוא לא מתנגד, והוא לא עולה על בריקדות, רוב הציבור, כולל אנשים צעירים, כשאני מדבר איתם, אני מרגיש שהגנום שלהם הוא ערכי וחיובי, והם לא אוהבים היום הרבה מאוד דברים שמתרחשים ומשפיעים על החיים שלהם.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. בג"ץ דחה את עתירת משפחתו של אלון שמריז, החטוף שנורה בשוגג, להכיר בו חלל צה"ל. בהחלטתם כתבו השופטים כי לא מצאו שההחלטה שלו להכיר בו חלל צה"ל חורגת מגדר הוראות הדין. עם זה מדגישים כי דחיית העתירה משקפת הכרעה משפטית בלבד, ואין בה כדי לגרוע כהוא זה מן הערכה הראויה להתנהלותו של שמריז, שגילה אומץ לב יוצא דופן וחריג בנסיבות קשות מנסו. אחיו של אלון שמריז, יונתן, אמר בתגובה כי מדובר בהחלטה הזו יריקה בפרצופה של המשפחה ובגרימת צער כבד נוסף שלא בצדק. ההחלטה הזו פוליטית מתחילתה ועד סופה, ולא הייתה צריכה להתגלגל לבגץ מלכתחילה. הייעוץ המשפטי של הכנסת קובע כי נפלו פגמים בחקיקת החוק להקפאת מעצרים של תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות ביטחון. בתשובת הכנסת על העתירות שהוגשו לבגץ נאמר כי בהליך החקיקה של הוראת השעה נפלו שני פגמים השלובים זה בזה. תוכנו של החוק חורג מן הנושא של הצעת החוק המקורית ומהווה נושא חדש, וכמו כן הליך החקיקה לא עמד באמת המידה הנדרשת, זאת בין השאר נוכח הקשיים החוקתיים המשמעותיים הקיימים בו. עוד אומרים בייעוץ המשפטי של הכנסת כי אם הכנסת חפצה להקפיא מעצרים של תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים, עליה לעשות זאת בהליך המיועד לכך בשלוש קריאות, ולא באמצעות החלת דין רציפות על הצעת חוק העוסקת בנושא אחר. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. ראש הממשלה נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה להסלמה ביהודה ושומרון ואמר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד הטרור.
7: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הצטטרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, מיפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
6: אלוף במילואים גדי שמני, שהיה מפקד פיקוד המרכז, אומר כי עולות שאלות רבות בעקבות הפיגוע בכפר תל, וכי העובדה שעד כה לא נעשה תחקיר בעניין מטרידה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר שמני כי אין ודאות שרב סרן יובל עזרא נהרג מאש המחבל. עוד אמר כי הממשלה תומכת בקבוצות קיצוניות המלבות את ההסלמה בשטחים.
8: מה שאנחנו רואים עכשיו תוצאה של תהליך ארוך, והרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות של יהודים קיצוניים. מצד אחד פיקוד מרכז פעל בצורה מאוד מאוד נמרצת מול הטרור הפלסטיני, סוף התוצאה מעט מאוד נפגעים ישראלים. מצד שני, במקביל יש אלימות של יהודים קיצוניים של קבוצות קיצוניות שלמעשה נתמכות על ידי הממשלה.
6: שם נאמר את הדברים לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד הגיב במשדר בחריפות על דבריו של אלוף במילואים שמני.
9: אני אומר שהוא באדם חצוף, ומי שמאשים יהודים ברצח שלהם הוא הגייס החמישי. הוא באמת שייך לאותם אלופים ואותה קונספציה של תתפיסה שהיהודי השם במוות שלו, שיהודי בארץ ישראל שהוא מטייל, אז הוא פרובוקציה. עם כל הכבוד, הדברים שלו הם חרפה ובושה. אין טרור יהודי ואין תופעה של נקראת אלימות המתנחלים. יש אלימות של הצד הערבי, זאת האלימות, טרור ערבי.
6: בבריטניה מגיבים לאיומים איראניים על הבסיסים של הממלכה ואומרים כי מדובר באיומי סרק שאין להירתע מהם. שר הביטחון הבריטי, ווסט סטריטינג, אמר בריאיון לרשת BBC כי הממלכה לא השתתפה בצעדים התקפיים נגד איראן, אלא רק פועלת במסגרת פעולות הגנתיות להגנה על אזרחים בריטים ואינטרסים של המדינה. לדברה, בריטניה מוכנה וערוכה להגיב לכל מתקפה איראנית. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. על רקע האימות במפרץ, דיווח ערוץ אל-ערבייה כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תשובותיהן להצעה של פקיסטן לחידוש המסע ומתן ביניהן, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ראש הממשלה נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה להסלמה ביהודה ושומרון ואמר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד הטרור.
4: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הצטטרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
3: שר הביטחון ישראל כץ תוקף את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן על דבריו באשר למתנחלים ואומר כי הצטער לשמוע אותו מגדף בחיקר העיר את ראש הממשלה ואותו עצמו ומאשים את מתיישבי יהודה ושומרון בטרור הפלסטיני. כץ הוסיף כי המדיניות ההתקפית של ישראל הביאה לירידה של יותר מ-80% בפיגועים, אבל לדבריו יש עוד אתגרים לפנינו.
5: צעד מאוד משמעותי שעשינו, היה הוראה לצהל להיכנס למחנות הטרור, מה שקרוי מחנות הפליטים, ג'נין, נורשם, סטולקרם, ואכן צהל נמצא בפנים כבר למעלה משנה וחצי. התושבים שהתפנו לשם הגנתם, הם לא שם, ומאז הפעילות שקורית מבפנים החוצה היא מאוד משמעותית.
3: סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שלח איגרות לאיחוד האירופי, ליושב ראש מועצת הביטחון של האום, למזכ"ל הליגה הערבית ולכמה מנהיגי מדינות, ובהן קרא לקדם מהלך בינלאומי דחוף להפסקת התוקפנות הישראלית בגדה כלשונו. עוד טען יושב ראש הרשות כי האלימות בשטחים נעשית בתמיכה ישירה של צה"ל ושל הממשלה במטרה לחסל את הסיכוי לפתרון שתי המדינות, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא סוריה אחמד השאר אומר כי ארצו אינה מתכוונת להתערב צבאית בלבנון. בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף השאר כי דמשק דנה עם ממשלת לבנון בפתרונות שיסייעו להביא אותה לחוף מבטחים, וציין שכל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה. כשבנו מוסר שנשיא סוריה הדגיש שארצו נמנעת מאימות עם ישראל, אין לנו עניין בכך. יונתן שימריז, אחיו של החטוף אלון שימריז, שנורה בשוגג בידי צה"ל, מותח ביקורת על החלטת בג"ץ לדחות את עתירת המשפחה להכיר בו חלל צה"ל. לדבריו, ההחלטה היא יריקה בפרצופה של המשפחה וגרימת צער כבד נוסף שלא בצדק. ההחלטה הזו פוליטית מתחילתה ועד סופה, ולא הייתה צריכה להתגלגל לבג"ץ מלכתחילה, אמר. בהחלטתם כתבו השופטים כי לא מצאו שההחלטה שלא להכיר בו חלל צה"ל חורגת מגדר הוראות הדין. עם זה הדגישו כי דחיית העתירה משקפת הכרעה משפטית בלבד, ואין בה כדי לגרוע כהוא זה מן הערכה הראויה להתנהלותו של אלון שימריז, שגילה אומץ לב יוצא דופן וחריג בנסיבות קשות מנסו.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
6: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
0: רדיו השוויוני.

أهلاً أهلاً أهلاً. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

לראות שאת פז אליי, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים.

0: מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי
1: לנה היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי דיבה כלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך, נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון? מישל.

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עוד אליה זימו, השעה 4. על רקע האימות במפרץ דיווח ערוץ אל ערבייה כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תשובותיהן להצעה של פקיסטן לחידוש המסע ומתן ביניהן, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. אתר חדשות איראני העוסק בתחום הביטחון מדווח מפי מקור יודע דבר כי מחלית שסטתה בצהריים מהמסלול שקבעה איראן במצרי הורמוז התפוצצה לאחר שפגעה במוקש ימי, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי ארצו אינה מתכוונת להתערב צבאית בלבנון. בריאיון לערוץ אלג'זירה הוסיף השארה כי דמשק דנה עם ממשלת לבנון בפתרונות שיסייעו להביא אותה לחוף מבטחים, וציין שכל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה. קשבנו מוסר שנשיא סוריה הדגיש שארצו נמנעת מאימות עם ישראל. אין לנו עניין בכך. בהסלמה ביהודה ושומרון, האפיפיור לאו 14 הביע דאגה ממה שכינה האלימות המתמשכת והמתגברת בארץ הקודש. במהלך תפילה בארמונו, בקסטל גנדולפו, קרא האפיפיור מעומק הלב לחזרה למסע ומתן.
4: Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in terra santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili.
3: אני ממשיך לקרוא להפסקת האלימות שגבתה בעת האחרונה קורבנות אזרחים רבים בגדה המערבית ובעזה. אני קורא למסע ומתן שמטרתו פתרון פוליטי צודק המבוסס על כבוד וזכויות שווים לכל אדם, ודוחה פעולות צבאיות חדשות והחלטות חד צדדיות, במיוחד כאלה שפוגעות באתרים הקדושים. על המצב במזרח התיכון בכלל אמר, אני קורא לכל הצדדים להפסיק את התקיפות ולפתוח מחדש בדחיפות ערוצי דיאלוג ודיאלוג דיפלומטיה כדי שהשלום הנחשף בכל האזור יושג בהקדם האפשרי. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. פיגוע הדריסה במצעד הגאווה בברלין בסוף השבוע. גלי יפה, ישראלית תושבת ברלין וחברת הקהילה הגאה בעיר שהייתה באירוע, אמרה לערן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב' כי לא הייתה ממהרת לקבוע את הרקע לפיגוע.
5: אני חושבת שיש פה אולי שילוב, אני חושבת שזה נורא נוח וקל לכולם לזרוק את זה על אסלאם, נורא מהר, גם לגרמניה ובטח ובטח לגורמים אחרים, אבל אני פשוט חושבת שזה מוקדם מדי להגיד ולרוץ למסקנות נמהרות, זה מטופש. האיש הזה הוא נבלה והוא צריך להירכב בכל כלא אפשרי, אבל האירוע של עצמו עובדתית היה מכוון כלפי הקהילה הגאה.
3: שר הפנים הגרמני אמר שההערכה היא כי מדובר בפיגוע טרור איסלאמיסטי. הוא ציין שהמחבל השתמש במצ'טה. בית המשפט העליון התיר לפרסם ששוטר משמר הגבול, חננאל סבג, הוא הנאשם בהמתה בקלות דעת של חברו החייל יוסף רבוח לפני כתשעה חודשים. בין השאר, סבג נאשם גם ברשלנות בנשק ובהחזקת נשק שלא כדין.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
6: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: סופת קול, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון. יש רופא בקהל, פודקאסט על קריירות מעניינות של רופאות ורופאים, עם המנחים שלכם חן מוסקוביץ' וליהי שוורץ. הפודקאסט סופק בשיתוף פעולה עם רדיו BGU ובית אריאלה.
2: טוב, אז היום אנחנו מראיינים את דוקטור רוני צבר, שהוא נחשב לאבי, שלא לומר מייסד, הרפואה הפליאטיבית בארץ, והוא מומחה בינלאומי בתחום. אוקיי, אז עכשיו תספר לנו קצת על עצמך.
3: אז אני בן אוטוטו 58, אני נשוי לרונית, אהבת חיי, אבא ליונתן, עידו ואיתמר, שלושה בנים גדולים כבר, שבתקופה הזאת זה מורכב, שיש לך שני חיילים בכל רגע נתון ואוטוטו שלישי, ואני רופא, מתמחות ברפואת משפחה וברפואה פליאטיבית. אני שמח מאוד לומר שאני בוגר אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שעד היום פקולטה המובילה בארץ ללימודי רפואה. יש לי גם תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטה שנקראת אינסיאד, בעיר שנקראת פונטנבלו בצרפת. ואני מהשנייה הראשונה שכף רגלי דרכה בבית ספר רפואה. אני אומר מהרגע שדרכה, כי לפני זה חשבתי שאני אהיה משהו אחר, אבל מהרגע שדרכתי בבית ספר רפואה הבנתי שאני איש של קהילה ואני לא איש של בית חולים. אז באמת זה היה קהילה, לא חשבתי שיהיה בית עדיין. ואני, היה לי את הזכות הגדולה להיות במקום הזה של לייסד את צבא רפואה, שהוא למעשה היום בהרבה מובנים מערך אשפוז הבית הגדול מסוגו בעולם, אם תרצו לגעת למה.
4: מה היה לפני בית ספר לרפואה?
3: לפני בית ספר לרפואה, הדבר המשמעותי ביותר זה ששרתתי במסגרת יחידות מערך הממם, שירות שהיה עבורי מאוד מאוד משמעותי, שינה לי מאוד את הטראג'קטורי של החיים שלי, ממה שהיה לפני הצבא ואחרי הצבא, ובעקבות אחת מהחוויות בזמן השירות הצבאי, לגמרי במקרה, מצאתי את עצמי בקורס חופשים, לקראת סוף הסדיר שלי, ו- there was no looking back, כלומר היה לי ברור פתאום מה אני רוצה לעשות בחיים.
4: היית גם בקבע?
3: הייתי, כן, 3 שנים בקבע.
4: וואו, הרבה זמן.
2: מה הייתה החוויה הזאת ששינתה ככה את דעתך?
3: כמו שאמרתי, התפנה פתאום איזשהו חלון של זמן בין פעילות מבצעית כזו או אחרת, ואמרו לי, יש מספיק זמן שתוכל לעשות משהו, אתה רוצה קורס זה. אמרתי, יאללה, קורס חופשים, שמע לי כאילו מעניין, לא יודע, חופשים אנשים, כאילו לא היה לי בכלל שום תפיסת עולם של מה זה הדבר הזה. וביום השלישי בכיתה, שראיתי שאני כל כולי מתאהב לגמרי בחומר הרפואי, זה במונחים, בדיבור, במשמעות שיש לזה על גוף האדם, ואני לא יודע להסביר את זה, אבל זה באמת כמו העננים הזה בתחילת הפרקים של סימפסונס, שהעננים כזה מתפזרים וקרן שמש פוגעת לך, ואתה אומר, זהו.
2: ותמיד ידעת שאתה רוצה להיות רופא משפחה?
3: כן, מבית ספר לרפואה בדקה הראשונה, לגמרי. יש בבאר שבע דבר מופלא, שנקרא סבבי תקשורת בשנה הראשונה.
2: נכון, קורס תקשורת.
3: כן, והסבב הילד החולה, סבב המטופל המורכב, בסבב נשים, ואני זוכר את החוויה באמת, אני זוכר מה ספציפית, את החוויה הזאת של לשבת מול מטופלת במחלקה גניקו-אונקולוגית, ואני אומר לה, שלום, קוראים לי רוני צבר, אני סטודנט לרפואה שנה א', ובסוף השיחה של בערך שעה, שכמובן דיברנו על כל דבר שהוא חוץ מרפואה, כי לא היה לי שום רקע להגיד לה כלום על זה, היא אומרת לי, תודה דוקטור, אני מרגישה הרבה יותר טוב. אני זוכר את החוויה הזאת של מה זה אומר רק שיח, ולהתייחס לאספקטים שהם לא קשורים במחלה בשום צורה שהיא, ואז זה היה סבב הילד, והלכתי עם המשפחה ועם הילד לביתה, והתחברתי לזה, ומאז התאהבתי בזה קשות. אם יש דבר שאני לא נרגע ממנו בשום צורה שהיא, זה האקט הזה של להיכנס לאנשים הביתה.
4: כן.
3: זה משמח אותי, זה מרגש אותי, זה מלהיב אותי באמת כמו שזה היה לפני 20 שנה שהתחלתי עם הדבר הזה. אני באמת אוהב להיכנס לאנשים הביתה, לא מהאלמנט המציצני. אני אוהב אנשים, אני אוהב סיפורים של אנשים, אני אוהב משפחות, אני אוהב את החוויה הזאת של האמון שנותנים לך. כי אתה נכנס למישהו הביתה, אתה עובר מ-0 ל-100. באמת משלום שלום נעים מאוד לחדר המיטות להרים שמיכה. כאילו זה המהירות שבה זה קורה היא פשוט לא תאמן. יחד עם זה גם באחריות מאוד גדולה כמובן.
2: איך לא מייצרים תחושה של פלישה?
3: בול. נכון, זה בדיוק ההגדרה.
4: כן, או המציצנות, או...
2: כן, איך זה קורה, איך, מה הטיפים שלך?
3: אז השאלה שאת שואלת עכשיו, של איך אתה נוהג שונה כשאתה איש צוות מטפל במרחב הביתי, לעומת שאתה איש צוות מטפל במרחב של מרפאות ובתי חולים, זו בדיוק שאלה ששאלנו את הצוותים שלנו לפני 6 שנים. מה עושה אותם שונה, מה הם עושים שונה, כשהם פועלים ככה או פועלים ככה? אז, אני לא עושה את החישוב הזה לאחרונה, אבל אז היו בצבר משהו כמו 40,000 שנות ניסיון אדם, כאילו משהו כזה מבחינת מספר הצוותים ומספר הניסיון שהיה להם בחיים, אולי אני מגזים, אבל בגדול אלה היו מספרים, ואמרנו בואו תלמדו אותנו, חוכמת ההמונים, מה אתם עושים שונה, ומשהו ששאלה שאלתי ביחד עם מורן וייס, מי שהייתה אז ראש השירות הסוציאלי בצבר, היא היום עדיין בצבר עם תפקידים אחרים, ובעצם התחלנו לקבל המון תשובות, וניקינו מהם את התשובות שהן אוניברסליות, להגיד, להיות רגיש וקשוב, זה נכון לבית חולים כמו זה נכון לבית. ובסופו של דבר הגענו לארבע תמות מרכזיות, מה שמאחד את כולן זה המושג הזה שטבענו אותו, שנקרא האורח המקצוען, the professional guest. כלומר, אתה בראש ובראשונה אורח בביתו של האדם, אתה לא הציר המרכזי, אתה עכשיו נכנסת לתווך שהוא לא שלך, יחד עם זאת אתה מביא ארגז כלים שהוא מאוד של מקצוען, אתה לא אורח אקראי במרחב. אנחנו לפחות הפיינו בינתיים 4 כלים משמעותיים בתוך הארגז הכלים של האורח המקצוען הזה. אני מסתכל על עולם אשפוז הבית כאופציה הברורה שלשם הולך עולם האשפוז באופן כללי. לשם זה הולך. כלומר, הקפסיטי המשמעותי של מיטות האשפוז בעולם הערבי יהיו בביתם של אנשים. הם לא יהיו בבתי חולים בטון ולבנים. האוכלוסייה בגדול גדלה, היא נהיית מבוגרת יותר, הצרכים הרפואיים גדולים, והמודל הזה של להכניס אנשים בתוך מבנה, הוא מודל שהוא בעבר היה גירעוני, כי זה ריכז את הידע ואת היכולות, ואת האוכל הנקי ואת ההיגיינה וכל זה.
4: את הבדיקות, את המעבדות,
3: לגמרי, הרבה דברים. נכון, והיום התפקיד שלו אמור להישמר לאותם מקרים מורכבים שצריך בירור מורכב, טיפול נמרץ, ניתוחים, דימות מורכבת, מקום שצריך את כל היועצים זמינים לך מתחת לכף היד, אבל בגדול, הערכות הקמצניות מדברות על 10%, אני לגמרי אומר לפחות 50% המטופלים בכל רגע נתון ששוכבים בבית חולים בטון ולבנים, צריכים להיות מושפזים, אבל יכולים להיות מושפזים בביתם. במשך שנים הסתכלנו על עולם אשפוז הבית מנקודת המבט של המטופל, מה האפשרויות של המטופל. אמרנו, אם אני עכשיו אישה עם הריון בסיכון גבוה, אני אוכל לשכב או בבית חולים או במחלקת אשפוז בית. פנימית אותו דבר, ילדים אותו דבר, כירורגיה אותו דבר וכולי. כירורגיה כן, לא סתם אמרתי כירורגיה, אנחנו מדברים על הניתוחים, על הפוסט-כירורגיה, הכל ההחלמה בבית. מה שאותי מעניין הרבה יותר, שאם העתיד הזה צריך להיות אמיתי ובר קיימה.
4: מצד של המערכת?
3: חד משמעי מערכת. Okay. ואני אגיד אפילו לא מערכת, אני מדבר מצד של המטפל.
4: Okay.
3: כלומר, אם אני כאיש צוות מטפל, רופאה, אחות, עובדת סוציאלית, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, לא משנה איזו מקצוע, יוצאת לעולם המקצועי, אני צריכה להיות מסוגלת להגיד לעצמי, חוץ מ... קופת חולים שם קוד ובית חולים שם קוד, יש לי אפיק שם כן. של בית חולים בבית, שמאפשר לי את אותן בחירות קריירה, ואפשרויות קריירה, בדיוק כמו שיש לי בבית חולים. וזה אומר ללמד סטודנטים, וזה אומר ללמד מתמחים, וזה אומר שאני יכול לעסוק במחקר, ברמה מאוד גבולה, כולל פארמה וכולי, ולהתעסק עם medical devices, ואם אני רוצה להיכנס לניהול, ניהול, ואם אני רוצה להתקדם אקדמית, גם לבית החולים שלי, תהיה גם אפיליאציה אקדמית עם אוניברסיטה גדולה. כל הדברים האלו. והיום, למעט הסעיף האחרון, כל הדברים האלה יש היום בצבר.
4: ולזה התגלגלת, יזמת, רצית...
3: חד משמעי, זה לא מתגלגל בכלל, זה כל הזמן לחשוב, כל הזמן להוביל. בגלל זה אני העזתי להגיד שאני מרשה לשים לעצמי את הקטר של אחד מהחלוצים המשמעותיים של נושא של אשפוז הבית, גם בארץ וגם בעולם. כלומר, במחת ההיקפים ומגוון המחלקות, והעובדה שכל המטופלים שלנו מטופלים על ידי רופאות ורופאים, ולא רק אחים ואחיות, והעובדה שאנחנו מטפלים במדינה שלמה, והעובדה שאנחנו שירות ציבורי, במובן הזה שהמטופלים...
2: ובכל זאת, למרות שהיית כזה מאוד בדרך, מאוד במסלול, הפסקת את הלימודים לשנה, ונסעת לשבט האבורג'ינים.
3: נכון. זה עוד דבר שהוא טיפה שונה מהסטנדרט.
2: למה עשית את זה?
3: כי באמת להיות רופא קהילה בער לי בעצמות. קראתי אז את הספר של בינת השכבי, של אביר דודגן, וקראתי את מגילת סן מיקלה של אקסל מונטה.
4: כן, וואו, זה ספר.
3: ולמרות שהם ספרים מאוד עתיקים על פניו.
4: מאוד נכונים.
3: וואו, כאילו התחברתי לזה בטירוף, ואז הייתה גם סדרת טלוויזיה שקראו לה Northern Exposure.
4: על אלסקה.
3: על אלסקה, נכון, על רופא שצריך לשלם פיצויים על הסטודנט לונס שלו, וללמוד להיות רופא בקהילה באלסקה, בסיסלי אלסקה. וככל שהוא היה אומלל יותר, ג'ואל פליישמן, גם מצאו שם של יהודי, הוא היה אומלל יותר, אני רק קינאתי בו בטירוף. אמרתי, תן לי רק לשבת בקהילה הזאת של כל המוזרים האלה, ולהיות מהכומר שלהם, דרך המיילד, דרך החירוג, דרך הכל, תן לעשות את זה. ואז חיפשתי מקום שאפשר לעשות את זה. ב-94, זה אמר ללכת לספריות של השגרירויות.
4: ולשלוח מכתבים עם בולים.
3: וקודם כל לפתוח את ה-Association Books, ולראות כל מילה שמתחבר ל-Rural Remote Medicine, לשלוח מכתבים, בולים, שלחתי איזה 60 מכתבים, לאלסקה, לקנדה ולאוסטרליה, כי אני דיברתי אז רק אנגלית.
2: ובעצם זה היה לפני שהיית בשנים הקליניות בכלל.
3: נכון. אבל...
2: אז למה הם רצו אותך?
3: כי לפני בית ספר לפורה כבר הייתי פרמדיק. הצבא כבר שלח אותי להיות פרמדיק. הייתי הפרמדיק הראשון מטעם הצבא. אז בעצם כבר הגעתי עם ארגז כלים, שאומר, לפחות יכול להיות פרמדיק, ואני כבר סטודנט לרפואה, אז לפחות שאני בא בהתנדבות. אז מי לא ירצה, מה שנקרא.
2: בדיוק.
3: ובאמת, בחור מקסים מ-The Australian Center for Rural Health, שהמזל רצה שהוקם, המרכז הזה הוקם, 4 חודשים לפני שהם קיבלו את המכתב שלי. כתב לי חזרה, אמר לי, כן, לא מבטיח כלום, אבל בוא. אבל, וכן אני רוצה להגיד, אם אתם מדברים על אלמנט יזמי, יזם צריך להבין שהוא צריך לקחת סיכונים. אין חיה כזאת, אתה לא רואה, אין דבר אחר. כלומר, זה חלק מהמובנה,
4: שונה מרופא ששונא לקחת סיכונים, כי
3: בגדול
4: זה חיים של מטופל.
2: ואנחנו רוצים שהכל יהיה בטוח.
3: ושירות ציבורי ומשכורת ופנסיה וכל זה. זה אומר אז למכור את הפז'ו 205 שלי, ושהיא תממן את השנה הזאת, וללחם קצת עם הפקולטה למה אני לוקח שנת הפסקה, לא בשביל לכתוב PhD, זה לא מחליק בגרון, אתה אף פעם לא מחליק טוב בגרון למי ש...
4: יוזמה.
3: תמיד כן. יוזמה. ולהתנתק מהשנה ולעזוב חברה וכל מיני דברים כאלו שהם כן, הם חלק מהאירוע, אבל להאמין בזה שזה בעצם לא יהיו עוד הזדמנויות אחרות לעשות את הדבר הזה.
2: למה לא בסוף הסטאז'?
3: אני לא יודע אם אז הייתה לי כבר את התפיסה הנבואית של מה שיש לי היום, אבל כמי שעובד כל הזמן עם אנשים שהם לקראת סוף החיים, הדבר, התמה המרכזית שאני שוקעת אצלי זה נושא החרטות. אנשים כל הזמן אומרים לך, אם רק הייתי יודע, אם רק אין זה, מה הייתי עושה שונה, מה זה. ואני לפחות, באמת ברמת המיקרו, אנשים חושבים שזה, אני אומר את זה מהפה לחוץ, אני באמת מסתכל לעצמי בבוקר המראה, ואני אומר, היה והיום בערב יגידו לי, שהחיים שלי עומדים להתקצר באופן משמעותי, על מה אני מתחרט. ואם יש דבר כזה, אני דואג לתקן אותו, אני פעיל בלעשות אותו אחרת. אז כבר הבנתי, תשמע, אני רווק, אני, זה, כלכלית יש לי יכולת לעשות את זה, מי יודע מה יהיה בסטאז', זה לא דבר שאתה לוקח איתו מישהו אחר לתוך הדבר הזה, זה סביבה שהיא לא בטוחה, היא מסוכנת הרפתקה וכו', לך תעשה את זה.
4: אז לאיפה הגעת? אוסטרליה מקום גדול, הברוטינים זה גם
3: נכון,
4: גדול.
3: נכון, הקהילה שישבתי בה הכי הרבה זמן נקרא קהילת פיצ'נג'ארה, מדמיינים את האי האוסטרלי בגדול בראש, אז יש כביש מרכזי שחוצה אותו באמצע, שנקרא The Stuart Highway, שחוצה אותו מאדלייד לדאווין, כאילו ממש מדרום לצפון, כביש של כמה אלפי קילומטרים, פחות או באמצע הכביש הזה, באמצע המפה האוסטרלית, עוזבים את הכביש, פונים שמאלה לדרכי אפר, עוד 650 קילומטר פנימה, ושם יושבת הקהילה הזאת, רק לשם פרופורציות מרחקים, כי מישהו עוד יכול לחשוב שזה...
2: קרוב בטעות.
3: בואכה הנגב, מטוס פינוי חירום שהיה לי, להסתמך עליו,

0: זה לא עכשיו זה. ראו אנשים שבגדול, תצורת החיים שלהם הייתה מאוד דומה, עשרות אלפי שנים. הכי ההפך ממה שהחברה המערבית עשתה להם, שזה הגיל להם לשבת בתוך בתים, אגב בתים, זה פחונים, זה corrugated iron, זה פח גלי.
1: שמע חם.
0: שמע חם? כן. אתה יודע, יש מקומות באוסטרליה שמגיעים ל-54 מעלות. תשים את זה בתוך בית מפח.
2: או גם הגשם שדופק.
0: כשהוא מגיע, וכמובן כלכלה שהיא עתירת פחממות חופשיות, סוכרים חופשיים, הלבלב שלהם לא יודע להכיל את הדבר הזה, morbid obesity, ישר סוכרת, כל התחלואה
1: כלי דם, סוכרת. כן.
0: מחלות מין מאוד קשות, כל הנושא של
1: אלכוהול,
0: התמכרויות, כן. אתה למשל לא יכול להיכנס לרכבים, לטריטוריז עם אוטו בנזין, רק עם אוטו דיזל, כי אי אפשר להסניף דיזל, רק פטרול סניפינג, כמובן נלחמים באלכוהול, נלחמים בסמים יותר קשים לאחרונה, קהילות מאוד מאוד בגועות וחבולות, מאוד.
1: גם מישהו אמר לי פעם שהיא עשתה באוסטרליה איזה פרויקט בריאות, בריאות השן, וגם שם זה קטסטרופה. מי אומר, אתה נוסע ממלבורן, 100 קילומטר, קטסטרופה.
0: אז זה קהילות לבנות, 100 קילומטר ממלבורן.
1: כן, הם לא היו באים, הם אמרו, פתחנו מרפאה בחינם, אף אחד לא היה בא.
0: יש חוסר אמון תהומי בין הקהילה האבוריג'ינית ובין האדם הלבן, תהומי. מאוד מושרש על רקע של חטיפת ילדים, וכמובן רצח, וניסיון להשמיד, לקחיד אותם, וניצול, ו-you name it, הכל היה שם.
2: איזה דברים מהשהות שם לקחת, ואתה מנסה להטמיע היום בצבר רפואה, או שזה שני עולמות שונים, שלא נפגשים, קווים מקבילים?
0: לא, זה הכל מאוד נפגש. מה שלושת הדברים הראשונים, שרופא או רופא שואלים מטופל שנפגשים איתם בגדול? מה שלושת הדברים בגדול? איך קוראים לך? נכון? לפעמים כן לא גיל, ולמה באת אליי היום, נכון? וכבר שם אתה מגלה ששם זה דבר מאוד מורכב, זה תלוי בעונות השנה, זה תלוי במי נפטר, זה תלוי באמת כיוון השמש, זה תלוי...
2: רגע, השם משתנה או שהוא...
0: מאוד משתנה.
2: אוקיי, וואו.
0: מאוד משתנה, אז כבר זה נתון שהוא מורכב.
1: זאת אומרת, אותו בן אדם השם הוא שונה לפי...
0: מאוד שונה, לפי...
1: אוקיי.
0: לפי סיטואציות שונות בחיים, לפי...
2: כלומר, כן, השמות משתנים תוך כדי עונות, נכון? עונות ותקופות, וואו.
0: עונות ותקופות בעיקר גם אם יש אבל בשבט, כלומר, אם קוראים לי רוני צבר, ויש מישהו בשם רוני עם, רוני לוי שנפטר, אז אני לא יכול להיקרא רוני צבר, תקופה מאוד ארוכה. אני אקרא אום נפל צבר, כאילו, תקופה מאוד ארוכה.
2: וואו.
0: אז השם הוא מורכב. גיל, כל הנושא של זמן בכלל.
1: זה טכנית באנגלית פשוט בדיאלקט שלהם או שבשפות?
0: זה pigeon language מה שנקרא. זה pigeon English או pigeon language.
1: זה מיקס כזה?
0: אתה מקבל כזה לקסיקון או שיחון כזה. וזה broken English עם כמה מילות כזה. ואתה יוצא די fluent בזה אחרי כמה כאילו תקופה לא ארוכה. זה כל מיני בא עם כל המימיקה הזה של הוואה? מיהו. כל מיני כאלה של אביתות ופנים. ואז אתה שוצא גיל, או כמה זמן כבר יש לך את התלונה הזאת, אז כל מה שלא קרה אתמול קרה לפני המון זמן, כל מה שלא יקרה מחר יקרה עוד המון זמן, אין שום תפיסה של זה, ואתה לא יכול לשאול אף שאלה ישירה. עכשיו, למה אני מספר לך את כל זה לשאלה ששאלת אותי כמה זה רלוונטי? כי אתה לומד שאין דבר כזה מטופל, אין חיה כזאת, ואין דבר כזה החולים, ואין דבר כזה אנשים, ויש פה אינדיבידואל, עם הסיפור המאוד אישי שלו, עם הנרטיב המאוד אישי שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם הבחירות שלו, עם האופן שבו הוא מתקשר איתך, וככה אתה צריך להתייחס, אתה לא בא עם סיסמאות, אתה לא בא עם אלגוריתמים מסוימים, של ככה עושים את הדברים עם אנשים, זה, לא, אתה, כל מקום אתה צריך לבוא, ומחדש, ובעיקר צריך לבוא מאוד מאוד צנוע, למפגש הזה. אם אתה רוצה שיצא ממנו משהו יעיל, אתה יכול לכפות את דעתך, אבל לא יקרה מזה כלום.
1: היו שם גם מרפאים מסורתיים, שזו כאילו התחרית בהם?
0: לא התחריתי בכלל, למדתי מזה, היה פשוט מטורף לראות את זה, מה שאנחנו קוראים שמנים. אז אני אגיד לכם רק את החוויה הכי חזקה שהייתה, וזה נשמע כמו בדע בדיוני, אבל זה אמת לאמיתה. אני ראיתי שמן מאוד מאוד מרחוק, זה לא יודע, אתה לא יכול לשבת איתו במעגל ולתות האירוע הזה, אבל ראיתי במו עיניי, איך הוא מצביע על בחור צעיר יחסית, מצביע עליו עם עצם של גורנה, בסוג של הלטאות הגדולות האלה שיש שם, מצביע עליו, לא יודע מה, אומר לו, לא יודע כלום, באמת תוך שבוע בן אדם מת. כלומר, זה הייתה סוג של כללה, אני לא יודע למה, אני לא יודע את הרקע שזה, ניסו להסביר לי,

0: זה היה מורכב מדי בשביל להבין את זה, והאיש מת מתוך בריאות שלמה. זה פשוט היה מטורף לראות את, את ההשפעה שהייתה. אז זה בטח לא אלמנט ריפוי, אבל זה היה מאוד מאוד חזק לכיוון השני. כלומר, כמה לסייקיק יש השפעה על הפיזיולוגיה של, של האדם. הם בהחלט כל דבר היו מתייעצים, הם בהחלט כל דבר מדברים, הם השתמשו בנו בעיקר בתור, בתור כלי שרת כזה, זה לא באמת קנו את מה שיש לנו להגיד, לא באמת היה שם, צריך גם זה אפרופו ללמוד להיות צנוע. הכל בסדר, תבוא, אתם רוצים מה שאתם רוצים, אין שום בעיה, אני פה לא נעלב, לא נפגע, לא תתייעצו מה שאתם רוצים, הכל בסדר. בעיקר במקרה חירום התייעצו איתנו, זה היה הסיפור המרכזי, כי שם השמנים פחות יעילים, אם מישהו מגיע בגיל 32, תבינו את הגילאים, עם דימומים מסיביים מדליות בוושת על רקע אלכוהוליזם, כן? תבינו מאיזה גיל הוא שוטה, שכבר יש לו צירוזיס כל כך קשה שיש דליות בוושת, והוא עם דימום מסיבי, אז שם הם לא כספק יוצרים אותנו. גם במחלות מין הם מצאו שאנטיביוטיקה עוזרת הרבה
1: כן,
0: יותר.
1: פניצילין ג'י זה מצוין.
0: מחסו את זה בשנייה, כן.
2: אתה מתגעגע קצת להיות רופא משפחה פשוט בקהילה? פשוט לבוא, לקבל חולים, 5 בשעה, 4 בשעה, 3 בשעה.
0: אני חושב שאני מאוד רופא משפחה פשוט בקהילה עכשיו. יש המון רפואת משפחה.
2: אתה עדיין ממש מטפל?
0: בטח.
2: כלומר, אתה לא רק מנהל את כל העסק הזה שנקרא צבא רפואה.
0: אז קודם כל נדייק את זה, אני מעולם לא ניהלתי צבא רפואה. אם יש דבר אחד
1: שלמדתי... אתה לקחת המנהל מהיום הראשון?
0: חד משמעי. יש דבר אחד שלמדתי בבית ספר למנהל עסקים, זה שאני מבין את השפה, אני בטח לא יודע להיות מנהל.
2: אוקיי.
0: אני אגיד את זה אחרת, בתוך עולם הניהול, בגדול יש שני כובעים, יש ניהול ויש הנהגה. אז אני רואה את עצמי כן כמוביל, כן כמנהיג, אבל כן. אני בטח לא מנהל.
2: קיבלתי את התיקון המונחי הזה.
0: כן, אז מעולם לא הייתי מנהל של צבא, מאז מעולם מנהל רפואי. הייתי ונשארתי עד היום, אבל כן, אני מאוד מאוד אוהב לטפל באנשים, מאוד נהנה מזה, תמיד יש לי מטופלים, ותמיד אני נכנס עם רופאות ורופאים, או עם צוותים אחרים לטפל באנשים. כן, מאוד אוהב להיות קלינאי.
2: אז לא הפסקת?
0: לא, בחוויה שלי לא הפסקתי את זה, ויש המון רפואת משפחה ברפואה פליאטיבית, או באשפוז בית באופן כללי. בואו נגיד האמת, האמת, אתה נכנס לאנשים הביתה, כלומר, את כל ארגז הכלים שאתה לומד בהתמחות, אתה מקבל את זה פה במינונים מאוד גבוהים, דינמיקות משפחתיות, סטאפ משפחתי, מעמד סוציו-אקונומי, כאילו הכל נכנס לך לתוך, לתוך הטיפול.
1: מה שונה הפרופשיונל גסט מאינסטלטור או טכנאי מקררים בחיית האתיקה?
0: שאלה מעולה. אני גם בהרצאה שעשיתי בזמנו ב... במדריד שחשפתי את המושג הזה לעולם, התייחסתי לאינסטלטורים ולזה, ואני חושב שבהרבה מובנים אין הבדל. כלומר, אתה בכל מקרה, אתה לא אמור לתת חוויה של פלישה לאדם בביתו, גם אם הוא צריך אותך. אני חושב שיש רמת פגיעות יותר גדולה, כשאתה אדם שמתמודד עם סוגיה רפואית, רמת האינטימיות היא יותר גבוהה, רמת החשיפה של פרטים היא הרבה יותר עמוקה. אתה עדיין יכול להסתיר מהאינסטלטור מה יש לך בחדר השינה שלך. אתה בטח לא צריך להתפשט בפניו. זה דברים שהם הרבה יותר מורכבים מול איש צוות רפואי, אבל הקונספט, העיקרון של להיות מקצוען ולכבד את העובדה שאתה עורך, הוא זהה בשני המובנים.
3: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: איך הגעת לזה פעם ראשונה? זאת אומרת, אין לך עוד אפשרויות בחיים.
2: למה דווקא הלכת להתמחות בפליאציה אפילו? אני אחדד את השאלה.
0: התמחותי בא הרבה שנים אחרי זה. זה התחיל מסיפור של מטופלת שפגשה אותי במרפאה כרופא משפחה במתמחה בשלב ב'.
1: ואחות.
0: אחות, נכון.
2: כן, כן. בדיוק. והוא נכון. מספר עליה.
0: נכון, שפשוט אין, פתאום עושה לי את הסוויץ' הזה בראש ואמרה לי, רגע, שנייה אחת, הבנתי שסוף חיים לא חייב להתאפס כחוויית כישלון או כמשהו רע. זה יכול להיות אלמנט של ניצחון או של חיבור, סגירת מעגלים, פרידות, דברים מאוד טובים. וזה כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים בעולם הפליאטיבי, זה באמת... כוסברה, גויאבה, כל הדברים הדיכוטומיים האלה של מאוד ברורים, זה או שאתה מתאהב בעולם תוכן הזה, או שאתה אומר, כאילו, מה, איך, כאילו, מי רוצה לעסוק בתחום הזה? אז אני מאוד התאהבתי בתחום הזה, וגם ראיתי שבגדול זה לא rocket science, כלומר, אם אתה מביא, חלק גדול מזה זה האנושיות, זה הקשב, זה להיות נוכח, אחר כך יש סל שלם של טיפולים תרופתיים, שאתה צריך להכיר ותסמינים וכל וכל וכל וזה, אבל באמת, זה דואבול, האומנות האמיתית היא הקשב והתקשורת והשפה. וואנס ראיתי שאני מתחבר לזה מאוד, שתיתי בשקיקה כל דבר שיכולתי לקרוא בתחום.
1: ואתה עדיין חושב שזו תקופה יפה, זאת אומרת גם אז חשבת שזו תקופה יפה?
0: תראה, יפה זה מילה מורכבת, אני חושב שזו תקופה שיש לה פוטנציאל מדהים, להעביר אנשים תהליך של ריפוי. אני לא סתם מתעקש גם על הכותרת של הספר שלי.
2: בגלל זה הספר,
0: בין כן. בין החלמה לריפוי, ואני מתעקש על המושג הזה שאין דבר כזה מחלה חסוכת מרפא, אין דבר כזה.
2: אז איך אתה קורא לזה?
0: מחלות חסוכות החלמה.
2: אוקיי.
0: הן לא חסוכות מרפא. אין מחלה שאתה לא יכול לעבור בה תהליך משמעותי של ריפוי. ברגע שמבינים שהתפקיד שלנו כאנשי צוות מטפל, לא מסתכם בהאם הצלחנו להאריך את חייו של האדם, האם הצלחנו לגרום לזה שהוא ישרוד עוד סבב טיפול, האם הצלחנו להביא את זה שהוא יהיה עוד 4 שבועות על פני היקום הזה, או אפילו 5 על פני היקום הזה, אלא התפקיד שלנו הוא לוודא שאם הוא רוצה, ככל שהוא מתקרב לסוף חייו, הוא יוכל להיפרד מהעולם הזה בחוויה של סגירת מעגלים ופרדות, ועשינו את זה נכון. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בוודאי נכון למי שנמצא סביבו. אנשים שלא עושים תהליך נכון של סגירת מעגלים ופרדות, עלולים למצוא את עצמם בסיכון מאוד גבוה, גם שהם ילכו לעלמם בייסורים מיותרים. באמת, ייסורים מיותרים. אתה רואה המון אנשים ש-wouldn't let go. עכשיו, הם לא עוזבים, לא כי בהכרח חשוב להם לחיות עוד שבוע. הם לא מרפים כי יש סוגיה לא פתורה. עכשיו, הם ב-lose-lose situation, כי הם גם לא מרפים והם סובלים, והם גם בעצם לא סוגרים את הסוגיה, כי אף אחד לא מאפשר להם לעשות את התהליך הזה. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בטח נכון למי שנמצא מסביב. החוויה הזאת של נפרדנו באסון מאוד גדול שיכול לקרות לך, באובדן מאוד גדול שיכול לקרות לך, וזה עצב אדיר, והתפקיד של הרפואה הפליאטיבית היא לא להפוך את האירוע הזה לאירוע לא עצוב. הוא אמור להיות אירוע מאוד עצוב, אבל יש הבדל אדיר אם זה עצוב, ועשינו את זה נכון, עשינו את זה מכבד, עשינו את זה עוטף, לבין חוויה של זה עצוב נורא, וגם חוויה אדירה של פיקשוש והחמצה. כי להבדיל מכל סיטואציה אחרת בחיים, אין פה חרטות. אלא אם כן אתה מאמין בסיאנס, אין פה עוד יכולת לגלגל את הגלגל אחור ולהגיד, רגע שנייה, לא הספקתי להגיד רגע כמה אני אוהב אותך, כמה היית משמעותי, תודה, אבל גם לא הספקתי להגיד סליחה, וגם לא הספקתי להגיד, אני כועס עליך, ועשית לי עוול, וזה חשוב להגיד לך. יש כל מיני סיפורים, ולא לאפשר לעשות את סגירת מעגלים ופרדות, זה מדהים, אני מדבר בהרצאות, בכנסים, ואתה רואה את כמות האנשים שמגיעה אחר כך, אתה רואה בפנים שלהם, שזו החוויה שלהם, של ברח לי בין האצבעות. והמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות עם המטופלים שלנו, זה לאו דווקא שהם ימותו ללא סבל. כלומר, יש לנו את הכלים הזה, להמעיט את התסמינים למינימום. אבל זה לא המטרה, זה אמצעי. המטרה היא להפחית האמצעים, את התסמינים למינימום הכרחי של הסבל, כדי שהם והסביבה יהיו מספיק פנויים לעשות סגירת מעגלים ופרדות, אם הם יבחרו לעשות את זה. אני כל הזמן חוזר לנושא, אם הם יבחרו לעשות את זה. כי יש אנשים שבוחרים גם לא, וזה מותר. אבל אסור שאנחנו נהיה אלה שלא אפשרנו את זה. והרבה יותר מדי פעמים יש מטופלים שמדברים עם הצוות המטפל, וזה צוות מטפל שרגיל להתמודד עם אנשים שהם בסוף חיים. זה ההוויה שלהם, ויש מטופל שאומר, שמה, קשה לי, נמאס לי, אין לי כוח, אני סובל, מתי כבר זה הולך להסתיים, כבר אני מת שזה יסתיים, ומה הצוות הרפואי אומר? עזוב, בוא, תהיה חזק, יהיה טוב, כשיגיע השעה אנחנו נדבר על זה, זה לא הזמן עכשיו, כרגע יש עוד תוכניות, אנחנו עוד זה, חשוב שתהיה חזק, יש לנו דברים שאתה צריך להיות שלישאר איתנו, אל תוותר, עכשיו זה הזמן להרים ידיים, אלה משפטים איומים, איומים, זה באמת בחוויה האנלוגית הפיזית של מישהו שפותח דלת לעולם של פרדות, ובא הצוות הרפואי וטרח, סוגר לו את זה על הפנים. והם לא עושים את זה כי הם רעים, הם לא עושים את זה כי הם ערלי לב, הם עושים את זה כי אין להם ארגז כלים, כי אף אחד מעולם לא לימד אותם.
2: גם לא ממש לומדים את זה בבית ספר לרפואה.
1: בחברה שלנו.
0: גם לא בהתמחויות.
1: לא רק בבית ספר לרפואה.
0: בסדר. תחשבי, בהתמחות שלהם, בוא ניקח אונקולוגיה, כי זה קל להיטפל לאונקולוגיה.
1: כן. בסדר? פנימית אפילו.
0: פנימית אפילו, קרדיולוגים, נפרולוגים, נוירולוגים, הפתולוגים. כן. כמה, משפחה עוד יש פרק שלם של שיח.
2: נכון.
0: כמה את חושבת שמתוך, אני חושב שההתמחות היום באונקולוגיה היא 5 שנים, כמה נכון. מתוך 5 שנים מקדישים לשיח פליאטיבי?
2: לא יודעת.
0: 0. כלום, דקה לא. שום כן. דבר, זה לא בסיליבוס.
1: הם מפסיקים את הטיפול, ואחרי זה מניחים שהרופא משפחה המליצה להוספיס.
0: מישהו ירים אפילו... את השברים.
1: כן. מישהו.
0: נכון, עכשיו יש בתוכם אנשים שעושים את זה מדהים. אינטואיטיבית, לומדים, תורכים, מקדישים, באמת, עושים את זה מדהים, זה לא גורף.
1: כי מערכת זה לא מציע, זה כדיסציפלינה.
0: זה בכלל לא בסיליבוס, זה לא נמצא שם.
2: זה שאלה קצת אישית, בכית פעם במפגש עם מטופל?
0: או, חופשי, הרבה פעמים.
2: כן?
0: בטח. מה, הסיטואציות עצובות קורות לב, מה? מה השאלה בכלל?
2: וזה לא קשה? אחרי זה לחזור וללכת לבקר עוד מטופל, או מחר לקום ולעשות...
0: לא, אני חושב שזה מדהים. כאילו, אני לא, עכשיו, אני שליטה, אני לא...
2: כן, לא.
0: נקרא, אבל בהחלט דומע, בהחלט, כאילו, לוקח אוויר, רואים שאני בוכה, כאילו, אני לא מסתיר את זה, לא מתבייש בזה, אבל אני יוצא מהבית, מסיים את הביקור, נכנס לאוטו, ואומר לעצמי, זה לא שלי. כלומר, איזה מזל שהיינו שם, איזה מזל שאפשרנו את התהליך הזה של הסיטואציה האנושית, שזה, כי אני לא בוכה כשבן אדם כאוב מאוד. אני בוכה כי היה רגע אנושי מאוד נוגע ללב. זה מה שגורם לי לבכות. אם זה קרה, אז אני אומר, איזה יופי שהדבר הזה קרה, שאפשרנו, שהיינו בתוך המקום הזה, נתנו מתנה אדירה למטופל ולמשפחה שלו, אבל זה לא סיפור האישי שלי. יש בודדים, אבל הם קיימים. מטופלים שהם איתי לעד. בהחלט. אבל זה ההפך מקושי, זה משהו מאוד ממלא.
2: אתה ממליץ לחולה הסופני עצמו לקרוא את בין החלמה לריפוי?
0: מאוד.
2: זאת אומרת, לא רק למטפלים.
0: לא, זה מעניין שאת שואלת את זה, כי על פניו שואלים, זה לא רק למטופל עצמו? זה לא רק למשפחה שלו? לא, אז אני אומר, זה בדיוק ספר שנכתב, הוא מאוד how to, ספר כזה. הייתי קורא לו Beginner's Guide to the End, אבל מישהו כבר גנב את השם הזה. אבל זה בהחלט ספר שנכתב ברמת שפה כזאת שהוא מתאים לשלושת הרבדים, למטופל, לסביבה שמטפלת בו ולצוות המטפל.
2: היית ממליץ לכל אדם מבוגר, אני חושבת על ההורים המזדקנים למשל של בן הזוג שלי, לקרוא את הספר הזה, גם אם אין לו כרגע ישות סופנית?
0: אני חושב שהתשובה היא כן, כי זה ספר שמדבר המון על בחירות, על האופן שבו אנשים מנהלים את השיח שלהם מול הצוות המקצועי, בהתאם לבחירות ולמי שהם. אין שום דבר שהוא חובה, כלום. גם שכביכול יש רק אפיק טיפולי אחד, נגיד, עדיין זה בחירה. ואתה גם יכול לבחור לא לקבל את האפיק טיפולי הזה. ואתה יכול לבחור כמה זמן תיקח אותו, ומי ייתן לך אותו, ואיפה תקבל טיפול. יש המון המון בחירות בתוך הדבר הזה. ואני חושב שאחד מהדברים שמפריעים מאוד לאנשים במערכת הרפואית הקונבנציונלית, שאנחנו מטפלים בה כל הזמן, היא העובדה שהרבה פעמים מפשיטים אותך מהבחירות האלו. אומרים לך, טוב, זו ההבחנה, אז זה הטיפול. אם אתה לא בוכה לעשות טיפול את זה, אז זה לא אצלנו. או אתה השתגעת, או אתה מתאבד, או כל מיני ביטויים כאלה היו מי ששמעתי אומרים לאנשים. אז כן, שיח הזה של בחירות ועדפות, וחוץ מזה אני חושב, אני לא אומר כולם, אני לא אומר תמיד, זה לא יהיה חריג אם אנשים מאוד מבוגרים, חושבים לפעמים גם על השליטה של איך הם רוצים שסוף החיים שלהם ייראה.
2: אתה מילאת הנחיות מקדימות?
0: לא. שאלה רלוונטית, ואני מבין גם כמה שזה נשמע כאילו מוזר, אבל אין בן אדם סביבי שלא יודע בדיוק מה ההנחיות הברורות שלי לגבי עצמי.
2: אז למה לא למלא?
1: כי הוא כבר אמר את זה, מה צריך לכתוב את...
2: כי היא משפטית?
0: אז משפטי זה רלוונטי. משפטי רלוונטי מאוד כשיש דיון ואי הסכמות. שם זה מאוד מאוד רלוונטי. ברגע שיש הסכמות מאוד ברורות, אין צוות רפואי שילחם בדעה מאוד ברורה של משפחה או קרובים שהם אחודים בדעתם.
1: אנחנו בדרך כלל לא גולשים לנושאים המקצועיים, אבל זה כל כך מעניין. אתה בעד איזושהי זכות להמתת חסד, זכות לסיים את חייך באופן עצמוני בישראל או בכללי?
0: אוקיי. קודם כל, מה האדם עושה לעצמו שיעשה לעצמו? מבחינתי זה סבבה לגמרי. האם אתה שואל אותי, האם אני תומך במוות במרשם רופא? בעייתי. ואני בוודאי חושב שזה עוד יותר בעייתי, זה נושא של המתת חסד. אני אתחיל רגע מההארדקור יותר, בסדר? קודם כל, אני חושב שהאנשים שמבקשים לסיים את חייהם, בעצם מה שמבקשים זה להפסיק לסבול. וישראל היא אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם, אני אומר את זה באפס ציניות, הכי מתקדמות בעולם המערבי, שיש לה חקיקה שהיא מאוד, הייתי אומר, אגרסיבית אפילו, בלוודא שאדם לא סובל לקראת סוף חייו. אסור לבצע שתי פעולות מאוד ברורות בישראל. אסור לבצע פעולה שמטרתה קיצור החיים, זה אסור לעשות, ואסור למנוע מאדם טיפול מקל על סבל. גם אם הוא אומר לך, גם אם אני מאבד את הכרתי, אני רוצה לעלות בייסורים השמיימה, אסור לצוות רפואי לעמוד מנגד.
1: זאת אומרת, חייבים לתת, לא שאסור.
0: חייבים לתת. כלומר, אתה לא יכול לראות אותו סובל.
1: זה לדעתי, אוקיי.
0: אבל המתה, באופן כללי, סיבה שאני חושב שהיא לא נכונה, בין השאר זה בגלל הנושא הזה של מרשמים במרשם, מוות במרשם רופא. אנחנו יודעים שמקומות הלא רבים, אגב, בעולם, שיש מוות במרשם רופא, אתה צריך ללכת לוועדה, לשכנע אותה פעם אחת שאתה מה שנקרא קנדידט ראוי, אתה חולה, אתה לא מישהו שכרגע מתוך איזה אימפלס רגשי רוצה לעשות את זה. אחר כך אתה הולך כמה שבועות אחרי זה, אופה נוטה ודה. שכנע אותו בפעם השנייה, שזה לא היה איזה גחמה. צריך לשכנע אותם, אתה הולך לרופא שהוא מוסמך לעשות את זה. הוא צריך לרשום לך את המרשם, אתה הולך לבית מרקחת, אתה לא מביא לך את זה. קונה את השקית הזאת, ובאותו רגע ועלה אתה בוחר מתי לעשות את זה. עובדתית, בערך 25% מהמטופלים שלוקחים את השקית אותי, לא לוקחים את הכדורים. לא לוקחים אותם בסוף. למרות כל המאמץ וכל המסע הזה שהם עשו. אני, כאיש צוות מטפל, לא רוצה להיות הרופא שלחץ את הכפתור על ה-25% האלה. לא רוצה להיות במקום הזה. ולכן, אני מרגיש מאוד לא בנוח עם המתה. בסדר? עם האקט האקטיבי הזה. יחד עם זאת, אני חושב שצריך להיות כלי מסודר, מאורגן, שם קוד דיגניטס, שמאפשר לאנשים לא רק כשהם ממש ב-end of life. מחלה, שנכון היום היא חסוכת החלמה, המסלול קדימה הוא איום ונורא, אין דרך אחרת לתאר את זה, זה הנטינגטון חוריה, יש כמה מחלות כאלה, איומות ונוראות, שלוקח אדם, תבוני, חושב, אתה מביא אותו למצב שאם אתה לא עושה כלום, אתה עושה כאילו את הדבר הסביר שאנשים רוצים לעשות אותו, הוא מגיע ל-locked in syndrome. אין עונש גדול מזה ביקום. אין, לא קיים עונש גדול מזה ביקום. להיות איש חושב, מרגיש הכל, להבדיל משיתוק קודריפלג, מרגיש הכל, כולל את היתוש הזה שעוקף צריך את הרגל כל הלילה בקצה של האצבע שלך, ואתה לא יכול כלום לשדר לעולם, אפילו לא לאפף, כי מתישהו האפפיים גם משותקות, ואז בגלל שהן פעורות, לא רוצים שיהיה לך פצע בקרנית, מדביקים לך אותה. וזו החבילה. ואתה יכול להישאר ככה, אפילו שנים, מונשם בתוך הדבר הזה. אז כדי למנוע את ה... כשאנשים לא יצטרכו להוכיח לי שהם נמצאים בתוך הדבר הזה, אני חושב שצריך להיות way out, לאנשים שאומרים, זו הבחנה, אתם ברפואה כשלתם, לא הצלחתם למצוא לזה פתרון, זה לא אשמתי שאני במצב הזה. תחסכו אם אני את הסבל הזה, אני לא רוצה בכלל להיכנס לתוך המסע הזה.
2: יש לי שאלה, לאיזה עוד תחומים אתה רוצה להתרחב במסגרת צבא רפואה?
0: אז אני באת על אשפוז כרגע, כי צבא רפואה עושה כמה וכמה דברים.
2: לא, מסגרת... לא, לא התכוונתי רק לאשפוז, כי הייתי באופן כללי, כי יש לי כמה רעיונות מהרוטציות בבית חולים, נראה אם חשבנו אותו דבר.
0: אז באשפוז, במחלקות אשפוז הבית, אנחנו מסתכלים מאוד מאוד בקרוב עכשיו, יש לנו כבר שיח עם גופים רלוונטיים, על פוסט-כירורגיה. כלומר, דווקא ככל שההחלמה מורכבת יותר, אסור שהיא תהיה בבית חולים.
2: כן, תיתן למישהו אחר וויפה להחלים בבית.
0: חד משמעי. זה המקום לעשות את זה. אנחנו רוצים להיכנס לעולמות של הריון בסיכון גבוה. ברוב המחלקות של הריון בסיכון גבוה, ברוב המיטות, אנשים רואים אותם פעמיים ביום, כל השאר הם בקניון. הם לא באמת שוכבות במחלקת, ויש היום כלים שמאפשרים לנו לעשות גם טוקומטריה וגם דופק עוברי מרחוק. אין שום סיבה לעשות את זה, והמרחקים בארץ הם...
2: ויהיה גניקולוג או מתמחה בגניקולוגיה שיכנס לראות אותם אחת ליום?
0: ממש לא צריך אחת ליום. אין שום סיבה בעולם. אין שום סיבה בעולם שיכנסו אחת ליום לראות אותם. מה עושה? זה מסתכל על הטוקומטר, זה מסתכל על זה, שואלת אחת מרגישה, היו לך התכווציות, היה דימומים, תודה, הולך, הלו.
2: זאת אומרת, אני לא יודעת, כי זה אין, זה התחום שלי, אבל...
1: אין בדיקה, כי את לא רוצה שהם ילדו, את לא רוצה לעשות אינדוקציה.
2: לא, אפילו ברמה של אולטרסאונד על הבטן.
0: אז אולטרסאונד על הבטן אפשר היום לעשות מרחוק.
2: אוקיי.
0: כן. גם המטפלת היום, מטופלת היום יכולה לעשות את זה לעצמה.
2: כן, אבל זה לא מאוד מדויק.
0: לדברים הרלוונטיים של כמות מי שפיר, תנועות ובריאות, זה מאוד רלוונטי. עובד יפה מאוד. נושא של אונקולוגיה באשפוז יום בבית.
2: כלומר, לבוא לקבל כימו?
0: כן.
2: אוקיי.
0: בוא נתחיל עם אימונותרפיה בביולוגיה, אבל בטח כימו. עושים מקומות בעולם, יש באוסטרליה פרוטוקולים שלמים של כימותרפיה, כולל שילובים של כימותרפיות במתן ביתי. אני חושב שצריך לעשות השתלת מח עצם בבית.
2: וואו, כן? אוקיי.
0: המקום האחרון שמטופל עם קשר חיסוני צריך להיות בו,
1: זיהומים.
0: זה בבית חולים. ובגלל זה הם בונים את הבאבלז הענקים האלה, היקרים האלה בטירוף, כי הם יודעים שהכל מתונף ומזוהם. עכשיו, קחי את הבית הכי מלוכלך בעולם, הוא הרבה יותר נקי מבחינת חיידקים מאשר כל בית חולים. אז המקום האחרון שהם צריכים להיות בו זה שם. שוב, הגנות ופרוטוקול, you name it, הכל, אבל שואלת אותי מה התחומים, זה המקום.
2: אפשר להציע לך עוד רעיון שחשבתי?
0: ברור.
2: זה מתוך מצוקה שראיתי באשפוז
0: בילדים. לא אמרתי גם המודיאליזה בבית.
2: אה, זה לא הרעיון שלי.
0: המודיאליזה בבית זה כי זה גם...
2: אבל דיאליזה, אבל לא דיאליזה
1: פריטוניאלית.
2: לא, אמרתי,
0: המודיאליזה. המודיאליזה.
2: איך המכשיר יגיע?
0: נביא אותו, לא מוכר.
2: אתם תביא אותו 3 פעמים בשבוע לבית החולה?
0: פתאום, הוא שלו, שבבית.
2: אוקיי.
0: ליסינג, מכשיר, אנחנו עושים לו ליסינג, הוא יושב שם בבית כל הזמן.
2: מעניין, זה מכשירי ענק, אני זוכרת.
0: נכון, כמובן מוריד את הסיכון לזיהומים באופן דרמטי, זה רק הוא משתמש, וגם, זה צריך לסדר פה את המספרים, אבל מכיוון שהוא בבית, הרי העניין שיש דיאליזה 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, זה אילוץ מערכתי, זה בטח לא צורך הוא נכון פיזיולוגית. זה כי חצי שבוע עושים אלה, וחצי שבוע עושים אלה, לכן חילקו את זה 3 ימים בשבוע. אבל הדבר הנכון זה שאדם יעשה במקום 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, שהוא יעשה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות.
1: כן, הכליה עובדת 24 שעות, אז למה לא דיאליזה 3?
0: ואז זה הרבה פחות, אתם ראיתם איך נראים אנשים בדיאליזה מתקדמת, אתם נראים כמו שק תפוחי אדמה, כן. הם מפורקים. יש להם יום שלם אחרי הדיאליזה כדי לשרוד את הדיאליזה, כדי להגיע ליום הבא של הדיאליזה. וכשאתה עושה את זה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות, אתה פיזיולוגית נראה אחר לגמרי. כמות הסיבוכים יורדת דרמטית, הם מרגישים הרבה יותר טוב, זה גם הרבה פחות time consumption, כאילו הם חיים את החיים שלהם. אז אין שום סיבה שזה לא יהיה בבית.
2: אז הרעיון שאני חשבתי עליו, אני לא יודעת אולי חשבתם עליו.
0: אני לא רוצה שתגידי אותו ברמקו, אני רוצה שתגידי רק באוזן שלי.
2: זה נושא שנראה לי מוכר דווקא, שאין כל כך מענה להפרעות אכילה. בקרב...
0: אז אנחנו פתחנו מחלקה הרי.
2: אוקיי, לא ידעתי את זה, ולא דיברנו על זה.
1: מבוגרים או ילדים?
0: ילדים, 11-18.
2: כי יש זמני המתנה של 8-12 חודשים, בטח תתקן אותי, למחלקות אשפוז.
0: פתחנו שנה שעברה מחלקת הפרעות אכילה, בבית, באשפוז ביתי, אנחנו הראשונים בעולם שפתחנו אותה. אגב, זה נכון גם למחלקת הפסיכיאטריה האקוטית שלנו, שאנחנו היינו ראשונים בעולם שפתחנו, וגם acute rehabilitation בבית, שאנחנו ראשונים בעולם שפתחנו. והפרעות אכילה, 11-18, פתחנו אותה לפני כשנה וחצי, לשמחתי לאומית, זה כבר אצלה בסל, אני מאוד מקווה שמכבי יתקדמו עם ההסכם שלהם, ככה פרוצים לאט לאט קופות, כאילו זה קופה קופה.
2: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, למה לא לעשות כל השינויים מרחיקי הלכת האלה מתוך המערכת? זאת אומרת, למה לא להיכנס לעבוד במשרד הבריאות, אפילו מעבר לקופה? ולנסות משם ליזום?
0: אז קודם כל אני קצת מערכתי עכשיו.
1: הוא כבר סוג של מיני קופה או מיני בית חולים.
0: אז אני לא מיני קופה, אני בית חולים לגמרי. ואגב, למה אתה אומר מיני?
1: זה הבעיה שלי.
2: אני קראתי שאתה מעסיק 900 עובדים, אני צודקת?
1: לא, השאלה היא כמה מיטות, יש לך כמעט 10,000, נכון?
0: לא, 10,000 מיטות, לא.
1: אז כמה מושפזים?
0: יש לנו 2,200 מיטות בכל רגע נתון.
2: שזה המיטות של החולה.
1: כמו אסף הרופא.
0: לא, איפה אתה? מה, אתה לא בלופ אפילו. שיבא שהוא בית חולים הכי גדול בישראל, זה 1,800 מיטות. סף הרופא אני מנחש, אני לא יודע ודאות, אבל אני מניח שהם סביב ה-800-900 מיטות. כן, קרמלו 400, אלה גדולים בינוניים וקטנים בישראל. אז 2,200 זה הכי גדול שיש.
2: אבל ב-900 עובדים צדקנו?
0: כן.
2: אוקיי.
0: נכון. הם לא עובדים, אנשי צוות.
1: זהו, הם פרילנסרים או עובדים?
0: לא, זה לא קשור לזה, בהגדרה אין עובדים בצבר.
1: מה ההבדל?
0: כולם אנשי צוות.
2: למה?
0: כי אני חושב שזה תפיסת עולם שבאה ולהגיד, אנחנו כולנו עובדים ביחד, או כולנו משתפים פעולה ביחד עבור אותו מטופל. זה לא משנה אם אתה יושב במטה, ואתה תומך בצוותים מרחוק, או אתה יושב במטה ואתה עסוק בכספים, בצד המשפטי, או אתה איש צוות בשטח, כולם אנשי צוות בצבר. לא תשמעי אף אחד פה מדבר על עובדים.
2: אוקיי. יפה.
0: ואז כן, אז יש כ-900 אנשי צוות. האמת שזה זה קצת, כי צבר היום היא קבוצה. אנחנו חברנו לחברה שנקראת קלינטיקה, שמתעסקת עם סיוע נשימתי וכל עולם תוכן הזה, אז יש מספר לא מבוטל של אנשי צוות שם שהם חלק מצבר היום. אנחנו בעלים של חצי מטרם, אנחנו שותפים עם לאומית במרכזים הרפואיים של טרם, אז יש שם עוד כמה מאות אנשי צוות גם שם. ולכן אנחנו מאשפזים בבית כ-2,200 איש בכל רגע נתון, שזה סדרי גודל של משהו כמו, עם כל המחלקות כולם זה משהו כמו 20,000 בשנה, אם אני סופר גם את הפנימיות ואת הפסיכיאטר ואת הכל. אבל בטרם למשל, אנחנו נוגעים באופן דרך טרם, אנחנו נוגעים בכ-800,000 איש בשנה. זה הנפחים של אנשים שנכנסים לטרם בשנה. אז ככה שהמגע שלנו, צבר נוגעת בהרבה מאוד אנשים בכל שנה בעולמות תוכן של בריאות.
2: ואיך עם כל העומס הזה אתה מצליח לשמור על ה-well-being שלך, או שזה הסנדלר הולך יחף?
0: קודם כל התחלתי לענות לך לגבי העניין של מערכתי, אז לפני שבועיים בערך נבחרתי להיות יו"ר האיגוד של האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית.
2: או, ברכות.
0: זה הזדמנות להוקיר שוב את שמו של פרופסור פסח שוורצמן, שהלך לעולמו, שהיה ענק גם אני לא חושב שאני לא מכיר אף רופא אחר בישראל שהיה מומחה בשלושה תחומים, שבשניים מהם הוא היה אב מקצוע וייסד אותם. כמו היה מומחה ברפואת משפחה, אבל הוא היה אב מייסד של התמחות ברפואת כאב, ואף מייסד ברפואה פליאטיבית. זה הישג יוצא מן הכלל, יוצא דופן, והוא הלך לעולמו באופן מפתיע לפני כחודש וחצי, ויש לי את הזכות...
2: בעצם אתה החלפת אותו?
0: כן, נכון.
1: אז זהו, זכרנו שזה השנה, לפני חודש וחצי?
2: כן. ממש לא מזמן.
0: ממש ממש לא מזמן.
2: הוא גם עבד בכללית, אז הוא ממש ממשק איתו במחקר שאני עושה.
0: הוא היה מורה שלי כסטודנט לרפואה ברפואת משפחה. הוא, אצלו למדתי רפואת משפחה לראשונה, ושם נדבקתי בחיידה כזה בעצם לשבת צמוד אל שולחנו, ואחרי זה כמובן ברפואה פליאטיבית. אז יש בי משהו יותר מערכתי נכון להיום. אני שמח להגיד אבל, שלקח הרבה מאוד שנים, אבל בשלב מסוים הבינו שגם אנחנו מחזיקים בגוף ידע, וגם בניסיון, וגם בהוכחות בשטח של הובלת תהליכים, שמאוד מאוד קשובים למה שאנחנו אומרים. אני חושב שכמה שזה נשמע מוזר, אפשר להזיז דברים יותר מחוץ למערכת מאשר בתוך המערכת. כלומר, אם אתה בא למערכת, שם קוד מערכת, זה אנשים הרי בסופו של דבר, אם אתה בא למערכת ואתה אומר, הנה תראו, עשיתי, ושיניתי, והובלתי, ויצרתי פרוטוקולים, ואנשים עובדים, וזה מצליח וכולי, הרבה יותר קל למערכת להגיד, אוקיי, בוא נאמץ את זה, מאשר להגיד, בוא נמציא את זה מחדש. למערכות להמציא מחדש זה על גבול הבלתי אפשרי. אז הם מאוד בשמחה קונות רעיונות שעובדים.
1: רק אם יש קטסטרופה והן חייבות, אבל אף אחד לא רוצה להביא קטסטרופה.
0: כן, גם שהמערכת, שוב, זה אנשים, אבל גם שהמערכת בסופו של דבר מייצרת פרוטוקול ומייצרת נועל, היא בדרך כלל מבקשת מאנשי המקצוע לכתוב אותו, לעבד אותו, לייצר את ה... זה, ושהם אחר כך יעשו את התיקונים שצריך. זה בדרך כלל האופן שבו זה עובד.
2: טוב, אנחנו לקראת סוף הרעיון. חן, אתה רוצה לשאול משהו?
1: כן, כמה שאלות קצרות שאנחנו שואלים בדרך כלל, אחת מהן אני חושב תהיה מאוד רלוונטית אליך, קפה או תה, לא זאת.
0: אני הרבה מאוד שנים מתמודד עם מיגרנה, לקח זמן עד שהבחנתי אותה, שזה הובחן כמיגרנה, ולא שאני סתם חייל מתבחין שמתייבש, ולכן קפאין, שוקולד מריר, מלח בריכוז גבוה, אלכוהול שהוא לא יין לבן סופר איכותי, הם לא חלק מהחיים שלי.
1: להקה אהובה?
0: סיימן וגרפינקל, כאילו...
1: אה, בסדר.
0: כן, אירוע ש...
2: כמו להקה.
0: לאחרונה, היא לא פרצה מעבר לגבולות התוכנית הספציפית הזאת, אבל נופיה ידידיה, כאילו שמעתי אותה בכוכב הבא לאירוויזיון, ואני חושב שהיא קול נדיר.
2: טוב, נשמע.
1: נשמור את זה לעתיד. היית מוכר את הרישיון הרפואי שלך תמורת איזשהו סכום?
0: אני לא יכול לדמיין את עצמי לרופא, אני לא יודע... האם אני יכול לעסוק ברפואה בלי רישיון, זה כבר סוגיה אחרת, אבל לא, זה חלק מאוד מהותי מהישות שלי, מהזהות שלי.
1: טיסת לילה לארצות הברית, אתה ישן כבר כולם ישנים, אתה יסקור, יש רופא במטוס, מה אתה עושה?
0: בטח, מה השאלה? בגאווה, אני הורס את הסטטוסקופ שלי היום לכל חופשה אבלית משפחתי, רק שמישהו, רק שהם יבקשו.
2: זה עוד לא קרה, אתה אומר.
0: לא, זה קורה. זה קורה הרבה יותר ממה שאתה חושב.
2: אבל לא ברמה הפליאטיבית.
0: לא.
1: מקווה שלא. ושאלה אחרונה, אני חושב שהיא מאוד רלוונטית אליך.
0: כן, יש לי פנטזיה, אבל שיקראו לי ממקומות אחרים להיות רופא פליאטור. אני יכול להגיד לכם שליוויתי כמה אנשים שאני מעריץ אותם, שזה היה מאוד, מאוד התרגשתי שהייתי חלק מהליווי, שזו הייתה זכות ענקית בשבילי להיות שם נוכח בתהליך של סגירת מעגלים ופרדות איתם. כן, ממש, כאילו, מאיר שלב לצורך העניין, כאילו.
2: וואו. ראינו גם באיזה סרטון שלכם, שליווית את בעלה של גליל אהרון פדר עמית.
0: נכון, לא אני באופן אישי, אבל הצוות שלנו, כן.
2: אז גדלתי על הספרים שלה, אז התרגשתי.
0: בוא נגיד, אם את גדלת עליהם, אז אני בוודאי גדלתי עליהם. אבל מאיר שלב, בוא, אני כועס עליו שהוא לא מוציא עוד ספרים כרגע, לא אכפת לי שהוא מת, כאילו, איך אפשר בעולם הזה בלי ספרים חדשים של מאיר שלב?
1: מישהו מהמתים שהיית רוצה לשבת איתו לרעיון של שעה?
0: שכבר אינם, או כאלה שטיפלתי, כמו כאלה שטיפלתי בהם, או לא קשורים אליי.
1: יכול להיות בן גוריון, יכול סבא. להיות סבא וסבתא, כן. יכול, מי שאתה רוצה.
0: אז זכיתי מאוד לגדול אצל סבא וסבתא שלי, אפופו אימא חד-הורית, אז מהצד של אבא שלי זכיתי מאוד לגדול. לא הכרתי בכלל את סבא וסבתא שלי מצד אימא שלי, ולכן בעיקר את סבתא שלי מצד אימא שלי הייתי מאוד רוצה, כי אני יודע איך אימא שלי מדברת עליה, ואני מבין שזו החמצה מאוד גדולה שהחמצנו אותה. דמות לא משפחתית, הייתי מאוד רוצה לדבר עם סיסילי סונדרס, האימא של הרפואה הפליאטיבית. היא התחילה את הכל, בזכותה הכל קרה, היא טבעה את המושגים הראשונים של הטיפול הפליאטיבי, ופיקששתי, לא פספסתי אותה בכמה שנים.
2: טוב, תודה רבה לדוקטור צבר על ההזדמנות ככה לצלול לעומק הנפש ולנבחי הרפואה הפליאטיבית ורפואת הכאב ומתווה שפוז הבית. ותודה רבה לדפנה שסייעה לנו בתיאום הרעיון, תודה רבה לעורכת הנפנאה שלנו איבון, לבי-ג'יו ולבית אריאלה, ותודה רבה לכן שבזכותו אני זוכה לפגוש הרבה דמויות מופלאות כאלה ואחרות. תודה
0: כן,
2: רבה.
0: אני כן מזמין כל יזם או יזמית חדשה בעולם תוכן הרפואי, שהם רוצים ליצור קשר ולדבר.
2: מצוין.
0: ולראות אם יש לי איזשהו משהו שיכול לתרום להם לזווית ההסתכלות, אז בשמחה רבה.
2: תודה רבה על זה ובכלל.
1: תודה רבה.
4: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר. ממות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. בבית העלמין, בבית דגן, נטמן לוחם צהל, רב סרן יובל עזרה, בן 27 מהרצליה, שנפל שלשום בפיגוע סמוך לחוות גלעד. בפיגוע נהרג גם תושב חוות גלעד, בנייה ומלט. יהי זכרם ברוך. ההסלמה במפרץ. מקור איראני בכיר אומר כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בהתקיפות. עם זה אמר המקור לסוכנות רויטרס שבאיראן יש יותר פסימיות מאופטימיות באשר להפוגה האמריקנית בתקיפות. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לרשת האמריקנית פוקס שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את הנתיב שלו בכל הנוגע לתוכנית הגרעין. נתניהו אף הזהיר את איראן לבל תפגע בישראל.
4: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake.
3: אם איראן תראה לעבר ישראל באופן ישיר או עקיף, זאת תהיה שגיאה חמורה מאוד מצידה, משום שישראל תגיב על כך בחריפות, אמר נתניהו והוסיף, כי אם הסכם או בלעדיו, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. המתקנים של איראן נפגעו, אבל אין זה אומר שהם לא ינסו לשקם את היכולות שלהם. מדברי ראש הממשלה הביאו קשבנו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. גורם מדיני אמר לכתבתנו גילי כהן שמדינת ישראל עומדת על העיקרון שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסיגה כלשהי כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. הקבינט אישר גם לתת חסינות לכוח העיצוב שיפעל בתאום מלא עם צהל בתחומים שמעבר לקו הצהוב והוא יוכל להיכנס באישור פרטני של נתניהו. כתבתנו מציינת שבשלב זה מדובר ב-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו. השר זאב אלקין מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לקחת את החוק לידיים ביהודה ושומרון, אבל הסיבה לכך שמתרחשים שם פיגועים נעוצה בהסתה שקיימת בחסות הרשות הפלסטינית.
5: הפיגוע הוצג בכלי תקשורת ובדרשות על ידי דרשנים רשמיים של הרשות הפלסטינית, כאירוע של טבח בפלסטינים, כן? למרות שהיה שם פלסטיני שלקח נשק והתחיל לירות בישראלים. אז כל האווירה הזאת של השנאה, של ההסתה, של החינוך שעדיין מלא הסתה נגד מדינת ישראל, של הדרשות במסגדים, והכלי הכי חשוב שאבו מאזן לא מוכן לוותר עליו בשום תסריט, וזה תשלומי משכורות למחבלים.
3: השר אלקין אמר את הדברים לרן בנימיני ולכן ליברמן. מלך בחרן, חמד בן איסא אל חליפה, תלפן היום אל נשיא המדינה יצחק הרצוג ודן עמו בחיזוק הידידות והקשרים בין ישראל לבחרן ובחשיבותם של הסכמי אברהם בהובלת ארצות הברית לחיזוק הביטחון, היציבות והשגשוג באזור. בהודעה שפרסם הרצוג נכתב כי השניים שוחחו גם על ההתפתחויות האחרונות ועל החשיבות שבשיתוף פעולה ובדו-שיח בין מדינות האזור. נשיא המדינה ברך את המלך על מנהיגותו ועל חזונו והביע הערכה לתרומתו להעמקת השלום והיציבות. רצח בנייהו רזי בשכונת נחלות בירושלים לפני כשבועיים. בית משפט השלום בירושלים האריך עוד בחמישה ימים את מעצרם של שניים מהקטינים החשודים במעורבות ברצח. מעצרו של קטין נוסף הוארך בארבעה ימים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. עומס כבד בתעבורה אווירית במרחב הים התיכון בעקבות הקלה במקם של בקרת התעופה בצפון יוון. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בשל התקלה נערכים לשיבושים ולשינויים גם בלוחות הטיסה של חברות ישראליות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. בבית העלמין, בבית דגן, נטמן לוחם צהל, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, שנפל שלשום בפיגוע סמוך לחוות גלעד. בפיגוע נהרג גם תושב חוות גלעד, בנייה ומלט. יהי זכרם ברוך. ההסלמה ביהודה ושומרון. משה רדמן אבוטבול, המועמד לכנסת מטעם הדמוקרטים וממנהיגי המחאה למען הדמוקרטיה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקשורת בישראל מאמצת מיד את הנרטיב של המתנחלים בבואה לסקר את הנעשה ביהודה ושומרון.
4: אנחנו מיד מאמצים את המושגים של פיגוע ומטיילים ומשתמשים במילים תמימות מבלי לשאול את עצמנו שאלות בסיסיות. מה הם עושים שם? ולמה חיילי צהל צריכים לסכן את עצמם בשביל ללוות מתנחלים שמחליטים לטייל בתוך שטחי A ושטחי B? אבל זה שכבר התקשורת ממהרת להבין כבר שהיה פיגוע.
5: איך הם נהרגו, אתה יודע?
4: אני לא חושב שיודעים עדיין מי הרע ומתי הרע.
5: לא יודעים מי הרע? זה היה פיגוע או לא היה פיגוע?
4: מה ידוע? לא יודע.
3: משה רדמן אבוטבול אמר את הדברים לרן בנימיני ולחן ליברמן. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לרשת האמריקנית פוקס שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את הנתיב שלו בכל הנוגע לתוכנית הגרעין. נתניהו אף הזהיר את איראן לבל תפגע בישראל.
6: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake.
3: אם איראן תראה לעבר ישראל באופן ישיר או עקיף, זאת תהיה שגיאה חמורה מאוד מצידה, משום שישראל תגיב על כך בחריפות, אמר נתניהו והוסיף, כי אם הסכם בלעדיו, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. המתקנים של איראן נפגעו, אבל אין זה אומר שהם לא ינסו לשקם את היכולות שלהם. מדברי ראש הממשלה הביאו כשווינו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. גורם מדיני אמר לחטפתנו גילי כהן שמדינת ישראל עומדת על העיקרון שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסיגה כלשהי, כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. הקבינט אישר גם לתת חסינות לכוח הייצוב שיפעל בתיאום מלא עם צהל בתחומים שמעבר לקו הצהוב, והוא יוכל להיכנס באישור פרטני של נתניהו. כתבתנו מציינת שבשלב זה מדובר ב-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו. צהל חיסל אתמול במרכז הרצועה את מפקד חוליית הכתב"מים בזרוע הצבאית של חמאס במחנות המרכז. המם עיד במסגרת תפקידו היה עיד אחראי על ייצור כתב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל ובכוחות צהל, ובעברו היה מפקד חוליית הרחפנים במחנות המרכז. מצהל נמסר כי בעת האחרונה ניסה עיד לפעול לשיקום המערך האווירי של ארגון הטרור תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג, הורה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' להסיר מן הרשתות החברתיות סרטון שנוצר בבינה מלאכותית, המציג את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, לוחץ ידיים לאבו מאזן ולחבר הכנסת מנסור אבס. השופט קבע כי הסרטון מציג אירוע שלא התרחש ועלול להטעות בעניין זיקה פוליטית בין אייזנקוט למנסור אבס שאינה קיימת במציאות. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
7: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחל...
9: שלום חברים, שלום שלום שלום, איך עוצרים את זה? או, הנה, אני משתלט. כן, אני משתלט, אני משתלט לאט לאט מי. שלום לך מי.
10: בוקר טוב, מה העניינים?
9: מה העניינים? אני אגיד לך מה העניינים. העניינים הם שאני החלטתי שבתור התחלה אני אקח את המנחים ואני אעשה להם היכרות עם הקהל של הפודקאסט. כי okay. אני לא חושב שהיה לנו לפני כן, כאילו רותם לא עשה איזשהו מי אני, מה אני, חיים שכאלה. את זוכרת?
10: חיים שכאלה, אני סגנה, כי אני זוכרת.
9: רגע, רגע, סליחה. אז אני יודע טוב לא לשאול בת כמה את, אבל אני אשאל אם אפשר לשאול את זה.
10: אפשר לשאול את זה. 43 going on 4.
9: 43 going on 4.
10: אבל מנטלית 5 ביום טוב.
9: אוקיי, זה עוד רגע אני אגיד לך. אז דבר אחד, גם עשיתי את זה, רותם מאוד אהב את זה שעשיתי את זה עם הוא לא אהב, הוא אמר לי, אדי, אתה שאלת AI. אז אני רציתי קודם כל, כי אנחנו, תראי, את גדי אני מכיר יחסית טוב, כי אנחנו גם עבדנו, הצטלבנו הרבה, את הלל, גם אני הכרתי כאילו וזה, ואפילו קראתי לו בפרק האחרון שהוא סלב, הוא אמר, מה, אני לא יודע שאני סלב, הוא לא סלב בעולם הסייבר?
10: הוא הכי סלב בעולם הסייבר, הוא סייבר סלב.
9: הוא כמעט כמוני, בואי נגיד
10: לפחות.
9: ככה.
10: לפחות.
9: אני סלב סנו, הוא סלב אהוב. בואי נגיד ככה.
10: זה בסדר.
9: סלב זה סלב, לא?
10: סלב זה סלב, הרבה סלבים עשו קריירה מלהיות סלבים.
9: אז אני שאלתי את ה-AI עליו, ואז הלכתי ושאלתי את ה-AI עלייך. ואני חייב להגיד לך, אני לא בטוח שזה יהיה פודקאסט על סייבר היום.
10: מה אני הולכת ללמוד על עצמי? זה יהיה מעניין.
9: מיי ברוקס היא יוצרת תוכן ואושיית רשת ישראלית, מזוהה בעיקר עם תוכן אותנטי, ישיר ולפעמים גם פרובוקטיבי. הרבה סביב נושאים של זהות, נשיות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. היא בנתה קהל חזק דרך רשתות כמו אינסטגרם וטיק טוק, ובעיקר בזכות סגנון מאוד בלתי מתנצל.
10: אהבתי. אפשר לגלות איפה הטיק טוק שלי? כי אין לי.
9: תקשיבי.
10: אני ממש, ועקב, אני חושבת ש-550 עוקבים באינסטגרם, זה ללא ספק אושיה.
9: 550 עוקבים יש לך?
10: כן.
9: וכמה עוקבות?
10: אני לא יודעת, אולי 550 עוקבות.
9: 550 עוקבות.
10: לפחות בן זוגי ואחי עוקבים אחרי, אז לפחות שניים הם גברים.
9: רגע, אבל הוא מדבר על זה שאת הרבה בעניין, אז את יודעת מה, תעזבי מה הוא מדבר, הרי הצ'אט, אנחנו יודעים שהוא מדבר שטויות, נכון?
10: תראה, למה? זה דווקא ממש שיפור, כי פעם קודמת ששאלתי את הצ'אט מי אני, אז הוא אמר לי שאני ניצולת שואה בת 83 מארצות הברית, מוושינגטון, בשלב הזה עוד לא הייתי בוושינגטון מעולם, שהקימה מוזיאון לניצולי שואה, לזכר השואה בוושינגטון. שאני חושבת שבת 83 אני נראית לא רע, לא רע.
9: פעם הוא היה מבלבל אותך עם שחקן, את יודעת שיש שחקן קולנוע, מל ברוקס. נו, זה לא, אפשר לבלבל את זה.
10: שמע, ביני לבין מל יש קשר ממש ממש ממש קרוב, אנשים לא מודעים לזה.
9: מה זה אומר?
10: הוא עושה סרטים ממש טובים, ואני רואה אותם.
9: זה חזק. חשבתי שתגידי לי הוא בן דוד רחוק או בזה. אוקיי, אז אני אספר בהמשך על סיפור על בת דודה שהייתה בברית של הבן שלי, ואני אספר מי הייתה. בת דודה של מישהו שהזמנתי, שהוא אמר אני מביא אותה מזה, והיו לי גם משפחה מארצות הברית, זה היה בקיץ, ופתאום קלטתי שיש לי אחלה סלב בתוך הבית, בברית של הילד, סלב כאילו ברמה של...
10: עולמית.
9: את לא יכולה ללכת ברחוב, כן, כן.
10: נו, אז ספר כזאת. לנו, זה לא פייר. לא עושים טיזינג ככה.
9: אחר כך. אבל קודם כל, אני, משהו שלא עשיתי עם... עם זה, ואנחנו נפתח פה את שערי הגיהנום, מי.
10: לא.
9: אייפון או אנדרואיד?
10: וואי, קשה. קודם כל, יש לי שניהם פה, לידי. אז כאילו, אני עוד לא בגדתי עד הסוף. אני תמיד הייתי ממתנגדי אייפון הנחרצים ביותר. זה הצבן אותי הרשת הסגורה הזאת וכו'. ואז לפני בערך 8 חודשים קניתי אותו. שזה נשמע לא קשור, אבל זה ממש קשור. אם הקשבת לפרקים שלי, אם
9: קנית אותו או קנית אוטו?
10: קניתי אוטו בטט, ואז אמרו לי, קני אוטו, קבלי אייפון. אמרתי, אני לא רוצה אייפון, רוצה... אתם נותנים לי טלפון, נולי גלקסי, אין בעיה.
9: קיצור, מה שלא הכנס בדלת, נכנס דרך החלון.
10: נכנס דרך האוטו. ואז בדיוק גם נשבר לי האנדרואיד, אז אמרתי, טוב, נו, יש כאן אייפון 16 חדש,
9: במקרה נשבר לי האנדרואיד.
10: לא, לא, הוא כבר היה...
9: אבל אנחנו...
10: אז עברתי לאייפון, ואני מודה שאני ממש אוהבת אותו, והכי גרוע זה שרותם השם, רותם שכנע אותי, ועברתי עכשיו גם למקבוק, אז בכלל... כי כבר היה לי אייפד מהעבודה.
9: אז ענית לי על השאלה הקודמת של Mac או PC, אבל פה אני חושב... לא, פה אני... אבל במה את משתמשת היום?
10: גם וגם. תראה, יש לי פה 2 מחשבים.
9: אוי, בקיצור, את לא החלטית. כרום או ספארי? עזבי, אני לא... אחת ההערות של רותם אליי על הפרק עם הלל, הייתה, אתי, אם אתה נותן לי הלל לדבר, הוא לא ישתוק, אתה חייב לעשות, אז בדיוק, אז עכשיו את סובלת, אני עושה קונטרול. כרום או ספארי?
10: כרום.
9: זה, בזה אנחנו מסכימים. טוב, זה שאלה טיפשית, לספס או הסיסמה 1-6?
10: 1-6, ברור.
9: הבנו את התשובה. פייס איי-די או מצלמה, מדבקה למצלמה?
10: Face ID, עדיף אצבע ID, אבל אפשר גם Face ID.
9: זאת אומרת, זו שאלה עד כמה את פרנואידית, את יודעת, אני... בעולם שלנו יש הרבה פרנואידים.
10: תראה, המצלמות שהמחשב סגורות כל הזמן, הפלאפון לא, כי זה אייפון באוקרציה.
9: קלאוד או ארטיסט במגירה?
10: קלאוד.
9: אוי ואבוי לך. VPN תמיד דולק או רק כשאת נזכרת? מה זה תמיד? בבוט כאילו?
10: תמיד, תמיד בבוט, בעיקר בטלפון, כי אחרי אתה לא יכולה לעשות שיחות בוואטסאפ. ואני לא מאמינה בפרטיות, כבר היה לנו את השיחה הזאת, אדי, באמת.
9: לנו הייתה את השיחה הזאת? אולי עם רותם הייתה לך את השיחה.
10: וגם איתך.
9: רגע, אני הסכמתי איתך, אני טוען שהפרטיות נעלמה מן העולם, היא קיבלה משמעות שונה, היא לא באמת נעלמה. עכשיו, למי ששומע את התינוק הזה ברקע, את רוצה להסביר?
10: כן. לפני חודש אימצתי כלב, ומאז קיט-קט החתול לא מוכן לצאת מהחדר. אבל זה לא הופך אותו לפחות במומר, זה... הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול.
9: הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול. אני, שאני שמעתי את זה, זה היה נשמע לי כמו ניובורן.
10: נכון, בגלל זה אני אומר.
9: אז בקיצור, אני רוצה לספר לך סיפור, סיפור באמת שכאילו שאת מל ברוקס ומי ברוקס וזה, וחשבתי שתגידי לי משהו כזה, שדניאל בני הבכור, שהיום הוא בן עוד מעט 29, נולד, עבדתי בחברה שנקראת סלע מעבדות תוכנה והדרכה. והיה בחור, שאולי הוא מאזין לנו, אני לא יודע, אם הוא מאזין, שאוט אוט, מה שנקרא, כן? אז קראו לו איציק פישר. והם הוזמנו לבית של ההורים, שם היה הברית, בהרצליה. ואיציק אמר לי, אדי, תקשיב, אני אוסף את בדודה שלי מהשדה תעופה, ואני לא נעים לי, אמרתי לו, תקשיב, ברית, קודם כל, אני לא יודע אם את יודעת, אבל לברית, אצל הדתיים, אין הזמנה, לא מזמינים לברית, כי זה סעודת, אז לא, לא, מודיעים, לא מזמינים. אמרתי לו, תקשיב, איציק, ברור שאתה מגיע והכל וזה, ותביא את הבדודה והכל. והיו לי שם גם עורכים מארצות הברית. ופתאום ראיתי המולה, אני ראיתי את האורחת, לא זיהיתי. אבל אז העורכים מארצות הברית ותמונות וזה, ואמרתי מי זאת. ומסתבר שהוא בן דוד של מים ביאליק.
10: וואלה!
9: מכירה את מים ביאליק? אז יש לי תמונות עם מים...
10: בלוסום
9: והמפץ
10: הגדול.
9: בלוסום זה היה אז, אז לא היה המפץ הגדול.
10: ואגב, הדמוקרטית ענקית לישראל וליהודים בגולה.
9: לגמרי. אז יש לי תמונות מהברית של הבן עם מים ביאליק.
10: וואו.
9: וזהו. והייתי רוצה לומר שאנחנו שומרים על קשר, אבל לא.
10: אחת הם לא.
9: אך אנחנו לא, כן. אני שומר על קשר, אני שומר על קשר. היא לא, יותר, זה כמו ההוא שאמר, אני דיברתי עם בן, לא עם בן, דיברתי עם ביבי, אבל הוא לא הסכים איתי. איך דיברת? דרך הטלוויזיה. אמרתי לו, זה, הוא לא ענה. זה מה שנקרא have duplex communication.
10: שמע, אני, מה הם באינסטגרם? אני עוקבת אחריה, אבל זה גם משהו.
9: אחרי מי?
10: אחרי מים ביאליק.
9: אחרי מים ביאליק באינסטגרם.
10: בוודאי.
9: טוב, אז לפני שאני אדבר איתך על דברים אחרים, יש לי פה, אני מדרג את הדברים, כי רותם אמר לי, אדי, אתה לא מכין את החומר, אז אני הייתי חייב להכין את החומר. היום הייתי חייב להכין את החומר, והנה את רואה, הקצבתי לדבר הזה 10 דקות, ואנחנו ב10 דקות. זה, את כל הטיעון הזה אני שם בשביל שרותם ישמע.
10: בדיוק.
9: זהו, אבל
10: פה
9: סיימנו. ואז
10: הוא לא יקשיב לפרק, ואז בכלל לא נדע מה.
9: לגמרי. עכשיו, שאלתי, אני חושב גם את הלל את הדבר.

0: כך שבששת החודשים האחרונים ישראל קיבלה יותר מתקפות סייבר גיאופוליטיות מכל מדינה אחרת בעולם. אפילו לפני ארצות הברית ואוקראינה, עם עלייה חדה במתקפות דידוס והתקפות אפליקטיביות.
1: אני לא יכולה להגיד ש... תראה, השאלה זה איך הם מודדים את זה. הם מודדים במספרים אבסולוטיים, כי זה נשמע לי
0: וואי,
1: קצת...
0: וואי, אנחנו אותו בן אדם. זה, אני יכול להשאיר אותך כן. לבד, ואת תעבירי את הפודקאסט.
1: אבל זה יהיה נורא משעמם.
0: נכון. אבל זה...
1: ובודד.
0: זה השאלה...
1: תראה, אם זה מספרים אבסולוטיים, זה יהיה מטורף לגמרי, וכאילו, אוקיי. אם זה כאילו באחוזים, לא הפתיע אותי בכלל.
0: אני חושב... שהמספרים המונפצים בכתבות האלה, ואני לא חושב, דרך אגב,
1: רגע, אומנם... זה כתבה או במאמר של
0: רדואר? לא, זה מתוך מאמר של רדואר.
1: כתבה אבל... בתקשורת הישראלית?
0: כן, כתבה בתקשורת.
1: נו, ברור!
0: מה
1: כתבה
0: ברור?
1: כתבה ממומנת?
0: לא, לא, לא.
1: לא ממומנת? אוקיי, לא. אז קשרים טובים של יצרן כזה או אחר שמתחיל ברד ונגמר בוור, שרוצים לעשות רעש בעיתונות הישראלית מול קהל ישראלי ולמכור את המוצרים שלהם. טקטיקות ההפחדה
0: כן,
1: שאנחנו
0: אבל
1: חיים
0: תזבי, מהם. אבל תעזבי, אני לא רוצה, לא, קודם כל, יש לי מקום בלב פינה חמה לרדואר ולמוצרים שלהם.
1: זה לא קשור לשיווק.
0: אני חייב לציין. ומייסדי תחום הסייבר בישראל, צריך להגיד, הם אחת החברות הוותיקות ביותר שיש. אבל אני רוצה לדבר איתך על הנתונים האלה. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו קוראים, בלי קשר לרדואר או זה, בדוחות, 2 מיליון מתקפות בשעתיים האחרונות, 3 מיליארד מתקפות בחודשיים האחרונים. יש ערך למספרים האלה או אין ערך למספרים האלה?
1: תראה, נורא קשה לקמת את המספרים האלה, כי נורא קשה להגיד מה זה מתקפה. פישינג רנדומלי שהגיע משטרת ישראל, שולחת לך זימון לחקירה, זה מתקפה?
0: תקשיבי, למה את פוליטיקלי קורקט?
1: לא, אני לא פוליטיקלי קורקט, כי...
0: אז תראה, תגידי, זה חרטה כן. וזהו.
1: לא, זה לא חרטה, זה לא חרטה, אני אגיד לך למה זה לא חרטה. כי בסוף, המון ישראלים נופלים בקיבלת... ובוא, הקהילה, אני רואה את זה, אני רואה כמה התראות מגיעות בקהילה, לעומת אני חיה באיחוד האמירויות, אני רואה מה קורה כאן. זה לא שאין פה פישינג. זה הכמויות שונות, והמטרות שונות.
0: אבל רק ההודים נופלים בו.
1: לא רק ההודים נופלים. לא מזמן חברים ישראלים, בכירים, נפלו ב-$7,000.
0: באמת? ספרי את הסיפור.
1: הסיפור נורא פשוט. יש כאן המון המון הונאות פיננסיות. עכשיו, הונאות, אגב, בארץ זה מעניין. אני רואה המון פישינג בכל מיני רמות, אבל הרוב עדיין רמה נורא נמוכה. עדיין אני רואה את התגובה בקהילה, ביום שהם ילמדו עברית תקינה, הלך עלינו. חברים, אתם לא צריכים ללמוד עברית תקינה, תשתמשו ב-ChatGPT, הוא יודע עברית תקינה, הכל בסדר. באמת, אני לא מבינה את הפישינג בארץ, הרמה נורא
0: וואי,
1: נורא.
0: זה מה זה טוב פה? שאמרת עכשיו, אני חייב להגיד לך, פה? עשיתי היום משהו, פרסמתי אחרי הרבה זמן פוסט בלינקדין, אולי ראית אותו, אני לא יודע, אבל
1: לא,
0: פרסמתי
1: גם.
0: פוסט, גם כתבתי שלקחתי את המושכות קצת על הפודקאסט, וכתבתי על זה שאנחנו פותחים עוד הכשרת סייבר עכשיו, וכתבתי על ואז ניסחתי את הפוסט, כאילו, בתוך GPT כמובן.
1: בוא.
0: ואת יודעת מה הוא כותב בסוף? כותב בסוף, אם תרצה שייצר לך גרסה יותר רכה, יותר... ואז אמרתי, רגע, האינסטינקט שלי היה מה לעשות? למחוק את זה.
1: ברור, לא.
0: לא מחקתי את זה. וכתבתי, השארתי את זה בכוונה, כי הרבה פעמים שאנשים משאירים את זה, צוחקים עליהם, טק תמיד של GPT. כתבתי, השארתי את זה בכוונה. את יודעת למה השארתי את זה בכוונה? השארתי את זה בכוונה, כי בניסוח הוא באמת עוזר לי.
1: נכון.
0: בסייבר אני עדיין צריך אנשים.
1: חד משמעית, אגב, זה, שוב אנחנו אותו בן אדם, אני לא מבינה את האנשים שמתנגדים ל-AI, בטח בתעשייה שלנו, זה חיסכון זמן אדיר. אני אדם, הדבר היחיד שהוא ידע נכון, זה שאני יוצרת תוכן. אני יוצרת תוכן כי אני מאמינה שכל דבר שאני לומדת,
0: לא נכון, הוא ידע נכון גם על ה... איך הוא קרא לזה? תזכירי לי, הוא אמר פרובוקטיביות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. אל תגיד לי סתם.
1: בול אני.
0: אז אולי תספרי רגע, מי, עכשיו ראינו משהו מהסייבר, ועכשיו אני רוצה שנייה אחת,

0: תסבירי לנו מי זאת מיי ברוקס.
1: באמת להסביר מי זאת מיי ברוקס? כן יוצרת תוכן שמשתמשת המון
0: לא, ב-AI. לא, לא, לא, לא. אני קיבלתי את המחשב הראשון שלי בשנת 1983. לא, משהו באזור הזה.
1: אבל כמעט. לא, האמת שהמזל הכי גדול שלי זה הדודה הלא ביולוגית שלי.
0: אוי.
1: כן. הדודה הלא ביולוגית שלי, האהובה מאוד שלצערי נפטרה לפני כמה שנים, זה מי שאני קראתי הדודה, לאימא שקראתי סוג של סבתא.
0: מי?
1: האחיין ש... מאירה סובל, מחלוצות התכנות בישראל, שנות ה-70, בחורה מדהימה, באמת מהממת, שהיה לי את המזל שהייתה חברת משפחה מאוד מאוד קרובה. לא היה לה ילדים, והיא התייחסה לאחיינים שלה כמו ילדים שלה, ולשמחתי אני הייתי אחת האחייניות המאומצות. האחיין שלה ואני זה... לי יש שני אחים, אח אחד ביולוגי ואביעד. ושניהם יקרים לליבי, ואהובים שלי מאוד. ומאירה הייתה מהמתכנתות הראשונות, שנות ה-70, עבדה בסולל בונה המון שנים, עוד באמת... חלוצה בתחומה גם כאישה וגם כמתכנתת בכלל, זה לא טריוויאלי שנות אפילו 60 המאוחרות, 70 המוקדמות. ואצלה היה מחשב, והיא לימדה אותי לשחק בכל מיני דברים כמו נפלו לי והאחי מריו וכאלה.
0: איזה מחשב זה היה?
1: מי להזזל זו, לדעתי הראשון ששחקנו בו היה קומודור. לדעתי עוד אז אחר כך היה את ה... מה זה היה? 186? ו... היא בעצם לימדה אותי את ההתחלה, אחר כך די מהר, ההורים שלי קנו לי מחשב ב-90 אולי, משהו כזה, אולי עוד לפני. מחשב, אני זוכרת שאבא שלי התעקש שיהיה לי מסך, לדעתי הראשון היה סופר וידאו, לא, סופר וידאו היה אחר כך, 4 צבעים, כאילו זה היה מהפכני.
0: אוקיי, אבל מה עשית? מה עשית במחשב?
1: שיחקתי, והיות ואני אדם חסר סבלנות, אז הייתי מחפשת איך להגיע לשלב הבא, לא תמיד בדרך הקונבנציונלית. היום קוראים לזה קראקינג, אבל אז לא היה לזה שם. אז הייתי מחפשת קודים ומשחקת.
0: היה לזה שם, מה קרה לך? אנחנו היינו עושים קראקים באפל 2 בשנת, אני חושב שהקראק הראשון, בטח בשנת 81, הייתי בין 9-10, משהו כזה.
1: כן, אז זה מה שהיינו עושים. עכשיו, לא ידעתי שהדבר הזה יוביל למשהו. אני מבחינתי הייתי בטוחה שאני הולכת לקריירה כרופאה. למדתי ביולוגיה, הגעתי הצבא, הייתי בצבא כמה שנים טובות, גם בתיכון התעסקתי המון עם מחשבים.
0: מה, שירתת בקבע?
1: כן, 6 שנים.
0: למה?
1: כי זה היה כיף, ונורא נורא נהנתי ממה שעשיתי.
0: לא, עשית את זה, מה עשית בשירות? זה השאלה, לא...
1: הייתי ב-8200. הרחתי, יצאתי לקצונה, הרחתי בשנתיים, אחר כך הציעו לי עוד שנתיים תפקיד נוסף, אחר כך הציעו לי עוד שנתיים תפקיד נוסף וכאלה. אבל האמת שגם בתיכון... ועל הדרך בונוסים, אז מה את עובדת היום? אני לא, אני בפנסיה.
0: לא קנית ביטקוין?
1: לא, האמת שברור. לא, כשהייתי בתיכון, שמה זה... היום אני יודעת להגיד שאם אני רואה נער או נערה כמוני, אני אומרת, אוקיי, סייבר זה כיוון ממש ממש טוב, אבל אז לא ידעתי את זה. כשהייתי בת 17 לדעתי, יום שישי בבית ספר היה שעתיים אנגלית שמהם היה לי פטור, ושעתיים מחשבים. ולא היה לי שום כוונה להגיע לשעתיים מחשבים. אז באתי למורה שלי מחשבים, ואמרתי לו, מה לומדים בסמסטר הזה? מה, HTML? קל נורא, לא צריך, נותן לי פטור. אז הוא זרם איתי ואומר לי, אין בעיה.
0: זרם איתה ונעת.
1: לא, הוא אמר לי, אין בעיה. אם את עד מחר בונה לי אתר, עובד, יש לך תור מהסמסטר הזה.
0: אז בנית לו אתר עובד.
1: אז בניתי לו אתר עובד.
0: טוב, יפה.
1: כן, אז תמיד שיחקתי עם מחשבים, אבל עדיין הייתי מקובעת על הרעיון שאני הולכת ללמוד רפואה, עשיתי תואר בביולוגיה תוך כדי הצבא וכאלה, והתפקיד האחרון שלי בצבא, בשיחת מסדרון, היה, אנחנו מקימים יחידה חדשה, עושה אבטחת מידע, רוצה? אוקיי, נשמע מעניין, מה זה, אבל... And the rest was history, פשוט התאהבתי בתחום.
0: אוקיי, ואז מה אחרי הצבא, איפה?
1: אחרי הצבא, הראשון שנתן לי צ'אנס זה אלון מנצור ב-To Be Secure, שלא היה בטוח מה, כן, שלא היה בטוח מה הוא עושה איתי, שם אותי בחדר, אמר
0: לי חכי כמה... מה עשית ב-To Be Secure?
1: מה זה, שאלה ממש טובה. רשמית הייתי אמורה להיות אקאונט מנג'ר ויועצת, מאוד מהר הבינו שאני ומחירות זה לא כל כך עובד טוב, אז השאירו אותי כיועצת. הבדיחה הקבועה זה תמיד אורן ברט מזכיר לי את זה, שהוא חזר מארצות הברית יומיים אחרי שהגעתי לחברה, ואלון אמר לו, שמתי לך משהו בחדר, תבנה מזה משהו. המשהו היה אני. אני לא ידעתי, ידעתי המון דברים טכניים, ידעתי מתקפות, ידעתי זה, הדבר היחיד שידעתי אגב על האזרחות בשלב הזה, זה יש חברה שקוראים לו צ'קפוינט, וזהו, הייתי גם הראשונה שהשתחררה מהיחידה. אז אף אחד לא יכולתי לשאול את החברים שלי, רגע, איזה חברות טובות, איזה חברות, לא היה לי מושג. שלחתי קורות חיים וכאילו פנו עליהם מחברות, ולא...
0: למה לא סטארט-אפ? למה לא הראית? אתה היית במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים? מילא אני, אני דביל, אבל...
1: אני דבילת גם. לא, תראה, אז...
0: יש לי תיאוריה לגבי זה.
1: אני לא תכננתי לעזוב את הצבא. אחי אמיתי, לא תכננתי לעזוב את הצבא. אני נורא נהנתי ממה שעשיתי, ואז התחלף למפקד. וממפקד שלא ראיתי את הבן אדם 20 ומשהו שנה, אם הוא עכשיו דופק לי בדלת ואומר בואי אחרי, אני שמה נעליים הולכת. ואם אני מוצאת עצמי בלב טהרן, כנראה שיש לו סיבה מספיק טובה, למה? אני לא שואלת, באמת, בן אדם, להגיד מי שמוב ומעלה זה אלבון. ואז היה לי מפקד, בוא נגיד, לא כזה, ובהחלטה של רגע החלטתי להשתחרר. הוא פגע בחיילים שלי, ואני הייתי המאמה בר, הייתי גם האישה היחידה אז ביחידה, אז הייתי המאמה בר. אני לא הייתי מוכנה שיפגעו בחיילים שלי. ויום אחד אני פשוט חטפתי את הג'ננה, ואמרתי, אני לא מחדשת. הייתי אמורה לחדש תוכנית שירות ענייני, ואמרתי, אני לא מחדשת. זהו, אני סיימתי. אני לא יכולה להסביר לעצמי למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. אני לא יכולה להסביר את זה לחיילים שלי, די. ואני זוכרת את ההחלטה, ואני זוכרת שהתיישבתי על המדרכה בבסיס, פשוט התחלתי לבכות. אמרתי, אני לפני חתונה, אני בת 24, אני לא יודעת שום דבר אחר.
0: התחתן בגיל 24?
1: כן,
0: איתמר, ואני יחד מגיל 23.
1: אני מגיל 19, אנחנו חוגגים השנה, אנחנו 25 שנה יחד, חוגגים השנה 20 שנות נישואים.
0: אנחנו שבוע הבא, דרך אגב, אני לא חוגג יום נישואים, אני חוגג יום נישואים אחת לארבע שנים רק.
1: התחתנו ב-29 לפברואר?
0: כן, ב-29 לפברואר.
1: וואי, זה חסכוני ממש!
0: ככה חשבתי, אבל הדוכסית הבלגית, שדיברנו עליה לפני כן, היא החליטה שחוגגים אם ככה, אם זה המצב, בשנים הראשונות היא הבהירה לי שאם חשבתי לחסוך, אז חוגגים גם ב-28 וגם בראשון, כי לא ברור באיזה יום זה יצא.
1: חד משמעית.
0: אוקיי?
1: אני איתה.
0: בסדר. אז היא חוגגת. לא, השנה אנחנו, בעזרת השם, נהיה בברצלונה 4 ימים, זה יוצא בדיוק פורים. אני לא יודע, אומרים אנטישמיות ודברים כאלה.
1: אני שואלת, אני חיה בחול. אני מסתובבת בחול כל הזמן. כשאני הולכת ברחוב, מי יודע מאיפה אני ומי אני? לא, אני מעולם, הרבה לפני המלחמה, אני מעולם לא הסתובבתי בחול עם חולצת סוף מסלול.
0: טוב, אני אספר על זה משהו, אבל לא כרגע. כי
1: לא
0: כרגע,
1: דמיין.
0: את אמרת את המילה הכי חמה בעולם, היום, אמרת אותה קודם, אם המפקד שלי היה אומר לי בואי, והייתי מוצאת את עצמי בלב.
1: טהרן? אז הייתי, אז כנראה שיש סיבה.
0: מה דעתך על טהרן?
1: על מה הולך להיות או בכללי?
0: לא. קודם כל, אני רוצה להגיד לך ש... לא. יש כמה... אנחנו נחזור לחדשות סייבר כרגע, כי השבוע התפרסם ש... דיווחים מצביעים על עלייה בניסיונות תקיפה איראנים כלפי פרטים בחשבונות דיגיטליים של בכירים ממשלתיים, כולל תחבולות של גניבת סיסמאות, התחזות ודייק. זה פותח פתח למלחמות?
1: תראה, קודם כל יש לי המון הערכה לאנשי הסייבר האיראנים. הן נקרא לזה השלילים וגם... בינינו, והן החיובים.
0: והן אלה הישראלים שמתחזים לאיראנים, גם להם יש לי הערכה.
1: תראה, ברמה המקצועית, כן. יש המון מתקפות, והרעיון הזה של מלחמות סייבר, אחד הסרטים שאני באמת נורא נורא אוהבת מ-84, זה War Games.
0: סרט שאתה זוכר את זה? כן.
1: כן, וזה סרט שמאוד השפיע עליי כנערה, כילדה, ואז היה נשמע לי כאילו כמעט דמיוני, אבל היום זה נשמע לנו נורא נורא נורא הגיוני. מה שאז היה סייפיי, היום זה המציאות. אז אני חושבת שאגב המציאות הרבה יותר מורכבת מזה. לא צריך לפרוץ לוופר, למחשב של משרד משרד המלחמה האמריקאי. לא צריך.
0: Let's play
1: הרבה יותר קל להשפיע על העורף, ולעשות מתקפות תודעה. זה הרבה יותר קל, ואנחנו שם, עמוק שם.
0: כן, אבל את יודעת, אני אגיד לך משהו. כמה מזה את מייחסת באמת לסייבר?
1: תראה, סייבר זה הכלי. זה הדרך שבה עושים הרבה מהדברים.
0: זאת אומרת שסייבר זה התווך.
1: כן. כן, כי זה הרבה יותר קל. להשפיע על תודעה הרבה יותר קל. היה לי, לפני שבועיים הייתי באוסטרליה. בעבודה, והיה לנו ריספשן עם הממפרס שלנו. רצה לפגוש שם שני חבר'ה איראנים. אחד איראני שגדל בלונדון, אז אני כזה חצי איראני, אבל היה לנו שיחה מאוד מעניינת, המשפחה שלו מפגינה כל שבוע בטהרן, כאלה. והשנייה היא בחורה באמת...
0: עדיין בחיים או לא?
1: עדיין בחיים.
0: זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. רציתי להגיד לך שזה בטח מאוד מתסכל להיות האקר באיראן. את יודעת למה? כי כן. כל שני וחמישים מורידים להם את האינטרנט.
1: נכון, אבל הם יודעים לדאוג לעצמם. אבל, אז הוא היה אחד, אבל השנייה שמאוד מאוד ריגשה אותי, זאת בחורה צעירה, 20 ומשהו, לא שאלתי אותה בת כמה היא, אבל 20 ומשהו, שעזבה כן. את איראן, שצריכה להגיע ולעבוד באוסטרליה, והיא סיפרה לי שבמקרה, במלחמת 12 הימים, היא הייתה, זה זנב של החתולה השנייה. חתולה, אפשר לא לעלות לי על המחשב, בואי תהיה עליי. רואה מה, עם מה אני צריכה להתמודד, תינוקות.
0: אם היה לך, היא עלה על המק, נכון?
1: כן, וזה הבעיה, כי המחשב...
0: אם היה לך פיסי, היא לא הייתה עולה עליו.
1: לא, הפיסי לא רגיש כמו המק, המק לוחצים עליו, הוא אשכר מגיב.
0: זה נכון.
1: אז היא סיפרה לי שבמלחמת 12 הימים, היא במקרה הייתה בביקור משפחתי בטהרן, והם יצאו לרחובות ומחאו כפיים לטילים הישראלים, ואמרתי, מה, לא הבנתי.
0: כן, הסיפורים האלה, אני מכיר אותם.
1: ואז שאלתי אותה, למה? זה אמרה, כי הישראלים לא מטרגטים אזרחים. הם מטרגטים את הממשל, ואנחנו בעד זה. אז היה לי שיחה מרתקת איתה, שהיא באמת הרגישה ששם היא לא יכולה לעבוד, וזו הסיבה שהיא עזבה, חלק מהסיבה שהיא עזבה.
0: את התקלת בלוחמה איראנית קיברנטית?
1: תגדיר לוחמה. לוחמה פסיכולוגית כן חד משמעית. לוחמה.
0: זה גם אני קיבלתי, כל מיני טלגרמים כאלו ואחרים. כן, אבל את יודעת, כאילו, יש נושא בסייבר שאני, לצערי, אני חייב לומר שאני קצת, ואני יודע שזה לא בצדק, אז אני אומר את זה בטיפה עם ביקורת עצמית, אני בז לו.
1: אוקיי.
0: וזה נושא האטריביושן. אני אגיד
1: אוקיי.
0: לך למה. אני אגיד לך למה. כי... אנשים עושים attribution, ואני מסתכל על מה נתתם בדיוק, לפי מה נתתם attribution, אוקיי? ואני בא ואני אומר attribution רק למי שלטובת, זה השיוך, אוקיי? איך אני משייך תקיפה לגורם נתקף. והרבה פעמים אני רואה את attribution שהוא יותר מסיבות סקסיות מאשר מסיבות אמיתיות, וזה מתקשר למה שצ'אט ג'י-פי-טי אמר עלייך, נכון?
1: אני אז, פרובוקטיבית ומדברת לא, על זוגיות ומיניות, אני למדתי.
0: אז מה אני מתכוון מסיבות סקסיות? היום חם מאוד להגיד איראן. אז מוצאים נכון. איזה סוס שמישהו, זה איראני, איראני, איראני. למה? כי יש שם תאריך של ה... וזה. דרך אגב, אנחנו בימים, סליחה, חייבים להגיד, שאנחנו בימים שמחים לישראל, נכון?
1: חודש אדר.
0: חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, וחודש אדר גם מקשר אותנו גם כן, איך לא, למלחמה עם פרס, עם איראן. הכל מתחבר, הכל מתחבר.
1: זה נורא סימבולי, אני חייבת להגיד.
0: הכל מתחבר, תדעי לך. כמו שבחנוכה, תמיד מכבי תל אביב הייתה משחקת נגד יוון.
1: פנאתינייקוס.
0: תמיד זה היה קורה.
1: תמיד.
0: בדיוק.
1: הייתי השנה, אגב, במשחק של דובאי נגד פנאתינייקוס.
0: לדובאי יש קבוצת כדורסל?
1: כן, שהוא משחק ביורוליג. מישהו צריך ללמד אותו גיאוגרפיה. כן, כן, יש לי מנוי. ובוא נגיד שהגעתי למשחק עם בן זוגי, אנחנו מאוד אוהבים כדורסל, והגענו, והוא אומר לי, נו, את מי את מעודדת הפעם? אמרתי, ברור שאת דובאי, אני לא יכולה לעודד את פנאתינייקוס, כאילו, ועוד... ועוד... בחנוכה? אין לי מקבי, אז שאני... באמת. והיינו לדעתי, כולם מסביבנו היו יוונים, מעודדים. עכשיו המעודדים של פנה, הם כאילו, הם באמת...
0: כן, אני...
1: הם כמו מעודדים של הפועל, זה אירוע קשה.
0: יצא לי.
1: ואני צורחת ומעודדת דובאי, אומר לי, מישהו יהרוג אותנו. אף אחד לא יודע שאת ישראלית, יהרגו אותנו כי את מעודדת את דובאי. לא אכפת לי, אני לא מוכן.
0: טוב.
1: ניצחנו גם.
0: אז בכל זאת, איפה את עומדת? מה יהיה? את יודעת, יש את ה...
1: הנבואה ניתנה לשוטים
0: תגידי,
1: וטיפשים.
0: תגידי, את מאמרת ב... איך קוראים לאתר
1: לא.
0: הזה? איך קוראים לו? יש לו שם. בוקר, אני
1: יש לו שם, והוא... פולי מרקט.
0: כזה.
1: לא, אני לא, אבל אני עוקבת. שמה, כן? להערכתי? להערכתי.
0: כמה זמן הוא יחיה?
1: מי?
0: האתר.
1: האתר?
0: כן.
1: מה זה משנה? יורידו אותו, ישימו משהו חדש, מה זה משנה?
0: באמת? את חושבת עד כדי כך?
1: תראה, עושים מזה כסף. אנשים...
0: את לא חושבת שזו בעיה הדבר הזה?
1: זאת בעיה ענקית.
0: למה?
1: אבל אני חושבת
0: מאיזה בעולם... מאיזה בחינה זאת בעיה ענקית, פולי מרקט?
1: תראה, להערכתי יש שם אנשים שיודעים יותר ממה שאתה ואני יודעים. יש שם אנשים שהימרו וכבר היה הימורים מוצלחים על דברים שלא צפינו. היה.
0: רגע, רגע, עכשיו... רגע, רגע, אני עוצר. אני, רותם אמר לי, אל תיתן לאנשים לדבר, תדבר לא אתה. לא, אני צוחק, אבל אני עוצר, מכיוון שפורסם, את ראית את הפרסום על הישראלי?
1: אם זה מה-48 שעות האחרונות, לא.
0: לא, זה משבוע שעבר.
1: אז מה מהם?
0: שמצאו חבורה של אנשים, אני לא יודע אם זה חבורה או אחד, אני לא הכנתי את זה כנושא לדבר עליו, אבל זה, אם נכנסנו איכשהו לפולימרקט, אז שווה לדבר על זה, שהשתמשו במידע פנימי, צבאי, בדיוק. ביטחוני, כדי להמר בפולימרקט. עכשיו, בדיוק, זה לא באמת אימור. אבל הבעיה שלי...
1: תראה, זה כן אימור. כמי שגדלה בעולם המודיעין, זה תמיד אימור. במודיעין אתה תמיד מהמר.
0: רגע,
1: אתה גדלת באותו עולם. אבל אתה מהמר מושכל.
0: אז זה מזכיר לי, סיינפלד או חברים?
1: חברים.
0: אוקיי.
1: אז
0: אני איש סיינפלד, ובסיינפלד יש פרק שג'רי אצל הרופא שיניים, והרופא שיניים מתחיל לספר לו בדיחות על יהודים, ואז הרופא שיניים גם מתגייר כדי לספר בדיחות על יהודים. ושג'רי הולך, הוא הולך לקומר, לפני שהרופא, הוא הולך לקומר והוא אומר לו, תקשיב, ואז הוא אומר לו, האם זה פוגע בך כיהודי? אז הוא אומר לי, לא, הוא אומר לו, לא, זה פוגע בי כקומיקאי, כקומיקאי.
1: רוצה בדיחה טובה של יהודים?
0: רגע, אז אני אומר את אותו דבר. אני לא נכנס לזה מהיבט הסייבר, אני נכנס לזה מהיבט של גמבלר, אוקיי?
1: אז אני לא כגמבלרית, אני מסתכלת על זה מהיבט של מודיעין.
0: אבל אין שם גמבלר, אין שם גמבליות.
1: בדיוק. תראה, תמיד זה אימור מושכל מאוד מאוד מאוד. עכשיו, היה לי את הוויכוח הזה השבוע עם חברים באזור שלי, שעוקבים אחרי תנועות הצי האמריקאי, ומה קורה, ומטוסים, ובא. תקשיבו, no offense.
0: ומדד הפיצה, ומדד הפיצה, נכון?
1: אמרתי להם, תקשיבו, no offense, אם אוסינט היה נותן לנו תשובות ודאיות, אז החיים היו נורא פשוטים. תודה לאל?
0: לא,
1: שיש עדיין הטעיות כאלה ואחרות.
0: אבל מי, יש אנשים שיודעים.
1: מי שיודע, זה בדיוק הבעיה.
0: מתי מעט יודעים, ובסוף את פתאום רואה, וכבר קרה, אני לא, אני לא טוען.
1: דן חלוץ לא צריך ללכת רחוק.
0: מה, על המניות?
1: כן, זה, שוב, זה אימור. זה, אבל זה לא אימור. אם אני יודעת שמניה...
0: לא, דן חלוץ זה לא אימור, הוא ידע שהולכת להיות מלחמה, סליחה, הוא הרמטכ"ל, מה...
1: בדיוק, ולכן אני אומרת, אם אני יודעת, זה בדיוק כמו אינסיידר טריידינג. לא משנה מה אני אעשה, זאת תופעה שתהיה, זאת תופעה לא חוקית. הסק עושים, ורשות לניירות ערך וכולי, עושים הרבה דברים כדי למנוע את זה. האם זה עוזר? אם אני באה ומספרת לך בשיחת מסדרון, אנחנו יושבים לבירה ואני אומרת, וואי, איזה מגניב, ודי, שמעתי שאת החברה שלי עומדת לקנות חברה אחרת, ואתה הולך ולפי זה. מונע, אגב, בואו ניקח את זה ל-AI. אחד הבעיות שגם גדי ואני היה לנו המון שיחות על זה, זה הנושא הזה של ה-need to know הפנימי, שפתאום מישהו, אם אני לא יודעת, ואני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, mergers and acquisitions, אנחנו יודעים שה-kiss of death לכל עסקת M&A, זה early disclosure.
0: נכון.
1: אבל אם אני סתם איזה מישהי במשרד, ושמעתי, ואני לא, ואני זוטרה, ואני לא מבינה את ההקשר. אני, למרות העיסוקי, רוצה להאמין בטוב בבני אדם. רוב האנשים לא רוצים לפגוע בארגון שהם עובדים בו, כי בסוף זה מי שמשלם להם מזכורת. ואז הם שמעו משהו. עכשיו, הם לא מבינים. בעיקר אנשים בשלבים יותר מוקדמים בקריירה, אין להם מושג. המשפט שאמרתי, M&A, early disclosure, kiss of death, הם לא יודעים על מה אני מדברת. הם שמעו שגוגל עומדת לקנות אותנו. וואי, איזה מגניב! יואו, איזה מגניב, זה ממש שווה. ואז הם מספרים על זה לחבר בפאב בערב. ואז מאחורי החבר בפאב בערב ישב עיתונאי. ועיתונאי כותב על זה. ואופ, או ישב, לא עיתונאי, ישב מישהו ואמר, וואלה, עומדים לקנות אותם, וואלה, אני אשתה במניה שווה.
0: את צודקת ב-100%, אני, ואנחנו חוזרים לנושא האיראני, הנושא האיראני, שחם מאוד בזה, וצריך להזכיר, דבר שלא הזכרנו, אנחנו לא בשעה שגרתית, נכון?
1: אנחנו יש מצב מקליטים שעד שהפרק עולה הזה, אנחנו אחרי.
0: בדיוק, אנחנו לא, אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה ב-5.46, בבוקר אצלי.
1: אז אני אגיד ככה, רגע.
0: לא, בוא, לא, בוא, בוא, אנחנו לא ניכנס לזה.
1: לא, אני רוצה שהקהל נשמע. לא, אני מלשינה לך.
0: אנחנו לא נכנסים טוב. לזה. אנחנו אומרים, הנושא החם כרגע,
1: אבל מי שמכיר אותי יודע כמה זה נדיר שאני ערה בשבע בבוקר.
0: סבבה, אבל בשבילי התעוררת ואני שמח.
1: זה העבר, רואה.
0: או, בדיוק. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שהנושא, קודם כל, הנושא של הפולי מרקט, שדיברנו עליו בעקבות איראן, כי האימור הכי חם ברשת היום זה מי יתקוף
1: ומתי.
0: אוקיי? תגידי לי, זה קשור לסייבר או לא?
1: לא.
0: למה?
1: לא, זה האימור או התקיפה עצמה?
0: לא, הפולימרקט הזה.
1: תראה, זה...
0: את מבינה שהמון אנשים...
1: סייבר הוא תווך, הוא אמצעי.
0: יפה, אבל את מבינה שהמון אנשים מסתכלים על הנושאים האלה ומכלילים אותם אצלהם בראש?
1: כי זה...
0: לא
1: כי
0: אנחנו,
1: זה באינטרנט,
0: אנחנו,
1: כל
0: אנחנו
1: דבר...
0: אנשי מקצוע, אז בדיוק, כל דבר שהוא באינטרנט הוא סייבר.
1: תראה, יש בזה גם משהו. יש בזה גם משהו, כי בסוף... איך זה מתאפשר? כן. זה מתאפשר בתווך הזה שאנחנו קוראים לו תווך הקיברנטי. האם זה סייבר? לא. אבל, האם זה יכול להיות חלק ממתקפת תודעה שבעיניי אגב, הנדסת תודעה זה לא באמת סייבר. הנדסת תודעה, עשינו את זה בשנות ה-80, במלחמת לבנון הראשונה, חיל האוויר הישראלי, הנחית עצי ריח עם הכיתוב, לא זוכרת מה היה הכיתוב, עצי ריח בצורה של לבנון, של ארז הלבנון, הנחית אותם ברחבי לבנון כחלק ממבצע תודעתי. אז התווך היה חיל האוויר. היום אפשר לעשות את אותו דבר ולהשליל מסרים באמצעות הרשת. המתקפה היא מתקפת תודעה.
0: אני לא סתם הוצאתי את האוזנייה, פשוט יש כאן, אני לא צוחק, לק של מטוסים שטס כרגע. אני ברעננה, אז אני לא יודע לאן הם טסים, אני מקווה...
1: רעננה זה...
0: אני מקווה שהווייז עובד להם. בואי נגיד את זה ככה, שלא יפגיזו...
1: אגב, כשהיה מלחמת...
0: שלא יפגיזו את סומלילנד בטעות.
1: זה תמיד הבדיחה שלי עם הבת שלי, כשהיא הייתה קטנה, היא לא הצליחה ללמוד ימין ושמאל. היא הייתה קטנה, אז תמיד הבדיחה שלי הייתה שהיא תהיה נווטת קרב, והגיעו לה להפציץ את איראן, והיא תפציץ את יוון.
0: טוב, אני לא אספר את הסיפור, כי אני חייב לשמור על הפורמט.
1: נקווה שהיא לא תקשיב לפרק הזה, מה זה תכנס עליי?
0: נווטת קרב היחידה שאני מכיר, נהרגה במפולת שלגים. קראו לה, אם אני לא טועה, תמר אריאל, נכון?
1: כן, כן.
0: ולימים התבקשתי לפרוץ את החשבונות שלה, כי עשו עליה סרט ורצו את הטיימליין מהמייל והכל, זה היה דילמה מוסרית...
1: קשה.
0: קשה.
1: עליתי אחרי השביעי המון.
0: אני עשיתי את זה ללא עלות עבור המשפחה, כי פגשתי אותם והבנתי מה זה אומר להם, אבל בתנאי אחד, שהחומרים לא ייראו בפעם הראשונה על ידם, כי לא ידעתי מה יש שם, לא יכולתי לנחש מה יש שם, אלא שיקחו עורך דין שהוא יסתכל על החומרים ויגיד להם מה הם רואים ומה הם לא רואים.
1: מסכימה לגמרי, ואז אגב, פגשתי זוכרת מהסיבה?
0: ואז פגשתי גם את הבחורה, אני שכחתי איך קוראים לה, שפגשתי, דיברתי איתה שהיא, יש לה בלוג שנקרא אבק דיגיטלי.
1: עמדתי להזכיר אותה, כן.
0: אז כן.
1: דנה?
0: ואני לא זוכר, אבל מי שיחפש בגוגל אבק דיגיטלי, זכויות יוצרים באינטרנט אחרי המוות, נכון? ובאמת היא עושה שם עבודה נהדרת.
1: ורד שביט, היא הפסיקה, והיא אחרי השביעי, סוג של, אני קוראת לזה חזרה למילואים, כי לצערנו אחרי השביעי זה משהו שהרבה אנשים פתאום נתקלו בו. עכשיו, אנחנו גם לפני זה, אבל יש לנו דרך לגבות אחד את השני, ויש גיבוי, למייל הראשי שלי יש בסיטואציות מסוימות מאוד, לבן הזוג שלי יש כניסה. זה המייל הראשי שלי, וממנו הוא יכול לפתוח את הכל, ולהפך אני לשלו. למקרה של היום שאחרי, יש לנו, אני מאוד מאמינה בזה, כי לצערי, אמא שלי נפטרה היום לפני 7 שנים. כן. ולשמחתי, לפני, אומנם הפטירה שלה הייתה מאוד מפתיעה, אבל... היא כן הייתה חולה, והיא נתנה לי הרשאות לכל הדברים, ואני מאוד שמחה על זה, כי הרבה תמונות, הרבה דברים היו אצלה. דבר אחד שלא עשינו לפני שהיא נפטרה, לצערי, כי היא גם נפטרה די מפתיע, היה גיבוי לידע שהיה לה בראש. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה באמת אחד האנשים עם הזיכרון הכי פנומנלי שהכרתי, אם היא פגשה אותך פעם אחת וציינת ב-in passing, תאריך יום נישואים שלך, תאמין לי, אם היא הייתה מכירה אותך, בעוד 30 שנה היא הייתה אומרת,
0: תאריך היום נישואים שלי, כמו שאת מבינה, לא קל לשכוח.
1: לא משנה, היית אומר לה את התאריך יום הולדת שלך, שאין לי מושג מתי, היא הייתה זוכרת. היא זכרה הכל. עכשיו, הקטע זה שהיא הייתה היחידה עם זיכרון ארגוני, מה שנקרא, אני קוראת לזה, לא רק שהמשפחה שלה, גם שהמשפחה של אבא שלי.
0: זה, אבל זה תופעה של דור קודם. כן.
1: לא, לא, לא, זה היא ספציפית. אז אבא שלי, אני אומר לו, תגיד, איך זה קשור אלינו? אין לי מושג. עכשיו, הבעיה זה שאף אחד לא יודע היום.
0: כמה מספרי טלפון שאת היית קטנה, היית זוכרת?
1: מיליון, היום אני לא זוכרת כלום.
0: מאות, היום את לא זוכרת כלום, בדיוק.
1: אני זוכרת את הישראלי שלי ואת האמירתי שלי.
0: וזה מה שמוביל אותי לדבר הבא, ואני אקשר את זה, כי אחת בדוח של מעבדה שנקראת Threat Fabric, אוקיי? Threat Fabric מצאו תוכנה זדונית באנדרואיד, שמשתבשת, היא מתקשרת עם AI, כדי, היא משתמשת במודלים של AI, כדי לייצר פרסיסטנס במערכת אנדרואיד שהיא נמצאת בה, כי למה okay. אני אומר את זה? יש את הוויכוח אנדרואיד או אייפון שדיברנו עליו זה, ותמיד בסייבר עולה הוויכוח מה יותר בטוח.
1: אוי, די, זה לא בגלל שזה יותר אנדרואיד. בטוח.
0: לא, שואלים מה יותר בטוח, אנדרואיד או אייפון. אני תמיד טוען שאנדרואיד יותר בטוח מהסיבה הפשוטה, לא, רגע, למה הוא לא באמת יותר בטוח? זה לא
1: אחד לאחד. כי יש הרבה ממנו וצריך לפתח משהו שיתאים להרבה כלים שונים.
0: בדיוק, אי אפשר כמעט לפתח משהו שיתאים להכל, יש, אבל זה מאוד קשה.
1: וגם אני אגיד עוד משהו. אייפון עד לא מזמן, פשוט לא היה משתלם, לא תוקפים. עם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לי הרבה כבוד לארצות הברית, בארצות הברית אייפון שולט, חד משמעית. מחוץ לארצות הברית, אנדרואיד שולט. בסוף, הקרים זה משחק של מספרים. הם מפתחים למה ששווה להם לפתח. בעיקר אם זה סתם איזה, אני לא מדברת על מלברים מותאמים.
0: כן, אבל את מדברת על הקרים פושעים.
1: נכון.
0: ל-NSO אין ברירה, היא צריכה גם את זה וגם את זה.
1: ל-NSO זה אירוע אחר. ושוב, אני לא חושבת עצמי, עם כל הכבוד לזה שאני אישית רשת פרובוקטיבית בתחום הזוגיות, המיניות והמגדר, עם כל הכבוד, אני לא מספיק מעניינת, אני חושבת, אולי כן, אולי NSO רוצים לעצור אותי מלהיות אישית רשת עם 550 עוקבים באינסטגרם, אני לא יודעת.
0: אז איפה את עומדת על זה בעניין ה-AI, איפה, מה דעתך?
1: מה, שה-AI עוזר לכלים האלה? זה ברור, כאילו, AI זה בסוף, זה מעצים כוח, זה מכפיל כוח. הוא מכפיל כוח לטובים, הוא מכפיל כוח לרעים. מי שלא משתמש בו, נשאר מאחור. היה לי את הוויכוח הזה השבוע באחת מהקהילות הנשים, אגב, שאני נמצאת בהם, שאחת הנשים, היא משתמשת המון ב-AI, היא גם כותבת לעצמה אפליקציות ב-AI, וזה מעצבן אותה, כי היא אומרת, אני אשת, במקרה שהיא אשת מחירות בתחום הסייבר, אני לא חושבת שזה צריך להשפיע על אם יגייסו אותי או לא יגייסו אותי לעבודה, שאני יודעת לכתוב קוד ב... לכתוב כן, פרומפט ב-AI או לא, ואמרתי שאני ממש לא מסכימה איתה, כי בסוף זה בדיוק אותו ויכוח שהיה בזמנו, באקסל. האם אני צריכה לדעת אקסל, או שזה עבודה של מישהו אחר לדעת אקסל? כן, אני צריכה לדעת אקסל, אם אני רוצה להצליח בעבודה של קשת מכירות לפני 30 שנה. הייתה סיבה שאנשים שהיו בבית תקופה, ופספסו את המהפכה של נקרא לזה רגע, האופיס על גווניו, היה להם קשה. היה להם קשה, כי הם פספסו, לא כי אי אפשר להקליד על מכונת כתיבה. אפשר. אבל כבר לא עושים את זה. כבר לא עושים את זה.
0: כמה את חושבת שה-AI מסוכן, מי?
1: מאוד.
0: למה?
1: כי הוא מאפשר לאנשים עם יכולות טכניות מוגבלות או חלקיות לעשות דברים שפעם היו דמיוניים, והרבה פעמים בלי להבין בכלל מה הם עושים.
0: זאת הסכנה שאת רואה?
1: כן.
0: תגיד, כן. את לא רואה סכנה למוח שלה? אני אגיד לך משהו, אוקיי? אני אגיד לך משהו. כמה מספרי טלפון זכרת? שהיית קטנה אמרתי
1: נכון.
0: מאות.
1: אוקיי.
0: כמה היום הזה... עכשיו, אני חושש מדבר אחר. אני חושש כמו שיש תיאוריה, אני לא יודע אם את מכירה את התיאוריה, של, היא נקראת ג'ילות הים. את יודעת מה זה ג'ילות לא? הים? אם המדוזות יתרבו ולא יפסיקו את זה, אז הים יהיה כמו ג'לי. נקרא, אוקיי. יש תיאוריה כזאת. שמעתי עליה פעם איפשהו, או קראתי על זה איפשהו וכו'. אני לא יודעת כמה היא נכונה או לא נכונה, אני לא נכנס לזה. אבל בסוף, למה אני אומר זה כמו זה? זה כמו זה מכיוון שבסוף, אם את לא מטפלת במשהו מיידית ובהתחלה ובתופעה מסוימת, הוא גורר אותך למצב שאת לא תדעי איך לצאת ממנו. ולדעתי, ה-AI אוקיי? ה-AI יהפוך את האנשים לטיפשים יותר.
1: אני לא מסכימה איתך. אני לא מסכימה איתך.
0: אני לא, רגע, אני גם רוצה לומר שגם אני כבר הרבה חודשים מתלבט בשאלה האם זאת הדרך שנכון לחשוב על זה ככה, והאם ככה יקבלו את זה, כן או לא, אני לא יודע. אני רק מה שאני חושב, אני חושב שיהיו אנשים שיתמכרו לזה. כבר היום יש אנשים שמתמכרים לזה, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי? זה אחד. וקראתי גם פוסט בלינקדין שמדבר על זה שרוב הדברים שאנחנו רואים, הציוצים, הזה, זה כבר הכל AI והכל כאילו מעצים את עצמו והכל. ואז שאנשים התמכרו לזה, הם לאיש, תראי, זה טבעה של התמכרות, את שוכחת מה עיקר ומה תפל.
1: אוקיי.
0: ואז אני אגיע למצב שילד, ללא אותו מכשיר AI שהוא צמוד לו, והוא כל הזמן אומר לו, תגיד, איפה אני זה? רגע, מה עושים עכשיו?
1: רגע,
0: כמו ילד, כמו ילד שאיבד טלפון.
1: כמו ילד היום, או לא ילד, הבן שלך בן 29, אם אני אגיד לו עכשיו, אין ווי, תפתח מפה, הוא יודע מה אני רוצה ממנו?
0: כן.
1: אז הוא נדיר.
0: לא.
1: כי
0: יש לו שכל. לא, כי יש לו שכל.
1: תראה, אני מלמד את הילדים שלי לקרוא מפות, אבל...
0: דרך אגב, בארץ זה לא קייס, כי...
1: נכון, כי היה את כל השיבושים.
0: עושים ניווט,
1: נכון, אבל אתה יודע מה, כך ילד בן 18 שעוד לא התגייס, שעוד לא עשה ניווטים, לא בטוח. אני אגב זוכרת בניווטים שאנו, אני בת של אבא שלי, אז אני ידעתי טוב מאוד לנווט, וניווט וקורס קצינות, הייתי חולה, והצוות שלי התברבר, כי אני היחידה שידעה להשתמש במצפן ובמפה.
0: אז אני אסכים איתך, ואני אגיד לך, זה רק מוכיח את הנקודה.
1: רגע, שנייה.
0: זה רק מוכיח את הנקודה, כי אם הילד בלי טלפון, הוא לא ידע לאן לנסוע.
1: אוקיי. עכשיו, השאלה זה בסוף, במה אנחנו נתקלים ובמה לא? אתה יודע לרכב על סוסים?
0: רכבתי על סוסים, אבל אני לא יודע לרכב על סוסים. אוקיי. בואי נגיד ככה, נו.
1: אתה יודע, אם אתה עכשיו צריך לגדל לעצמך את כל הגידולים וכו'. בוא,
0: מי, זו דמגוגיה בגרוש.
1: לא, זה לא דמגוגיה בגרוש, כי בסוף העולם שלנו מתקדם. עכשיו, אני אומרת דבר כזה, מה שחשוב, ואני לא יודעת להגיד על כל העולם, אני יודעת להגיד על הבית ספר של הילדים שלי ספציפית, פה באמירויות. הם משתמשים ב-AI כל הזמן, הם מלמדים אותם את ההבדל בין real data and fake data, איך לזהות, איך למצוא, איך לעשות קורלציות, איך לא לגלות שמי ברוקס היא אושייה בתחום המגדר והפרובוקציה והלא יודעת מה, אבל,
0: זה
1: ממש מעניין אותי אגב.
0: זה היה צ'אט ג'י-פי-טי. מה אתה יודע, הנה, מה אתה מכיר על מי ברוקס? זאת הייתה השאלה.
1: מי זאת מי ברוקס בתחום, אוקיי, זה ממש מעניין.
0: לא, יש תמונה שלך. כן?
1: זה קצת מפחיד.
0: אוקיי. תמונה על רקע אדום.
1: כן, הוא גונב את זה מהספר שלי.
0: עם חולצה עם משבצות שחורות. בבקשה.
1: טוב. נו. תראה, בסוף הוא בא וחוקר ומחפש, אנחנו צריכים לעשות קורלציות. הדבר היחיד שהוא אמר כאן נכון, זה שאני יוצרת תוכן, זה נכון.
0: אוקיי.
1: לא מתנצלת. בדרך כלל נכון, פרובוקציות לפעמים.
0: כמה את משתמשת ב-AI בתוכן שאת יוצרת?
1: המון, המון, בלי סוף. אבל יש לי AI שאני אימנתי. בוא, אני לא, לבוא ל-ChatGPT או לבוא ל-Gemini, שוב, תבחר AI מאיזה, לא אכפת לי איזה, ולהגיד לו, בוא תכתוב לי פוסט בלינקדין, יהיה הפוסט הכי משעמם ביקום. אני כשבניתי את ה... אימנתי את המודל שלי, לקחתי מאות פוסטים שלי, מאות מאמרים שלי, את הספר שלי, ופשוט הזנתי לו ואמרתי לו, זה סגנון הכתיבה שלי. ובמאה הפוסטים הראשונים זה היה זוועה, אבל הקטע הכי קל, וזה היה לי את הדיון הזה גם עם דוקטורנטית שעבדתי איתה וכו', AI הוא העוזר מחקר הטיפש שלי. הוא לא יודע כלום, הוא עושה המון טעויות. אם אני אבוא, אקח את הדברים שלו ופשוט אפרסם, אז יצאתי מטומטמת.
0: תגידי,
1: אם אני אבוא ולא אתן לו פידבק,
0: רגע,
1: ואני
0: מי,
1: לא,
0: מי,
1: אני אעשה את זה בעצמי, הוא לא ילמד, אז, אני מלמדת
0: אז,
1: אותו.
0: אז אני בדיוק רציתי כמה דברים שהכנתי לשאול, הכל הכנתי לשאול, אבל יש פה כמה דברים שאני לא רוצה שנפספס, שאנחנו בעשר דקות האחרונות, ואני לא רוצה שנפספס אותם. אחד, השאלה היא, האם יש לך לדעתך שליטה על פייק או נו פייק?
1: לא. לא, אני יכולה לנסות לשים מידע כמה שיותר אמיתי ברשת, אבל אם מישהו רוצה לייצר עליי קמפיין שלילי, הוא יצליח. שאלה זה מי יותר עקשן, הוא או אני.
0: מה אתה עשי נגד קמפיין שלילי? מה זה מי יותר עקשן?
1: קמפיין חיובי.
0: את אומרת שאת יכולה, את יכולה...
1: בארגון שאני נמצאת בבורד שלו?
0: נו.
1: לא, לא, שאני יועצת לו, לא נמצאת בבורד שלו. שאני יועצת לו. לא ה-IC2. היה מקרה כזה, שאנחנו היינו מעורבים בו. היה מקרה שמישהו חווה שם איזשהו קמפיין שלילי, כנראה על רקע אישי.
0: נו.
1: וכולל זה ששינו את הוויקיפדיה שלו, וכל מיני, באמת דברים קשים. ואפשר ללכת לוויקיפדיה ולהתחנן שהם ישנו, ואפשר לעשות המון דברים. בסוף, העצה שלי, שאנחנו עוד עובדים עליה, היא עוד לא עד הסוף הצליחה, זה להמשיך בקמפיין החיובי, להמשיך להעלות תוכן חיובי, תוכן אמיתי, ולקוות שזה, שמה שנקרא שהצד השני יתייאש. בסוף, למי יש יותר אינטרסים? אתה החלטת להכפיש אותי, אתה שונא אותי, אתה לא סובל אותי. אז אתה תעלה פוסט, ואז אני אעלה פוסט. ואתה... השאלה זה מי מאיתנו יכנה קודם. כנראה שמי שהאינטרס שלו יותר חשוב, כנראה שאם אני רוצה לתהר את שמי, יהיה לי יותר חשוב מלך להכפיש את שמי.
0: מי, יש לי שאלה, יש לי שאלה. אם היית יכולה למחוק את כל הזהות, הנוכחות הדיגיטלית שלך בכפתור?
1: לא, תודה.
0: לא היית עושה את זה?
1: לא.
0: יפה. ומה יותר חזק בשבילך? מבט של מצלמה או מבט של בן אדם אמיתי?
1: בן אדם אמיתי.
0: למה? אבל את חיה, את כולך חיה בדיגיטל.
1: זה מה שאתה חושב. מה שיודעים עליי בדיגיטל זה מה שאני בוחרת לשתף בדיגיטל.
0: אז את אומרת שיש מי לייב ויש מי דיגיטל.
1: בוודאי. בוודאי.
0: ויש גם מי עדן.
1: יש גם מי, כן. ויש גם מי ברוקס. לא, באמת, יש... יש דברים שאני בוחרת לשתף, יש דברים שאני לא בוחרת לשתף. הבחירה בסוף היא שלי. הסיבה שלא הייתי מוכרת את עצמי מהדיגיטל זה כי אני משתדלת, משתדלת, לא אומרת שתמיד אני מצליחה, אבל אני כן משתדלת לשים תוכן שהוא תוכן שעוזר לאנשים. בשני אפיקים, אחד זה האפיק של המודעות לסכנות ברשת, והשני okay. זה לעזור לאנשי סייבר, בדברים okay. שאני נאבקתי בהם המון המון שנים, שזה למצוא...
0: מה, מה, מה הדבר הכי קשה לדעתך בעולם היום? בעול... אני יודע מה הוא.
1: בעולם הסייבר?
0: כן, אני יודע מה הוא.
1: למה?
0: מה זה למה?
1: למצוא את הלמה. היום אני חושבת, והנה, נעשה פרובוקציה, וכבר עשיתי אותה בפודקאסט, לא אכפת לי. Fear and certainty and doubt הביאו אותנו עד לפה. סייבר הוא, נכון להיום, בצורה שאנחנו חושבים עליו, traditionally, לא משפיע על חברות כמו שאנחנו חושבים. אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב, זה לא הדעה שלי. 150 מאמרים שקראתי בשביל הדוקטורט הוכיחו שהדעה שלי, לצערי הגדול, נורא נורא קיוויתי כשהתחלתי את הדוקטורט לגלות שאני חיה בסרט ושהכל בסדר ושעולם הסייבר חי וקיים ובועט. אבל זה לא. ובסוף לה...
0: לא, לא הבנתי, אני, לא, אני חייב שתסבירי, okay. אני לא מבין מה את אומרת.
1: אנחנו, היה לנו כל מיני הנחות עבודה, שאם חברה, לצורך העניין חברת, חברה שעוסקת בתחום הבנקאות, ביטוח לא, וכולי, לא. תעבור אירוע קשה של דלף מידע, המוניטין שהיא פגע ברמה שכל הלקוחות יעזבו והשמיים יפלו וכולי.
0: בחיים, אני, את היית בטוחה, אני לא הייתי בטוחה.
1: בסדר, אני הייתי...
0: אני קורא לזה שקר הסייבר הגדול.
1: חד משמעית. העניין זה ששקר הסייבר הגדול מתחיל to unravel מסביבנו יותר ויותר ויותר ויותר דירקטוריונים מבינים את זה והנהלות מבינות את זה.
0: כן, אבל את מבינה שהחברות עושות קמפיין הפוך, כמו שדיברת.
1: נכון. שוב, אבל לא קונים את השקר הזה. אני אפילו עברתי על זה הרצאה לא מזמן באיזה כנס בספרד, שקראתי לה, No one is drinking a crazy Kool-Aid. No one is drinking the crazy Kool-Aid anymore. הפחדנו, הפחדנו, הפחדנו, הקשיבו לנו 30 שנה, ההפחדות שלנו היו, השמיים יפלו, השמיים יפלו, ואז יש אירוע, ואתה יודע מה קורה לשמיים? השמיים כחולים, השם זורחת.
0: כי צריך להבדיל באירועים, תראי, מי, אני אתן את ה-two cents שלי על הנקודה. אחד, את יודעת שאני אחד מהאנשים, אנשי הסייבר הבודדים לדעתי, הטכנים. אני לא, סיסו, מעולם לא, אני מכיר את התפקיד, אבל מעולם לא...
1: איש חכם.
0: תמיד, תמיד, תמיד שמרתי על, על ההנדזון, בצורה כזאת או אחרת, וכשאני מסתכל על העולם, אני מסתכל עליו, על עולם הסייבר, קודם כל, אני תמיד אומר, עולם הסייבר הוא לא עולם טכני. הוא עולם חשיבתי, שהחלק הטכני עושה בו כל מיני דברים, זה חלק כזה, נטבח אחד מכמה נטבחים שקיים בעולם הזה. זה אחד. מה שכן קרה, בעקבות כל ההייטק, התהייפ והקנייה והמחירה וחברות פה וחברות שם, ואני לא מדבר על צ'קפוינט. צ'קפוינט זה קומודיטי. צ'ק, פיירול זה קומודיטי, יש דברים שהם קומודיטי, אוקיי? אבל מה שקרה זה שאנשים הפסיקו לחשוב, כמו שמה שקורה ב-AI, הפסיקו לחשוב, התחילו לקנות.
1: נכון. ואז... והם לא מבינים את הסיכון עבור עצמם. הם קונים אוטומט, כי כולם קנו את הכלי הזה, אז גם אני אקלה אותו.
0: אני חושב שהשאלה הכי ברורה לי בעולם הזה, שפעם אמרתי למישהו והוא אמר לי, זה היה בארצות הברית, ואמרתי לו, בשביל מה הדבר הזה? ואז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון? תראה מה זה עושה. אמרתי לו, שאתה קונה מוצר סייבר, אתה לא צריך לשאול מה זה עושה. אתה צריך לשאול מה זה עושה, שהיום אין לי טכנולוגיה שעושה את זה.
1: וואו, חד משמעית.
0: כי הרי יש כפילויות ושילושים, ודרך אגב זה מוסיף כל כך סיבוכיות לתפעול, שהרבה תקלות ודברים כאלה, ואני מסתכל ואני אומר, אני לא מבין. אני חייב להגיד לך עוד דבר, שאי אפשר להילחם בזה. למה אי אפשר להילחם בזה? כי זה לא דעה סקסית מספיק, וזה לא מייצר כסף, ולהגיד שסייבר זה משהו שניתן לניהול, זה לא מוכר, זה אומר שהלקוח לא מפחד, זה אומר שהוא לא ישלם לי.
1: אתה ואני, אני איתך ב-2000%,
0: אוקיי.
1: אבל בסוף אני ואתה נבוא ונביע את הדעה הזאת, אבל אין מאחורינו מכונות שיווק ענקיות כמו
0: של
1: חברות הסייבר הענקיות.
0: מי, זה הפוך. את טועה וטועה בגדול. Okay. יש מאחורינו מכונות שישמידו אותנו על
1: נכון.
0: האמירות האלה.
1: לא, אני אומרת, אין לנו מכונות שיגבו אותנו, ולצד השני, וזה לא צד. בוא, זה לא שאני אויבת המספר אחת עכשיו של הוונדורים, ממש לא. אבל אני חושבת שבסופו של דבר...
0: לא, אני לא מדבר על הוונדורים, אני גם מדבר על אנשי מקצוע
1: שמתפרנסים מזה.
0: כן, מתפרנסים מזה.
1: תראה, ואני לא חושבת שהם... עושים כאן הונאה. אני חושבת שחלקם באמת מאמינים בזה. ובוא, הרבה יותר קל לבוא לקחת משהו נקודתי שיעשה לי רק את X, מאשר לבוא ולקחת את הכלים שיש לי, ולשבת בלי סוף ולקנפג אותם ולשפר אותם ולטפל בהם ולהפיק מהם את המקסימום. זה לא סקסי וזה לא כיף. יהיה יותר קל לי לבוא ולהגיד, אין לנו היום כלי שעושה whatever, בוא נקנה עוד כלי. כי נדמה לנו שזה איזשהו פתרון קסם. זה לא פתרון קסם. זה לא פתרון קסם, זה פתרון שאפילו מעצבן אותי, באמת, זה פתרון שמעצבן אותי, כי הוא עצלני נורא. כי הכי קל לי לבוא ולקנות משהו חדש, הכי קל לי לא לפתוח את המקרר, לא לבדוק מה יש במקרר, להתקשר לטלבט, או בארץ לוולט, ולהזמין משהו. זה יותר קל.
0: לאן בדובאי? לטלבט?
1: טלבט.
0: מה זה טלבט? 7-11?
1: טלבט זה וולט. לא, טלבט זה וולט, זה כאילו מסעדות, עניינים, סיפורים. כן, אגב, סופרים, טלבט. היום יש לי אמזון נאו רבע שעה, אני לא צריכה לפתוח את המקרר, לפעמים, בחיי, אני חוטט בזה, לפעמים אין לי כוח לעלות למעלה לבדוק אם יש לי משהו במקרר או לא, ובא לי נורא להכין נגיד לצהריים לא למחזה אוף, אני פשוט מזמינה והוא תוך 10 דקות אצלי, רבע שעה אצלי, אז כאילו, זה עצלני, יכול להיות שיש לי כבר משהו במקרר, אבל אין לי כוח, אז אני מכינה, אבל אני מכינה אותו. אבל בוא, זה אותה עצלות. הרבה יותר קל לי לבוא לקנות מכונה חדשה שעושה את הדבר הנקודתי הזה, מאשר לבדוק האם אחד מה-85 כלים אחרים שיש
0: לא
1: לי יכול
0: דבר.
1: לעזור לי.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה אותו
0: אני
1: דבר.
0: אסביר, לא, זה לא אותו דבר. אני אגיד לך למה. כי
1: החזה אוף... מפמפמים לי את זה.
0: לא, כי החזה אוף... זה שמפמפמים את זה, זה נכון. היה... אני אספר לך משהו. פעם דיסקים היו עולים הרבה כסף. סטורג' היה עולה הרבה כסף. אני, שבתקופה שלי בממרם, חדרים שלמים שהיו בשביל 500, אפילו לא מגה, זה היה 500K.
1: כן.
0: דיסקים בגודל חדרים.
1: אני זוכרת את הדיסקונקי הראשון שלי.
0: ואז הגיע, היה לי מנהל בסלע שקראו לו אריאל כהן, הוא היה מהאוניברסיטת תל אביב, הוא היה, והוא עשה הרבה דברים, הוא גם היה פסנתרה, לא היה, הוא עדיין חי, הוא לא חלילה וחס, זאת אומרת, לא שמעתי אחרת, אבל פעם הוא רצה לקנות דיסק, והוא היה צריך לאשר את הקנייה הזאת בחברה וזה, ואמרו לו בשביל מה אתה צריך, זה היה, לא היה, מי יודע מה יקר, אבל... ואז הוא הוכיח, שאמרו לו, תפנה מקום, תראה כמה זבל יש לך בדיסק, ואז הוא הוכיח, שיותר זול לקנות אחד חדש ולהוסיף מהזמן שיקח לו לנקות.
1: זה נכון, ניסיתי לנקות לו מזמן את הג'ימייל שלי, ובוא, אמרתי, עזבו אותי, 3-4 שקלים בחודש.
0: אז פתח ג'ימייל, הוספת את 4 שקלים בחודש.
1: כן.
0: כן, כי את כנועה ונכנעת, וזה גם מה שהוא כתבו עלייך ב-GPT, נכון. הוא אמר, בחורה לא, פרובוקטיבית. למה את פרובוקטיבית, מי?
1: מאותה סיבה שאתה פרובוקטיבי. כי אנחנו לא הולכים בתלם, כן, כי אנחנו לא הולכים בתלם.
0: אני פרובוקטיבי?
1: מה פתאום, אתה מלאך תמים, מה פתאום? תראה, כי אני לא מוכנה להגיד הכל סבבה, כנועה נכון, אבל אני כן מוכנה לקרוא לדברים בשם שלהם, ולהגיד יש כאן הייפ מטורף, ויש אנשים שלא אוהבים את זה. יש אנשים שלא אוהבים, אני, לטוב ולרע, היום שאני נמצאת יותר ויותר בצד, נקרא לזה העסקי הבכיר, הדירקטוריון, ופחות בטכני, שאני נורא מתגעגעת לפעמים, אבל זה נתן לי פרספקטיבה מאוד מאוד אחרת. ואני חושבת שאגב, כשעשיתי את תפקיד הסיסו האחרון שלי, אחרי שכבר ניהלתי חברה וכולי, זה נתן לי פרספקטיבה אחרת. פתאום הבנתי שיחות שהיה לי עם מנכלים, שאמרו, אבל יותר זול לי לא לעשות את זה.
0: נכון.
1: ולא הבנתי את זה, כי כשאני בעולם הסייבר, והייתי בעולם נכון. הטכני כל כך הרבה שנים,
0: כי אנשים טכנים בטוחים שהשמש זורחת להם מהתחת,
1: רגע, כמה אנשים טכנים אני אבוא ואשאל אותם, אנשים טכנים, אנשי סייבר טובים, טובים. אני אגיד להם, תגיד, מה החברה שלך עושה? מוכרת נעליים, מעולה, מי המתחרים שלך? אין לי מושג. מה היה התוצאות שלכם ברבעון האחרון? אין לי מושג. אז אתה לא בהקשר, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה עושה, ולכן אמרתי, שאלת אותי מה הבעיה של אנשי סייבר היום? להבין את הלמה. להבין את הלמה. למה אנחנו פה? על מה אנחנו מגינים? מה המטרה? הדוקטורט שלי מתבסס כולו על בוא נמצא דרכים שבהם אנחנו נותנים ערך.
0: הרוב לא מבינים את הלמה.
1: נכון. ואגב, זה חלק מהסיבה לברנאוט בתחום הזה. כי אתה לא מבין למה אתה עובד. אתה עובד נורא נורא נורא קשה, ואתה לא מבין למה.
0: אז אני יכול להגיד לך שאני גאה לשנות את זה, אמנם לא הרבה, אבל לשנות את זה באנשים שיוצאים אצלי, זה הדבר הכי חשוב שאני אומר. אחד הדברים הכי חשובים לי זה שיהיה שיח טכני מדויק. אני סבלתי מהנפנופי ידיים ואנשים שמדברים איתי, והרבה שנים אמרתי, אולי אני הטמבל והם מבינים משהו, לא, כי אני הייתי מסתכל ככה ולא מצליח להבין, ואז לאט לאט שאת מקבלת וצוברת ביטחון, את מבינה שמי שמולך,
1: הולך בתלם. וזה הפרובוקציה. וזה הפרובוקציה, גם שלך וגם שלי.
0: אנחנו בתחילת שנה, שנת 2026. מה האתגר הכי גדול שיהיה לעולם הסייבר ב-2026?
1: קשה. טכנית, אני חושבת דיברת על זה כבר, ההתפוצצות של זה כבר לא האג'נטיק AI, זה כבר וייב קודינג AI, היכולת של כל אדם לבנות לעצמו כלים, והחוסר שליטה של סיסו, של הבטחת מידע, במה נכנס לארגון, אני חושבת שזאת בעיה מאוד קשה, וברמה קצת יותר פילוסופית, להמשיך להצדיק את עצמנו, ולא לעצור את האינוביישן, כי הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות, בטח ובטח כי אנשים טכנולוגיים, זה לעצור את החדשנות.
0: מי, כמו תמיד, אני חושב ששיחה איתך היא שיחה מרתקת. חברים,
1: פרובוקטיבית, כאן, מגדרית וזהות
0: לא, מינית. לא, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אנשים יגידו, אולי תירגעו, אבל צריך לזכור שאני כרגע 24 שעות ללא שינה כנראה, כי השעה 6 בבוקר, את לא שאלת אותי מה עשיתי ער ב-4 לפנות בוקר.
1: אתה שלחת לי זימון ב-5 לפנות בוקר, ב-6 בבוקר שלי, אני כזה, אוקיי, התעוררתי, כאילו, השעון שלי היה לשעה וחצי, אבל התעוררתי, אז בסדר, נעשה את זה ב-7 לפנות בוקר.
0: בסדר, אבל ששלחת לי את ההודעה שזה הזימון ל-5, אמרתי, טוב, אני ער, התעסקתי פה עם איזה מלחם על משהו,
1: You went down the rabbit hole, today.
0: משהו כזה. אז חברים, עד כאן סייברים, חברים, אני הייתי אדי הררי, ואת היית?
1: מי ברוקס קמפלר.
0: אין לי שיר, אני לא עושה שירים, אבל אנחנו עושים את זה.

הכעס של חוסר ודאות, אל תדאגי, הוא לא שכח אותך. מחשבות אל המחר, מחכה שהלילה יעבור. במכתבייך כתבת שלא את מחכה, את ליבך את שומרת וגם את השמלה. במרחבי דמיונך את תמיד איתו, על קצות האצבעות נמתחת לנשקו. ימים שחלפו נשלחו לספר,

המיטה שלך תמיד ריקה, וכל לילה הוא היה חלום שהפך שקוף עם בוא היום.

הילדים שלי הולכים לגן עם כיפה, ודמיינתי דבר תורה, שולחן שבת ולילדה בת מצווה, והדגלים הירוקים עושים מצד לכבודך. מבחינתי אתה טועה, אני לא האישה בשבילך, אולי הכל זה תירוצים, אני כמו הר של אבנים, נופל טיטן לתהום של עצמי ו...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: אנחנו רוצים לשוב עכשיו לעדכונים מהפריימריז של הציונות הדתית. יאיר אטינגר, חוזרים אליך עם התוצאות.
1: כן, טלי, אז בראש הרשימה אורית סטרוק ושמחה רוטמן, הם מגיעים ראשונים בפריימריז. זה אומר שאלה מקומות שני ושלישי אחרי סמוטריץ'. לאחר מכן צבי סוכות, הוא כובש כאן את המקום השלישי, ולאחר מכן אוהד טל. סמוטריץ' חוטף כאן איזשהו מהלומה, מכיוון שעומר רחמים, שהוא מנכ״ל מועצת יש"ע, שהוא ניסה לדחוף בכל כוחו, מגיע רק למקום השישי. ולאחר השריונים אנחנו לוקחים בחשבון את צביק המור, שיהיה כנראה במקום הרביעי. זה אומר שהוא נדחק עוד יותר אחורה למקום כנראה בלתי ריאלי. משהו מעניין שקורה כאן, תראי, בסופו של דבר הציונות הדתית רשימה מאוד הומוגנית, מאזור חיוג מאוד מסוים של החברה דתית לאומית. ודבר מעניין שקורה כאן, בצלאל סמוטריץ' עולה, מכריז מעל הבמה, מזכיר את צביקה מור, וגם שריונים נוספים שכנראה, שלדבריו ירחיבו את הייצוגיות של הרשימה. זאת אומרת שהוא כנראה מתכנן לדחוק את המקומות האחוריים, שלישי, רביעי והלאה, טיפה למטה עוד במורד הרשימה.
0: יאיר, תודה רבה. תודה. החור שנפער באדמה של מג'דל שמס לפני שנתיים עדיין לא התמלא והפך לאנדרטה לזכרם של 12 הילדים והילדות שנרצחו באותה פגיעה ישירה במגרש הכדורגל. מיצג מלחמה וזיכרון ישראלי בלב היישוב הדרוזי ברמת הגולן, ריאד עלי היה שם עם המשפחות.
2: זאת היא המיטה של מילה. אני מיום האסון לא רחצתי את הסדין ולא את הגרית, כי אני תמיד באה לפה מריחה את הריח שלו. הריח שלו נשאר בו, בסדין ובגרית שלו. אני מקווה לראות אותו בחלום. אני לא מצליחה לראות אותו בחלום.
3: וואו, זה האנדרטה שעשיתי בו לג'יברה והחברים שלו, ה-12 ילד. אני אגיד לך את האמת, היא נותנת לנו כוח מעל ומעבר.
4: אנחנו דרוזים.
3: נכון.
4: יש גלגול נשמות.
3: אתה צודק.
4: אין אצלנו, לא אנדרטה, לא זיכרון.
3: ולא כלום, אבל ג'יברה הוא לא הלך, הוא עדיין בחיים. ואני בטוח, בגלל שאנחנו מאמינים בגלגול נשמות, אני בטוח שהוא ביום הימים, הוא יחזור.
5: שנתיים אחרי נפילת הטיל שטלטל את שלוות החיים של הקהילה הדרוזית במג'דל שמס ומשפחות הנרצחים עסוקות בעיקר בהנצחת הילדים שלהם.
6: מה הוא רצה להיות?
2: שחקן כדורגל מפורסם, הוא אהב מאוד את מסי. הוא היה, ברכה לי המילה,
6: גיבור.
2: הגיבור שלו, בדיוק. מסי היה הגיבור שלו. גול!
3: זה הגדול שהיה איתו במגרש. וואו. וגם. זה הכפפות שלו. תסתכל לטיל, מה עשה בגדול שלו ובכפפות שלו.
7: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מגרמניה, מדינה הנמצאת במרכז אירופה. במעשייה שלנו נכיר מלאכת יד עתיקה מאוד הנקראת תביעה. במלאכת התביעה הופכים צמר כבשים או כותנה או פשטן לחוטים ארוכים וחזקים. בימים בהם מתרחשת המעשייה השתמשו בגלגל תביעה. כדי להפעילו היה צריך להשתמש בכמה עברי גוף. ללחוץ עם הרגל על הדבשה שמסובבת את הגלגל, להרטיב את הסיבים בעזרת הלשון, ולמתוח אותם עם האגודל שעות על גבי שעות. נסו לתאר לעצמכם מה קורה למי שעושה את הפעולות האלו יום אחר יום, מהבוקר עד הלילה. שם המעשייה? קורת האגדות. היו הייתה פעם, לפני זמן רב בגרמניה, ילדה ושמה אמיליה. היא אהבה יותר מכל להתקרבל ליד האח ולקרוא אגדות. לאמיליה הייתה אמא שאהבה להשוויץ, להתרברב ולהגזים בכל מה שהבת שלה יכולה לעשות. ביתי שרה יפה כל כך, שכאשר היא שרה, כל הציפורים מתעופפות, באות מהיער ויושבות על הגג שלנו כדי להאזין לקולה. ביתי אמיליה מכינה עוגות נהדרות ואורמת עליהן המון קצפת ודובדבנים שמגיעים עד הירח. ביתי תופרת סמלות כל כך יפות שכאשר היא יושבת לתפור, כל הפרחים שבאחו מתחננים שהיא תכניס אותם לתוך הבד. הסיפורים היו מוגזמים עד כדי כך שהשכנים פשוט צחקו, צחקו והפסיקו להקשיב לה. האמת הייתה שאמיליה לא אהבה לאפות או לתפור או לשיר בכלל. כפי שכבר שמעתם, אמיליה אהבה להתקרבל ליד האח עם ספר בידיה ולקרוא אגדות.
1: קומי! קומי! קומי! בואי הנה! עכשיו! ועזרי לי לטוות חוטים, עצלנית שכמוך!
0: הייתה אמא צועקת ודורשת ממנה לבוא ולעזור. ובכן, יום אחד, מלכת כל הארץ יצאה לבקר אנשים ברחבי הכפר כשהיא יושבת בקרקרה המלכותית שלה. לפתע היא שמעה צעקות בוקעות מתוך אחד הבתים.
2: קומי! קומי!
0: המלכה ביקשה לעצור את הקרקרה וניגשה אל הבית לבדוק מה קורה שם.
1: או כן, בוודאי! היכנסי, הוד מלכותך!
0: אמרה אמא של אמיליה.
1: את מבינה? הבת שלי עובדת כל כך קשה שאני צריכה לצעוק עליה כדי שתפסיק. רק הבוקר היא טוותה והפכה ערמות של קש לחוטי זהב. היא מתעקשת לטוות עוד ועוד ועוד. אני לא מספיקה להביא כל כך הרבה קש בשבילה.
0: המלכה העריכה בנות חרוצות. היא חיפשה בסתר בחורה כזו בדיוק שתתחתן עם בנה הנסיך. אם כך, אמיליה תבוא איתי לארמון. לנו יש הרבה קש, המון קש, והיא תוכל להמשיך ולטוות ממנו חוטי זהב. מה יכלה אמיליה לומר או לעשות? היא נלקחה לארמון. שם הכניסה אותה המלכה לתוך חדר מלא בקש, מהרצפה עד התקרה. יקירתי, עלייך לטוות את הקש הזה לחוטים של זהב עד מחר בבוקר. אם תצליחי, תוכלי להתחתן עם בני הנסיך בקרוב. אמיליה המסכנה ידעה שהיא לא יכולה לטוות קש ולהפוך אותו לזהב, אפילו אם תשב שם 100 שנים. אבל מה היא יכלה לעשות? אמיליה בהתה בחלון הקטן שבחדר, הביטה אל הרחוב, והתחילה לבכות. לפתע, מבעד לחלון, היא ראתה 3 נשים זקנות פוסעות לעברה. הן נראו מוזרות מאוד. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת. לשנייה אגודל באורך מטטה. ולשלישית הייתה כף רגל בגודל של אוטובוס. הזקנות עצרו מתחת לחלון, הביטו למעלה, ואחת מהן שאלה,
1: מדוע את בוכה ילדתי?
0: אמיליה ענתה, אני חייבת לטוות את כל הקש הזה לזהב עד הבוקר, ואין לי מושג איך לעשות זאת.
1: זה לא קשה בכלל, נכון?
0: אמרה זו עם הלשון הגדולה.
1: בכלל, בכלל לא,
0: הסכימו איתה 2 האחרות.
1: אם תבטיחי להזמין את 3 לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה עבורך את כל הקש לזהב תוך זמן קצר.
0: נהדר, נפלא, קראה אמיליה בהקלה. בואו, היכנסו. היא נתנה ל3 הזקנות להיכנס, והן החלו מיד במלאכה. אחת דרכה שוב ושוב על הדוושה שמפעילה את גלגל התביעה עם כף הרגל הענקית שלה. השנייה הרטיבה את הקש היבש בעזרת הלשון העצומה שלה. והשלישית סובבה את הקש לחוט על אגודלה הארוך במיוחד. תוך כדי שהן עסקו במלאכת התביעה, הן שרו. לשון, תרטיב,

כל הלילה הן טבעו ועבדו, עבדו וטבעו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היה החדר מלא בערימות על גבי ערימות של חוטי זהב. איזה פלא! תודה, תודה רבה! היא קראה, אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו. כאשר המלכה הגיעה וראתה את חוטי הזהב, היא מחאה כפיים בהנאה וקראה, הו, יקירתי, את ממש פלאית. יש עוד הרבה קש שתוכלי לטוות ממנו חוטים של זהב להתראות מחר. משרתים הכניסו עוד ועוד ערימות קש לחדר, ולפני שאמיליה הספיקה לומר מילה, היא נותרה לבדה פעם נוספת עם ערימות קש עד התקרה. אמיליה הביטה מבעד לחלון, ונחשו את מי היא ראתה? נכון, את הזקנות הטובות. על מה ולמה הדמעות הפעם, יקירה? שוב הביאו ערימות קש, ועליי לטוות ממנו חוטי זהב עד הבוקר. ובכן, זה לא קשה, נכון? אמרה הפעם זו עם הרגל הגדולה. בכלל, בכלל לא, הסכימו השתיים האחרות. אם תזמיני אותנו לחתונה, ותקראי לנו דודות, ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה בשבילך את כל הקש לזהב תוך זמן קצר. נכנסו הזקנות ומיד החלו להרטיב את הקש, לדרוך ולסובב את הגלגל, ולמתוח לחוטים. בזמן שעסקו במלאכת התביעה, הן שרו. לשון, תרטיב.

כל הלילה. הן עבדו וטבו, טבו ועבדו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היו בחדר ערמות על גבי ערמות של חוטי זהב. תודה, תודה רבה, היא קראה. אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו.

0: מדוע את שוב עצובה?
1: ענתה אמיליה מתייפחת.
0: תראו כמה קש.
2: ובכן, זה לא קשה, נכון אחיותיי?
1: שאלה הפעם זו עם האגודל הארוך.
2: בכלל לא,
1: הסכימו השתיים האחרות.
2: אם תזמיני אותנו לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה את כל הקש לזהב תוך זמן קצר.
1: נכנסו הזקנות, החלו במלאכת התביעה ושאו.
3: לשון תרטיב

0: הן נעשו מהירות יותר ויותר, בעבודה ובשיר.
1: לשון תרטיב קש מהשדה, חוט צהב נתווה.
0: באותו לילה הן סיימו מוקדם, וכשנפרדו מאמיליה הזכירו הזקנות. אל תשכחי את הבטחתך, אל תשכחי. למחרת בבוקר, כאשר הראתה אמיליה למלכה את ערימת חוטי הזהב הגדולה, המלכה התפעלה, מחאה כפיים והכריזה.
1: החתונה תארך כבר מחר.
0: הנסיך שמח על כך שהוא מקבל אישה חרוצה, חכמה וגם מקסימה. אמיליה שאלה בהיסוס. יש לי שלוש דודות, הן תמיד מאוד נחמדות אליי. האם אוכל להזמין אותן לחתונה ולתת להן לשבת לידי סביב השולחן שלנו? המלכה והנסיך הסכימו מיד.
1: כמובן יקירתי, אמרה המלכה, המשפחה שלך היא המשפחה שלנו.
0: למחרת, בדיוק ברגע בו עמדה להתחיל סעודת החתונה, נפתחו דלתות הארמון בחריקה. כולם הפסיקו לדבר והביטו בתדהמה באורחות שפסעו פנימה. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת, לשנייה אגודל באורך של מטטה, ולשלישית כף רגל בגודל של אוטובוס. אמיליה עמדה בהבטחתה. היא קמה מיד, רצה לחבק את האורחות וקראה. ברוכות הבאות, דודות יקרות שלי. הנסיך לחץ את ידה של הזקנה הראשונה. סלחי לי דודה על השאלה, אבל למה הלשון שלך גדולה כל כך? כדי שאוכל להרטיב בקלות את הסיבים שיהפכו לחוטים. ניגש הנסיך לקבל את פני השנייה.
1: סלחי לי דודה, אבל למה אצבע האגודל שלך ארוכה כל כך?
2: כדי שאוכל ללפף סביבה את החוט בקלות.
0: הנסיך פנה לברך את הדודה השלישית ושאל.
1: סלחי לי דודה, אבל למה כף הרגל שלך גדולה כל כך?
2: כדי שאוכל לדרוך כל הזמן על הדבשה שמסובבת את הגלגל.
0: כאשר שמע הנסיך את הדברים האלה, הוא נשבע. הנסיכה המקסימה שלו לא תיגע שוב לעולם בגלגל תביעה. וכך, מאזינות ומאזינים, נישאה אמיליה לנסיך. ומאותו יום היא קראה ספרי וסיפורי אגדות כאוות נפשה. והשניים חיו, ניחשתם נכון, באושר ואושר עד עצם היום הזה.

הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להישאר.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. פרסום ראשון, גורמי ביטחון ישראליים מקיימים בימים האחרונים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במדינות במזרח התיכון לחיזוק הקשרים הביטחוניים לצד התאום ההדוק עם ארצות הברית ובמסגרת ההיערכות לעליית מדרגה מצד ארצות הברית בתקיפות באיראן העלולות להוביל להסלמה אזורית נרחבת. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. גורם ישראלי אמר הערב כי במהלך מבצע שעגת הארי הייתה ישראל בקשר עם מדינות באזור שהבינו את הסכנה מהמשטר האיראני וכי השיח איתן ממשיך ומתחזק. במסגרת ההיערכות האזורית, ארצות הברית העמידה תשתיות ואמצעים נוספים במזרח התיכון המשמשים את השותפים באזור ובהם ישראל נגד איומים מאיראן. גוברת ההערכה שרב סרן יובל עזרא לא נהרג מירי מחבל בפיגוע ליד חוות גלעד, אלא מאש כוחותינו. כתבנו רועי שרון פרסם במהדורת כאן חדשות כי בצהל עוד מתחקרים את התקרית, אבל ההערכה שעלתה בתחקרים הצבאיים אינה שוללת ירי של חיילים, כיתת כוננות או אזרחים. דובר צהל מסר בתגובה כי הפרטים מתוחקרים באופן מעמיק וכי הממצאים יוצגו בשקיפות למשפחות השכולות. תצפיות צהל זיהו הלילה ארבעה חשודים רעולי פנים שירדו מכביש ורצו בשטח פתוח באזור החטיבה המרחבית שומרון. בעקבות החשש שמדובר בחוליית מחבלים בדרכה לביצוע פיגוע, הוקפץ למקום כוח רגלי שפתח בסריקות עם נשק שלוף וירי פיצצות תאורה. זמן קצר לפני שנפתחה לעברם אש, צעקו החשודים לכוח שהם יהודים. מתחקור ראשון עולה החשד שהארבעה חזרו מפעילות בכפר פלסטיני, רכבם נתקע והם נמלטו לשדות. הם עוקבו בידי הכוח. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות שלפני כשבועיים הרע מקרה דומה באזור בנימין כאשר צהל הזניק מסוק קרב וכלי טייס בלתי מאויש לעבר חשודים שזוהו כיהודים שירו שלא כחוק סמוך לכפר פלסטיני. סקר כאן חדשות שפורסם הערב מעלה כי גוש נתניהו מתחזק במנדט ועומד על 52 מנדטים ולגוש אייזנקוט 58. מפלגת הליכוד עולה ל-22 מנדטים, מפלגתו של גדי אייזנקוט ישר נחלשת במנדט אחד ויורדת ל-21, ומפלגתו של נפתלי בנט ביחד נחלשת אפילו ל-14 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים עולה ל-10 מנדטים, עוצמה יהודית נחלשת ל-9, ומפלגת המילואימניקים של חילי טרופ ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה זוכים ראש הממשלה בנימין נתניהו ל-39% וגדי אייזנקוט ל-38%, בעוד נפתלי בנט זוכה ל-31%. עוד עולה מהסקר שכמחצית מהציבור סבורה שראש הממשלה נתניהו מונע משיקולים אישיים ופוליטיים, ו-41% סבורים שישראל אינה צריכה להיכנס למערכה מול איראן. הערב הוכרזו תוצאות הבחירות הפנימיות בציונות הדתית לרשימה על הכנסת. במקום הראשון יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' ואחריו אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל, עומר רחמים ומיכל וולדיגר. כתבנו שחר גליק מציין כי הרשימה אינה מלאה וכי אינה כוללת את צביק המור ומשוריינים נוספים של סמוטריץ'. בית משפט השלום בירושלים האריך בשלושה ימים את מעצרו של אחמד אבו חרוב, כבן 23, תושב מחנה הפליטים שואפת שבמזרח ירושלים, כחשוד שניסה לחטוף נשק מחייל אמש ליד הכפר ארם שמצפון לבירה. החשוד טען שהיה בדרך לביתו וכי החיילים מנעו ממנו מעבר. אחד מהם ירה באוויר וחבט לטענתו בראשו. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. החשוד בפיגוע הדריסה אמש במצעד הגאווה של ברלין נורא ונהרג לאחר מרדף משטרתי בגינה קהילתית בעיר. כך מדווח העיתון בילד. מהמשטרה המקומית נמסר כי עוד בטרם פתחו השוטרים באש לעברו, תקף אותם החשוד באמצעות כלי חד. ידיעה שהעבירו כתבנו דוב גילהר וקשבנו איתמר מרגלית.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכת החדשות אודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
5: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שבוע טוב לכם, לילה טוב, עכשיו 10:06, אתם על קם וארליך, מה שאומר שגם אריה ארליך, כאן באולפן, בכאן חדשות ברשת ב'. שבוע טוב אריה.
1: שבוע טוב זאב.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר, ככה מתניעים שבוע חדש, שבוע שהוא נשמע פוליטי מאי פעם, מערכת הבחירות כבר כאן.
0: אני לא מסכים איתך, מה זה פוליטי מאי פעם? מה זאת אומרת, אנחנו אחרי שבוע של פיגועים מזוויעים, רוצחים פה יהודים, ויש גם תגובות נוראיות של חלק מהאנשים פה אצלנו למה שקורה באותם פיגועים.
1: אתה מתכוון לאלה שהגיבו שהיהודים אשמים בפיגועים?
0: אתה רוצה שאנחנו נתעכב על הדבר הזה? זה חשוב.
1: כן. רציתי להתעכב על משהו אחר, על הפריימריז בטיעון תנתית, אבל קודם יותר חשוב, כמו שאתה באמת צודק בעניין הזה. תשמע, אני שומע ביום שישי את יאיר גולן, את חבר מרעיו, את הרמטכ"ל לשעבר, בוגי יעלון. הם מבחינתם, אין מילת גינוי כלפי המרצחים. הסיפור זה היהודים, המתנחלים, המתיישבים, כותרות בתקשורת וגם ח"כים שאומרים מיד, מה התגובה שלהם? אנחנו חוששים מפעולות נקם.
0: זה מה שמטריד אותם עכשיו. אחרי שיהודים נרצחים, הדבר הזה.
1: מישהו פה נסחף. רחוק, רחוק. אני זוכר את השמאל הישראלי ידע להתלכד ברגעים כאלה. כאשר יהודים נרצחו, הוא ידע להניח הצידה את המחלוקות ולגנות חד משמעית את המפגעים, את ארגוני הטרור שמאחוריהם, להשתתף באמת בצער המשפחות. מה זה השיח הזה? יהודים נרצחים ואתם מאשימים את המתנחלים?
0: אתה יודע, אני אפילו לא בטוח שזה קשור לבחירות שמתקרבות. כי השיח ההולך ומקצין הזה כלפי המתיישבים הוא לא התחיל עכשיו והוא לא דבר חדש, הוא הולך ומקצין עוד ועוד ועוד, אבל זה לא התחיל היום וזה לא רק על רקע פוליטי או מתוך נסיבות פוליטיות. אמר בזמנו משפט קשה מאוד אבידה בחר מבארי שאיבד את אשתו וגם ילד ורגל, והוא אמר בזמנו שזה הוא אמר כניצול הטבח בבארי, שמזל שהטבח והפלישה הנוראה בשמחת תורה קרו דווקא שם בעוטף ולא ביהודה ושומרון, כי אם זה קורה ביהודה ושומרון היו דואגים, היו כאלה שדואגים להאשים את זה שהמתנחלים אשמים שזה קרה דווקא שם. וזה לא אני אמרתי, אלא אבידה אמר את המשפט הקשה הזה מאוד, אבל יש בזה משהו. אתה רואה הרי את השיח היום. עכשיו תראה, בעיניי הכי נורא בסיפור הזה, זה שהתקבע אצלנו, כאן בתודעה, במרחב הציבורי, התקבע אצלנו, אריה, שזה לגיטימי או כבר מובן מאליו, שאם יהודים נכנסים לכפר פלסטיני, אז דינם לעבור לינץ', התקפה, וגם פציעה ורצח. כלומר, זה ברור לנו, אנחנו נאשים את היהודים, מה אתם עושים שם? איך אתם נכנסתם? איך אתם, מה שנקרא, מופקרים ונכנסים לכפר פלסטיני ערבי ומסכנים את עצמכם? מה זאת אומרת? אתה מכיר מצב שבו יכול להיות ערבי שיכנס לאיזושהי שכונה במקום בירושלים או בכל מקום אחר, והוא יחשוש לחייו רק מזה שהוא נכנס לשכונה יהודית? זה שאנחנו בכלל מוכנים לקבל את המשוואה הזו, את המציאות הזו, שכן, אם יהודי נכנס לכפר פלסטיני, אז הוא בהכרח יצא משם או פצוע או מת, וזה נשמע לנו הגיוני, ואנחנו נאשים את היהודי איך הוא מעז להיכנס, זה כבר איבוד שתונות ערכי לחלוטין. אבל אנחנו אולי נמשיך את השיחה הזאת פעם יותר מאוחר, כי על הקו נמצא איתנו השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מעוצמה יהודית.
1: ערב טוב לך כבוד השר.
0: גם על זה נדבר איתו. שבוע טוב לך,
2: השר. למה זה? הייתה שיחה מעניינת. ערב טוב, שבוע טוב.
1: תשמע, קודם כל באמת שוחחנו על הפיגוע ועל התגובות בעקבותיו, נשמח לשמוע גם את תגובתך על המשוואה החדשה שנוצרה ביהודה ושומרון החל מיום שישי, כאשר קורה פיגוע כזה, וא' ראיתי שהסדר היום די לא השתנה. כאילו, אוקיי, דיווח והמשיכו הלאה, אבל חמור מכך, אני שומע חברי כנסת שמגנים דווקא את המתנחלים.
2: זה פשוט תסביך מאוד מאוד חמור, שאגב בהיסטוריה היהודית אנחנו מכירים אותו לאורך השנים, אנשים שתמיד מאשים את עצמם, תמיד על כה עצמי, תמיד לחפש איפה אנחנו לא בסדר, ולא משנה מה, ולהתעלם מזה שהמחבלים לא רוצים לראות אותנו אפילו נושמים. כל היה גולנים למיניהם והחברים שלו. זה אנשים שלא מסוגלים, לא מסוגלים להסתכל במציאות נכוחה, לא מסוגלים.
0: לא, הייתה אבל מחשבה ותחושה שאחרי שמחת תורה, אחרי מה שעברנו פה לפני כמעט 3 שנים, שמשהו בכל זאת השתנה. ואגב, אני חושב שאצל רוב האנשים זה אכן כן השתנה.
2: אבל
0: יש מיעוט קטן.
2: חד וחלק, אצל רוב האנשים, ואתה רואה את זה אגב, הרבה מאוד צעירים, הרבה מאוד צעירים. אני כל הזמן אספר, אני נסעתי לפני כמה חודשים מדימונה לירושלים, מוצאים אותי, טוב, הייתי ביילו שם, בית ספר, רצים לקראתי, בן גביר, בן גביר. אני רגיל לראות את זה, אתם יודעים, זה הצעירים מאוד אוהבים. ואז אני שואל אותם, איפה? אתם אומרים לי, אנחנו מרמת אביב. ובא אליי מישהי, ורועדת, ועושה סלפי, ואני אוהבת אותך, ואני זה, ומישהו אומר לה, אבל ההורים שלך בקפלן, כל שבוע הם מפגינים בקפלן. היא אומרת לה מישהו, אבל אני אוהבת את בן גביר. בוא, הציבור, הנוער, הצעירים, אתה יודע, כל גווני עם ישראל, הרבה יותר ימניים היום, הרבה יותר מבינים, אבל כן, יש עדיין את הקומץ הזה, שלא משנה מה תעשה, תמיד אנחנו אשמים, תמיד היהודים אשמים.
0: תגיד, אבל אי אפשר לברוח מהעובדה שגל הפיגועים שהתחיל שבוע שעבר ונמשך לתוך סוף השבוע הזה, וזה גם, היו כבר עוד כמה גלים כאלה של פיגועים, גם ביהודה ושומרון, גם במקומות אחרים ברחבי הארץ, זה במשמרת שלכם. לא מיגרתם את הטרור הפלסטיני, גם לא את חמאס עצמו, אבל גם לא ביהודה ושומרון. זה עדיין מרים ראש אחת לכמה זמן ובצורה קטלנית ונוראית.
2: קודם כל, אם מסתכלים על הנתונים, דווקא כן אפשר להגיד שיש עשייה מאוד מאוד גדולה, והפיגועים בסופו של יום ירדו ב-85%. זה כמובן, כל פיגוע הוא עולם ומלואו.
1: קצת שמחת עניים עשה.
2: וכל רצח הוא מזעזע והוא נוראי, ותמיד צריך לשמור על המשמרת. אבל דווקא בנושא הזה של הפיגועים, בעבודה משותפת של שבק, צהל, וכמובן משטרת ישראל, ושירות בתי הסוהר, אומר לי דוד זיני, תדע לך, התנאים בבתי הסוהר מפחידים אותם, התנאים בבתי הסוהר מרתיעים אותם, אז לא, אין 100% ואין הצלחה של אבסולוטית, אבל אין ספק שיש דברים טובים, ועדיין אני אומר שאנחנו כן
0: כן. שר בן גביר איתנו? או שהוא נפל משידור? חברים, תתארגנו מהר, אני חושב שהוא ירד מהקו. טוב, אנחנו מיד נחזיר את השר בן גביר, וגם נשאל אותו בין היתר, חוץ מהמשך התשובה שלו לגבי גל הפיגועים, כן. על הרחפן שנפל
1: סמוך לביתו. כן, נתברר אגב בשונה מהחשדות שזה נער שהפעיל את
0: לא משנה, אריה, תקשיב. כן. השר בן גביר, אנחנו חוזרים אליך. כן.
2: כן, אני לא יודע איפה נעצרתי, אבל אמרתי שיש אחוזים לא מבוטלים, ויש עשייה משותפת של צבא ושבק ומשטרה, וגם שירות בתי הסוהר, אתם איתי?
1: כן, גם בהחלט.
2: כן, כן, גם שירות בתי הסוהר, שאמר לי ראש שבק דוד זיני, שהוא רואה כמה הבתי כלא שלנו מרתיעים, ועדיין, אני חושב שצריך, ואמרתי את זה היום, להעלות את לשנות את נעלי הפתיחה באש בצהל. אני חושב שכמו במשטרה, הלוחמים שלנו, החיילים שלנו, צריכים להגיב יותר מהר, יותר כן. בצורה ברורה, ויותר בצורה מוחלטת, כנגד מי שמסכנים חיים. נעלי פתיחה באש חייבים להיות יותר מאפשרים, יותר מקלים, לא רק במשטרה, אלא גם בצבא.
1: כן, ובכל זאת, השר בן גביר, אתה נכנסת לתפקידך תחת הסיסמה, בעל הבית השתגע, הבטחת משילות, הבטחת משילות בנגב, הבטחת משילות ביהודה ושומרון. מדוע אחרי קדנציה שלמה, 4 שנים, הציבור עדיין רואה מצד אחד פיגועים לצערנו ביהודה ושומרון, ומן הצד השני רציחות, פרוטקשן ונשק בלתי חוקי בפזורה הבדואית, והכל בהיקפים קשים.
0: ואני אוסיף על אריה, תענה על זה ביחד כבר, כי זה קשור. יש לך הצלחה גדולה בסיפור של הנשקים שניתנים, הרישיונות נשק, בצורה באותה משמעותית.
1: והחמרת תנאי כליה בבתי הסוהר.
0: גם זה וגם הסיפור של המשמר הלאומי, אבל סיפור הפרוטקשן, שזה הוביל להצבעה של לא מעט אנשים שהם לא אנשי עוצמה יהודית במקור, שהצביעו לך בבחירות האחרונות, פה הפרוטקשן משתולל בצפון ובדרום בצורה מטורפת, גם היום.
2: רגע, אז אחד אחד. קודם כל לגבי הפיגועים, אני חייב להגיד, לצערי יהודה ושומרון היא לא בשליטת המשטרה, לא תחת אחריות שלי.
1: נכון,
2: אבל אם אתם... אם אתם לוקחים את מה שקורה בישראל הקטנה, מה זאת אומרת? כולם מרגישים מה קורה כאן. אתם לא זוכרים שבתקופת השר הקודם כל יומיים היה לנו פיגוע? בחדרה, בתל אביב, בנתניה, בכל יומיים היה פיגוע, והיום יש הרבה הרבה יותר הרתעה, אין 100%. אני לא יכול להגיד לכם שעכשיו כשאני מדבר איתכם, יש לנו איזושהי חסינות, ובטוח שלא יש שם פיגוע באיזשהו מקום. אבל אין ספק שאלף כיתות הכוננות שפתחתי, ורפורמת הנשק, אני מזכיר לכם, זה מעל 250 אלף רישיונות נשק בשנה וחצי. ותוסיפו את המשמר הלאומי שכן, הוא עושה את ש...

0: האמת, גם במשמרות קודמות של שרים אחרים, גם מהליכוד, כל יומיים שלושה ימים הפיגוע, אנחנו גם במציאות אחרת, ואני אומר עוד פעם, אני לא השר שאחראי על יהודה ושומרון, אחרי שאמרתי את מה שאמרתי, עדיין לא מושלם, ולא הגענו למנוחה ולנחלה. הזכרתי פרוטקשן, דווקא בפרוטקשן חוקקתי חוק פרוטקשן, הקמתי מחלקי פרוטקשן, יש היום עלייה פי שתיים בכתבי האישום, יש היום עלייה פי שתיים בתיקי החקירה, ועדיין זה לא מספיק, ועדיין צריך יותר. זה נובע מכך שאנשים פחדים להתלונן, זה נובע מכך שעדיין בכל זאת בתי המשפט לצערי הרבה מאוד פעמים הכלים, אבל כן צריך לראות את הדברים הטובים. נעשו כאן בארבע שנים האלה דברים טובים, כשאני מסתכל על המשמרת שלי, ואם אתם רוצים איזשהו סוג של סיכום משמרת, אני מסמן וי בהרבה מאוד דברים, לא מושלם, לא מושלם, לא הגעתי עדיין למנוחה ולנחלה, אבל בואו חברים, הייתו כאן 40 שנות הפקרות, אף אחד לא התעסק עם הנשקים, אף אחד לא התעסק עם כיתות הכוננות, אף אחד לא התעסק עם בתי סוהר, אני נכנסתי לבית סוהר בפעם הראשונה, יצאתי מזוזה, אתה רואה מחבל, עם מתשעה כזאת, על שולחן פינג פונג, משחק, לידו יש מקרר ענק, ענק, ענק, בשר, טרי, טרי, כאילו אתה באיזה התליס במחנה יהודה, ואני אומר לחברים שם לידי, מי זה המחבל הזה? ואומרים לי, אנשי שירות בתי הסוהר, מה, זה נכנס יום אחד, רצח את האבא, רצח את האמא, יחד עם הבן דוד שלו, אני חושב, נכנס לחדר ילדים, רצח את שני הילדים, יצא החוצה, שמע בכי של תינוקת, בכי של תינוקת, חזר ורצח את התינוקת.
1: אתה מדבר על משפחת פוגל?
0: נכון, ואני יצאתי, זאב, וואו. מזועזע, מזועזע, אמרתי לעצמי, הבטחתי לעצמי, שאני לא אתן לדבר הזה לקרות, ואחרי 78 שנות קיומה של המדינה, והיו לפניי שרי משטרה שהיו אלופים בצבא, וניצבים, ואנשי ביטחון, ובואנה, אני שיניתי את זה. סגרתי להם את הלימודים, ואת המאפיות, ואת הטיפולים האסתטיים, ואת הפינג פונג, ואת ה... היה להם, אני לא אשכח את זה, היה להם דבר שנקרא קנטינה, אתה נכנס לתוך חדר כזה גדול, גדול, גדול, אתם יודעים מה? אני ספרתי 20 סוגי שמפו. 20 סוגי שמפו. זה ואריה, אני לא ראיתי דבר כזה, אני בסופר שלי, אין לי 20 סוגי שמפו, ואתה רואה את הדבר הזה, אתה אומר, בוא, מה, השתגענו? השתגענו, הורדתי להם את זה, הורדתי להם את הטיולים האינסופיים, את ההפקדות, את המשכורות שהם קיבלו.
1: אגב, כנראה שלא היו מאפשרים לך לעשות את זה, אילולא האסון הגדול שעברנו בשמחת תורה, שזה הוריד הרבה הסימונים, ובלי זה אולי גם זה לא היה קורה.
0: נכון, נכון, אתה לצערי צודק. אני זוכר את הוויכוחים שלי, לא נעים להגיד, גם עם ראש הממשלה, שרציתי לעשות חסמים באגפים שם. חסמים, לחסום את השיחות טלפון שלהם, פלאפון. ידענו שמבריקים פלאפונים. ולא, השבק נתן אז חוות דעת, שאם אני אעשה את זה תהיה אינטיפאדה, ויהרגו, וירביצו, ויעשו, וכן, זו הייתה המערכת. כל הזמן להכיל, כל הזמן לפחד, כל הזמן לחשוש מה יהיה.
2: אתה ערכת ביום שישי האחרון סיור באחד מבתי הכלא. התנאים, איך נראים כרגע התנאים שם? כמה סוגי שמפו יש עכשיו עבור האסירים?
0: זה פשוט מדהים. קודם כל, למחבלים באמת אין דבר וחצי דבר מלבד מזרון שמקבלים ב-8 בערב, מחזירים אותו ב-6 בבוקר. אין להם כלום, וככה זה צריך להיות. הרי המחבלים האלה לא צריכים ללכת לשיקום, הם לא צריכים ללכת לאיזשהו סדנאות או בתי ספר. די, זה הוביל אותנו רק לשביעי לעשירי. אני כל כך גאה שהיום הדברים נראים לגמרי. אתה יודע מה, אני הכי שמח, נכנסה איתי לוחמת כליה על התא של ברגותי, כשהייתי, ראיתם את התמונות שם, והיא יוצאת החוצה ואומרת לי, השר בן גביר, אני חייבת להגיד לך משהו. לפני שאתה באת, המפקד שלי העמיד אותי לשימוע, כי דיברתי על ברגותי בכל רם, כי דיברתי אליו בכל רם. והיום, היום ברגותי, איך אומרים, הוא מבין מבעל הבית.
2: אוקיי. טוב, לפני שנמשיך בשאלות הפוליטיות, אני רוצה לשאול אותך על האירוע עם הרחפן ליד ביתך. כשנמסר לך על הרחפן, האם היה חשד ממשי לחלילה ניסיון פגיעה בך? ובעצם מדוע האירוע פרסם לפני שהתברר שבסך הכל מדובר ברחפן של נער מהשכונה?
0: האירוע פרוס

0: פורסם, אני מניח, ולא אני פרסמתי אותו, כי זה כבר רק בשבוע שעבר נחשף, שבפעם התשיעית ניסו לרצוח אותי. זה נכון שהפעם באמת מדובר ברחפן של ילד, איך אומרים, ברוך השם, הכל על מקומו בשלום, אבל בואו.
1: לא, גם רחפן של ילד לא אמור להגיע לאזור הבית שלך.
2: כן, יש פה קשר ביטחוני.
1: הבטחתית, יש פה בעיה קשה.
0: בוא, אני חייב להגיד משהו. אתה יודע, אולי גם הזדמנות לנצל את הבמה. אני רוצה להגיד תודה. תודה לשירות הביטחון הכללי, וליחידת מגן, ולשירות בתי הסוהר המודיעין שלהם, ולמשטרה למודיעין שלהם, וכמובן לקדוש ברוך הוא. בזמן שאנחנו מדברים, עומדים סביבי לא מעט אנשים, ואני יודע שגם בתוך המטה עובדים הרבה מאוד אנשים כדי לסכל פגיעה בי. הם 9 פעמים כבר מנעו את הפגיעה בי. זה לא סוד שאני היום השר הכי מאוים במדינת ישראל. ואני חייב להגיד לך שהם עושים עבודה נפלאה, ולכן כן, אולי יש רגישות קצת סביבי. אני לפעמים כשאני הולך בשווקים ומקיפים אותי, זה לא רק מעגלים של מגן, זה מעגלים של יסם ומשטרה ומגב. אני לפעמים קצת מתוסכל, כי אני רוצה לחבק כל כך את האזרחים.
1: זה קשה לך.
0: אבל תגיד, אני מבין את הרגישות של כל המערכת, ואני מודה לה.
1: אפרופו רחפן, תראה, בשנים האחרונות, הסיפור של הרחפנים שמבריחים פנימה לתוך ישראל, כמויות עצומות של נשק ומגים וכמובן קלצ'ניקובים ו-M16 וחובי רימונים בכמויות מטורפות שהן לא יכולות להיות רק לאירוע פלילי, כי הרי לאירוע פלילי לא צריך כאלה כמויות, והרי זה בסוף מגיע לתוך מקומות ידועים בתוך המגזר הבדואי בדרך כלל בדרום, ואתם לא מצליחים לעקור את זה מהשורש. עזוב שנייה מה קורה מעבר לגבול, מאיפה שזה מגיע. כשזה מגיע לפה, ציים של רחפנים, רחפני ענק חלקם, וזה ממשיך הדבר הזה, ולא עוצרים את זה. יש אולי תפיסה פה ושם, אבל את המקור, את הביצה, לא מצליחים לייבש.
0: אתה צודק.
1: וזה משטרה, השר בן גביר.
0: דקה, לא. קודם כל, רחפנים שמגיעים מהגבול, זה לא בדיוק אחריות של המשטרה, אבל עזוב.
1: כשנכנסים פנימה, אני מתכוון, לפה, לתוך הארץ.
0: דקה, זה שנייה, תשמע אותי, אני לא בקטע כאן של, לא באתי להגיד, לא אני, כן אני, זה לא הסיפור כאן. אתה צודק. ובגלל שאתה צודק, אני יחד עם חברתי מי גולן, הפכנו את העולם והשגנו תקציב, הלכתי הרי לזיני, לראש שבק, שהוא באמת ראש שבק מוצלח, וצריך להגיד עם גישות אחרות ותפיסות אחרות, ואני מאוד מאוד גאה בו. ושאלתי אותו, מה אתה צריך? אני רוצה להכניס את השבק לתוך העסק כאן. אגב, אני נשתי את זה בהסכם הקואליציוני, שהשבק ייכנס למלחמה בפשיעה במגזר הערבי. 4 שנים, או יותר נכון, 3 שנים מרחו אותי, וזה לא קרה. והפעם אמרתי לזיני, מה אתה צריך? הוא אמר לי, אני צריך כסף כדי להקים כל מיני דברים, אני לא אפרט כאן. וכן, השגנו מי ואני כסף, להגיד שהשגנו את כל מה שהוא רצה, ממש לא. לצערי אנחנו רחוקים עם כל מה שהוא רצה, אבל כן הצלחנו להשיג, וזה פורסם, אז אני יכול להגיד, כ-500 מיליון שקלים, 360 עוברים לשבק, 140 מיליון שקלים למשטרה, וזה שלב ראשון, ואני מקווה שזה יעזור, אתם צודקים, לא הכל מושלם כאן, יש כאן תופעות ויש כאן נקודות שחייבים להגביר עליהם את הטיפול, וחייב להיות כאן שילוב. זה לא רק משטרה, זה אגב גם לא שבק לבד, זה גם לא צבא לבד, צריך להיות כאן גם צבא, גם משטרה, גם שבק. אני מקווה שהיום ייתנו יותר את הדעת לעניין הזה של הרחפנים, כולל הקמת מנהלת שתטפל בנושא הזה. אין ספק שזה נושא חשוב לטפל בו, ואני כן אומר לכם, חברים, מאחורי כל מה שאני אומר, עומדים הרבה מאוד אנשים. אני גאה בלוחמים כן. שלנו, גאה במגבניקים, בשוטרים, גאה בלוחמי הכלייה ולוחמות הכלייה, גאה בחיילי צהל, שכמו שאתם יודעים, הבן שלי נמנע עמהם, גאה בכל כך הרבה אנשים שעובדים כל כך קשה, וכן, יש גם דברים טובים, הרבה מאוד דברים טובים שמתרחשים.
2: כן. השר בן גביר, אתה הודעת לפני למעלה מחודש שאתה שוקל להדיח שוטרים שהפעילו אלימות קשה נגד אזרחים בהפגנות, בין היתר בהפגנות החרדים, כמו הפשטת מפגינים, קריאת מכנסיים, בעיטות לפנים ועוד. עבר יותר מחודש, ואני רוצה לשאול אותך האם שוטר אחד הודח, הושעה או שילם מחיר ממשי?
0: קודם כל, במהלך השנתיים, 3 שנים האחרונות, היו כמה שוטרים שהותחו והיו כמה שוטרים שהושעו, אבל אני חייב להגיד לך שזה לא הסיפור, הסיפור כאן הוא הרבה יותר חמור. אני, בגלל האמירה הזאת ובגלל דיון שעשיתי, היועצת המשפטית הגישה עוד פעם עכשיו בקשה לבית המשפט העליון, וטוענת שצריך לפטר אותי, בין היתר, כי אני ביקשתי הסבר למה הפשיטו אנשים, למה השתמשו בעלות והרביצו לאנשים ופגעו בהם בצורה מאוד מאוד קשה, כשבדיוק באותן הפגנות מקבילות בקפלן לא עשו דבר. ושים לב, אריה, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת להדיח אותי על אותו דיון שאני עשיתי. ואני אומר לה מכאן, אגב, ואני גם אגיב לבית משפט בימים הקרובים, אנחנו צריכים לתת תשובה לבית משפט, לא רק שאני זכותי לעשות את הדיון הזה, אני אעשה עוד הרבה דיונים כאלה. אני לא מקובל עליי, לא מקובל עליי ולא מקובלת עליי האפשרות שיבואו ויפגעו בציבור בגלל צבע אור, בגלל מקבט, בגלל כיפה, בגלל סיפור כזה או אחר. זה לא עובד בצורה הזאת. וזכותי כשר משטרה, כשאני רואה תמונות של אחים שלי, אחי החרדים, גם לפעמים אני חולק, אבל אחי החרדים, שהם מפשילים להם את המכנסיים, ומרביצים להם, ועושים להם דברים שלא עשו כאן מעולם, זכותי המלאה לדרוש הסברים, ואני עומד מאחורי...
1: השר בן גביר, אנחנו לקראת סיום, עוד בכל זאת שתי שאלות. הראשונה, אתה מדבר על זה שעוד יש לך מה לעשות, לא הכל מושלם אתה אומר, זה אומר שאתה עדיין תשאף ותבקש ותדרוש, אם תרכיבו את הממשלה הבאה, להישאר השר לביטחון לאומי, גם אחרי הבחירות?
0: זה אומר שגם אם עוצמה יהודית תקבל הרבה מנדטים, וגם אם אני אחליט שאני אקח תיק בכיר יותר, זה אומר שהמשרד לביטחון לאומי יישאר בידיים של עוצמה יהודית. אני אוהב את המשרד הזה, התאהבתי במשטרה, התאהבתי בשב"ס, אני חושב שאם אתה תשאל אותם, הם יספרו לך שלא היה מעולם שר שאלה להם מזכורות פשטיים, לא היה להם מעולם שר שמגבה אותם, ואני חושב שהמשרד הזה חייב להישאר בידיים של עוצמה
2: יהודית. ולאיזה משרד נוסף אתה חותר? לא, מה זאת אומרת? שנייה, השר בן גביר, אתה צוחק, אבל המצביעים שלך רוצים לדעת לאילו מחוזות אתה מכוון. נגיד, אם אתה אומר, נניח, אם אתה אומר, אני רוצה להיות שר הביטחון, אז זה חומר למחשבה, עבור המצביעים שלך, זה לא שאלה מצחיקה.
0: אני מבטיח לך שהמצביעים שלי ידעו לקראת הבחירות איזה שר אני מכוון.
2: עכשיו הבחירות, אנחנו עכשיו לקראת הבחירות. הקמפיין החל. טוב,
1: דווקא זה מפתיע אותי, אני חייב להגיד לך, כי אתה יודע, אם אתה רוצה להצליח באמת,
2: זה חלק מה...
1: לעשות שינוי דרמטי, אז לא מספיק קדנציה אחת. לא מספיקה קדנציה אחת. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, זה יישאר במפלגה, אבל בסדר, זה הרבה יותר קשה לבקש את זה כשר נוסף, ולא כשר בכיר, כי יש עוד מפלגות, מה לעשות, אתה לא לבד בסיפור הזה. וגם, אתה היית השר, לא מישהו אחר, אז מישהו אחר, גם מתוך המפלגה שלך שיגיע, זה לא... בקיצור, הייתי בטוח שזה פרויקט חייך, הסיפור הזה, ואני רואה שאתה לא ב-100% רוצה להישאר בו.
0: אני מאושר מהפרויקט הזה, ומאוד יכול להיות שאני אמשיך גם בתפקיד, אבל אני אומר שאם אני אקבל בעזרת השם יותר מנדטים, ואני אוכל לבחור שר יותר בכיר, המשרד הזה נשאר בעוצמה יהודית. אני את המהפכה שעשיתי, אם זה בתחום המשכורות, אם זה בתחום הגיבוי, אם זה כל מיני תחומים, אני לא מחזיר אחורה, אבל הכל בעזרת השם. אתם יודעים, אתם מכירים את אלה שתופרים חליפה לפני שמתחתנים, חכו.
2: כן, עוד שתי שאלות.
0: להביא את המנדטים, ואז להתחיל לחלום חלומות.
2: עוד שתי שאלות פוליטיות בתוך שאלה אחת. א', לגבי הציונות הדתית, הערב ראינו היה שם פריימריז, האם אתה תתמזג עם הציונות הדתית? ושאלה נוספת לגבי הצעתך שפורסמה לטלי גוטליב להתמזג במפלגתך, עד כמה זה רציני?
0: טוב, קודם כל לגבי הציונות הדתית, קודם כל אני מברך את חברי בצלאל ואת כל אנשי הציונות הדתית.
2: אם אתה אומר חברי, זה כבר טוב, זה מראה שיש אחווה וחברות בפוליטיקה, למרות כל השמות.
0: יש אחווה, ועדיין, ואני שמח אגב שהוא יציב בסקרים, ועדיין אני חושב שמה שנכון זה להצלחת הימין, זה שעוצמה יהודית תפנה ותלך בצורה כזאת שאנחנו יכולים להביא את כלל המגזרים, שבצלאל באמת שפועל ומנסה להביא ציבור מאוד מסוים, יצליח. אני רוצה להביא גם את הציבור הציוני דתי, אבל עוצמה יהודית היא גם של החילונים, גם של המסורתיים, גם של החרדים, גם של כלל ישראל. זה ככה אני מסתכל על עוצמה יהודית. לגבי טלי גוטליב, אני מאוד מאוד מעריך אותה, אני מקווה שהיא תצליח בליכוד, אבל אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד קטוטה, אני מקווה שבליכוד לא ימצמצו, כי כבר יותר מדי פעמים אני שומע על הרעיונות ללכת עם אייזנקוט ועם בנט.
1: אגב, למה זה דבר רע? אני אסביר את השאלה טיפה יותר טוב. אנחנו עדיין בתוך מלחמה קשה, כבר 3 שנים, איראן עוד פתוח, סוריה, לבנון פתוח. יש משהו רע בלשאוף לממשלת אחדות כדי להגיע לקונצנזוס? בוא, סיפור גיוס החרדים בעיניך יכול להיפטר בלי הסכמות רחבות, אלא דרך גוש כזה או גוש אחר? המלחמה הקשה שלא הייתה כמוה כל כך הרבה שנים לא אמורה להיות מלווה ומגובה בממשלה רחבה ככל שניתן, זה דבר שהוא רע לשאוף אליו?
0: זה, ואני אסביר. אני קודם כל חושב שאחדות זה דבר נפלא. הבן שלי נמצא עכשיו באוהל, או אני לא יודע איפה, בלבנון, והוא באוהל שלו יש כולם, יש לו חילונים ודתיים ובעלי דעות כאלה ובעלי דעות אחרות, וכולם ביחד, ואני מסכים איתך שזה האידיאל. אבל אחדות אסור לה להיות אחידות, וממשלת אחדות יכולה להביא לשיתוק. כי בסופו של דבר, אני זוכר את גדי אייזנקוט בקבינט יחד עם גנץ, הם היו, איך אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה צריך לראות קבינט איתנו, גם קבינט מצומצם, שאנחנו כל הזאת אומרים לביבי, יאללה בוא נתקוף, בוא נעשה, בוא נתקוף, בוא עוד פעם נתקוף, בוא עוד פעם נתקוף. יש גישות שונות, אין מה לעשות. ואם תהיה ממשלת אחדות, אני מאוד חושש שזה לא רק העניין של לתקוף פה ולתקוף שם, זה גם לא לפטר את היועמ"שית, ולא לעשות רפורמה משפטית, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה.
2: לא שהממשלה יוצאת עשתה את כל הדברים האלה, לא פיתרתם את היועמ"שית ולא העברתם רפורמה.
0: אני חייב להגיד לך שכשאני נכנסתי לביבי בתחילת דרכי בקיסר, אמרתי לו בוא נפטר אותה. הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה, הוא אמר לי, השר בן גביר, אתה שר צעיר, לא ככה העניינים עובדים. יש לי תחושה שהיום הוא יודע שאני צדקתי, ובכל מקרה אני בהחלט לא מקבל את זה שהיא יועצת משפטית פוטרת, ולמרות זאת יש מי שמזמין אותה לישיבות ממשלה, ומזמינים אותה לישיבות קבינט, אני לא מבין את ההתנהלות הזאת.
2: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ויושב ראש עוצמה יהודית, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, שבוע
0: תודה,
1: טוב.
0: תודה.
2: ערב טוב, שבוע טוב.
1: טוב, דיברנו על הציונות הדתית, אז אחרי הפרסומות שיהיו עכשיו, אנחנו נדבר עם צביק אמור, שיהיה ברשימת הציונות הדתית.
2: נסה להבין ממנו קצת יותר על הפריימריז.
1: זה לא פריימריז, אגב, 160 חברי מרכז זה לא פריימריז, צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה.
2: אני מנסה באמת להבין את ההיגיון.
1: הליך בחירה, נקרא לזה ככה.
2: הליך משונה משהו.
1: מיד
2: 60 ומשהו חברים, זה, מה זה משקף מלבד קוניוקטורות, אבל על כך נשוחח מיד לאחר הפרסומות.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך, כאן חדשות ברשת ב'.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש, אבל כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל, ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400
7: עם מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
10: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג, עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דקה. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלען ובכוכבית 5184.
8: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. cc.co.il.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו בהחלט כאן עכשיו. עכשיו 10:37 דקות, קם וארליך בכאן חדשות ברשת ב'. אז הזכרנו את הפריימריז, לא, אני טועה, בעצמי נפלתי בתיאור, כן, זה לא פריימריז, בהליך הבחירה של חברי הציונות הדתית. הנה אחד שלא היה צריך לעבור את ההליך הבחירה הזה, צביקה מור, שמוכר וידוע, ותמיד כיף להיזכר שהבן איתן חזר בשלום הביתה משבי חמאס. שלום לך, שבוע טוב, צביקה.
13: שלום, שבוע טוב וגם לילה טוב.
1: בהחלט. תגיד, א', אתה יודע באיזה מקום תוצב ברשימה? תשוריין.
13: אני לא יודע באיזה מקום, אבל זה כמובן בחמישייה הראשונה.
1: בחמישייה הראשונה.
13: איפה שיש ליושב הראש, איפה שיש לו את השריון.
1: תגיד, כן. סליחה שנופל עליך, כי לא אתה ארגנת את זה ולא אתה עיצבת את פני הליך הבחירה, אבל למה לבטל את הפריימריז? הרי פעם קודמת פקדתם בבחירות הקודמות כמות יפה, לדעתי מעל 20,000 מתפקדים, דיברתם על גל דמוקרטיה, על לפתוח את זה לציבור הרחב שמצביע לכם. למה אתם סוגרים את זה לקבוצה קטנה וסגורה של 160 חברי מרכז? מה הסיבה?
13: 170.
1: 170?
13: שאני לא מכיר את הסוגיה הזאת. אני לא הייתי אז כשהדבר הזה הוחלט, ולא עסקתי בזה באמת. אני לא יודע מה הסיבות.
2: כן, אבל בכל זאת, כשאתה שומע על האופן שבו נבחרו היום חברי הרשימה, אתה שומע על מיכל וולדיגר, שבוודאי הייתה פרלמנטרית מצטיינת, עם המון תחומי עניין שהועילו לציבור, והיא נדחקת למקום לא ריאלי, כאשר יש שריונים של יושב ראש המפלגה, שעוד ידחקו גם את אלה שנבחרו מקומות ריאליים, ידחקו אותם קדימה. אתה היום, אתה חלק מהמפלגה, וזכותך להביע את דעתך על ה... אופן שבו נבחרים החברים.
13: כן, תראה, אני מקווה שאנחנו נפתיע בבחירות, למרות הקמפיין שמתקיים כרגע נגדנו. אני מקווה שאנשים יראו את כל העשייה.
1: רגע, תסביר, אמרת קמפיין נגדכם, אתה יכול תשנה להתעכב על זה? מה הכוונה קמפיין נגדכם?
13: כן, ודאי, יש פה קמפיין שהתחיל בראשית המלחמה, קמפיין גיוס החרדים. בינואר 24 התחילו לדבר כאן גיוס שווה לכולם, השמאל התחיל לדבר על הרעיון הזה, והוחדר אל העיתונות של הציבור הדתי-לאומי, יש מושג שנקרא אלוני שבת, זה הרבה מאוד אלונים, עיתוני שבת,
2: כן, שמענו על שמענו על המושג הזה.
13: שנמצאים כאן, כן, שפשוט המון המון פרסום.
2: מי עומד מאחוריהם?
13: ארגוני קש. אני לא יודע.
2: ארגוני קש, לא אמרת. מה הכוונה? למה כוונתך?
13: ארגוני קש, ארגון המילואימניקים הדתיים. מה זה? מה זה? יש פורום מוכר, אבל כל מיני שמות שלא...
1: אבל שנייה, צביקה, זה טיפה... אבל... אגב, זה נכון מה שאתה אומר. יש בהחלט קמפיין, שחלקו גם ממומן בכסף, אבל להגיד שאין לזה שום אחיזה בתוך הציבור הדתי-לאומי, זה גם כן לא...
13: אני לא אמרתי, אני פשוט באמצע. ודאי שיש לזה אחיזה. קודם כל, כל קמפיין יושב על נקודת אמת. גם בקמפיין החטופים שקרה למדינת ישראל להיכנע, הוא יושב על נקודת אמת, על הצער והסבל של החטופים ובני משפחותיהם. אבל גם הקמפיין של הגיוס כמובן יושב על כאב מאוד גדול, וגם אנחנו חלק מהכאב הזה. גם אנחנו עושים מילואים, מתנדבים במילואים למרות גילנו המופלג, הילדים שלנו משרתים בצבא ובמילואים. אנחנו כולנו מכירים את העניין הזה. הרעיון הוא שהפכו את זה לדבר המרכזי, והוא לא. הוא לא הדבר המרכזי. המחויבות של הציונות הדתית לדאוג למילואים הייתה תמיד תוכנית עבודה. המחויבות לגיוס חרדים זה לא תוכנית עבודה. זה לא תוכנית עבודה של הציונות הדתית. בוודאי שלא בפומבי ובפרסיה ובכאוס שנוצר פה. אני מאמין אפשר יהיה שחרדים יתגייסו רק אם יעשו את הדברים מאחורי הקלעים, יבנו את היחידות המתאימות להם ומאחורי הקלעים, אבל לא בצורה של הכרזה, לא בצורה שמתלהמת נגדם ומאשימה אותם. החברה החרדית זו חברה אכפתית. המון ארגוני חסד שכולנו נהנים מהם, הם אורתם ולידתם בציבור החרדי. זו חברה של חסד, ויש להם קושי אמיתי עם הצבא בגלל את העניין התרבותי.
1: אם כי צביקה, אבל יש כאלה שיגידו לך... צביקה, יש כאלה שיגידו לך...
2: הוא משמיע דברי טעם.
1: לא, אני לא... קודם כל, יש לנו בעיה גם בתקשורת וגם בקטע של האווירה הציבורית, שהכל פה זה שחור ולבן. כלומר, או 100% נכון, או 100% פייק. יש דברים נכונים בדברים שאומר צביקה, אבל היית מצפה שבשלוש שנות מלחמה, שלא חווינו כמותה עד היום, אנחנו נראה משהו אפילו באופן יזום מתוך הציבור החרדי, מתוך הצעירים החרדים, מתוך הרבנים החרדים, ואתה לא מרגיש את זה שחל שינוי דרמטי בעניין הזה של הגיוס.
13: לא חל שינוי דרמטי, וגם לא היה יכול לחול שינוי דרמטי, כאשר כל החיצים מכוונים אליהם. אני רוצה רגע להסביר את הקמפיין. מטרת הקמפיין היה להעביר מנדטים מהימין לשמאל. בדרך כלל הימין הרך, הימין הליברלי, הוא זה שיצא כנגד החרדים או כנגד הציונות הדתית, שהיא לא מספיק אגרסיבית מול חברי הכנסת החרדים, אבל אני אומר, כל הדבר הזה הוא לא יעיל בכלל. מי שרוצה לפתור את מצוקת המילואים המיידית, התשובה לא נמצאת רק בציבור החרדי, היא נמצאת בציבור הכללי. יש עדיין עשרות אלפים שלא מגיעים למילואים ויכולים להגיע. אחר כך נעשה של השוויון ונראה איך אנחנו יכולים גם לשתף ולהכניס לשירות הסדיר וממילא אחר כך למילואים גם את אחינו החרדים. אבל זה לא יכול להיות בהתלהמות שתגרום לציבור החרדי להסתגר. וגם אם עכשיו, תראה, אני הייתי המטפל של עמותת עושי חיי. זו עמותה שטיפלה בחיילים חרדים בודדים שאין להם בית לחזור אליו. אם עכשיו אתה מגייס חרדים שאינם לומדים, והם עובדים ויש להם סמארטפון, ואתה מגייס אותם, לאן הם יחזרו בדיוק? יש להם אמא שמחכה להם בבית מחיבוק ועוגיות, האחיות שלהם לא תוכלנה להשתדך, האחים שלהם לא יוכלו להתקבל לישיבות קדושות. אתה רוצה לשבור את הציבור הזה, או שאתה רוצה לאט לאט לסייע לו, לממש את החובה הזאת? בשבילנו זה מצווה, גם בשבילם זה מצווה, הם לא חולקים על זה שזו מצווה, זה פיקוח נפש של עם ישראל, כן? אז זה פשוט צריך להיות, הכל צריך להיות בצורה נעימה ומאחורי הקלעים. כי יש הרבה כאלה שרוצים להתגייס, אבל הם לא יכולים להתגייס כל עוד לא יובטח להם שיש להם מסגרות שמתאימות להם. וכמו שאמר דוד זיני, כשהוא היה אלוף, הצבא מעולם לא עמד בהתחייבות שלו לחרדים. מעולם לא עמד. אז אני חושב שצריך לעשות פה את התהליך בשני כיוונים.
2: כן, אני רוצה לשאול אותך לגבי האפשרות למיזוג, מיזוגים בגוש הימין. שאלנו קודם את בן גביר, האם הוא יסכים להתמזג או למזג אליו את מפלגת הציונות הדתית, בהידתן שיש צורך למקסם כוחות בימין, או להציל מפלגות כאלה ואחרות מסכנת אחוז החסימה. מה דעתך לגבי העניין הזה?
13: אני חושב, ואני סמוך ובטוח, שלראשי המפלגות יש אחריות שקולות לא ילכו לפח. ואיך זה יעשה, אז זהו, איך זה יעשה, ומתי זה יעשה, ומה הכללים, ומה הסכמות, אני באמת לא יודע. אני רוצה להזכיר שאני חדש לחלוטין בתחום.
2: כן.
13: ובוא נראה, ימים יגידו.
1: אתה יודע, זה לא יעבוד אותך עוד הרבה, עוד הרבה חודשים במשפט הזה.
13: לא, אני לא...
2: תראה, אתה חדש אולי בתחום הפוליטי, אבל אתה לא חדש בזירה הציבורית, אתה גם עומד בראש פורום תקווה. ואני רוצה לשאול אותך...
1: טוב, זה בעל כוחו, מה שנקרא, את זה הוא לא בחר לעצמו.
2: כן, אבל
13: הפורום... אני בחרתי, יכולתי לשבת בבית.
1: לא, ברור, אבל העובדה שהפכת להיות אדם מוכר ציבורית, ואז נאלצת לשקול להיות גם פעיל ציבורית, זה נכפה.
2: צביקה מינף את המוכרות הציבורית, הקים פורום. כן, יצאת מה...
13: אבל זו בחירה, זה בסופו של דבר בחירה, יכולתי להישאר בבית.
2: ולכן אני רוצה לשאול אותך.
13: הבנתי שצריך לעשות משהו אחר.
2: הפורום שלך הוא קם, זה לא סוד, כמשקל נגד לגופים אחרים שבתקופת המאבק לשחרור החטופים נקטו קו מסוים, ואתם נקטתם קו יותר ניצי, קו שלא תמך בפשרות. ואני רוצה לשאול אותך, דווקא בעניין הזה, האם אתה מרוצה מהאופן שבו נתניהו מוביל את הטיפול בעזה, מערך הסיוע ההומניטרי, איך שהוא מתנהל, ואם נצפין ללבנון, איך שהדברים מתנהלים שם, קבלת התכתיבים פה ושם מארצות הברית, איך לתקוף ומתי לתקוף, ועוד לא דיברנו על איראן. אתה מרוצה מהמדיניות?
13: כן, אז רק שורה אחת, אתה אמרת שאנחנו נקטנו קו יותר ניצי, אנחנו נקטנו את הקו של מפלגת העבודה בשנות ה-70. כן, יצחק רבין, גולדה מאיר, שמעון פרס, יצחק נבון, יגאל אלון, כולם זכרונם לברכה, כולם התנהגו בדיוק כמוני.
1: יצחק רבין כראש ממשלה היה פעמיים בסיטואציה של חטופים ודרישה לשחרור מחבלים, פעם אחת באנטבה, פעם שנייה עם נחשון וקסמן, בשתי הפעמים הוא קיבל את אותה החלטה שאומרת לחלץ ולא להיכנע לדרישות של
13: המחבלים. לחלץ ולא להיכנע, וגם גולדה מאיר ב-1970 עם שמואל רוזנווסר וסבנה ומלון סבוי והילדים במעלות.
2: כן, אבל ראש הממשלה נתניהו שחרר את גלעד שליט תמורת למעלה מ-1,000 מחבלים.
13: נכון, כי מדינת ישראל גם עברה תהליכים תרבותיים, ויש פה הרבה מה להעריך בזה. בכל אופן, אני מודד את העשייה של הממשלה לאור מה שהיה בתחילת המלחמה, לאור כל המגבלות שהיו לנו בתחילת המלחמה, שחסרים לנו חיילים וחסרים לנו חימושים, והצבא שלנו לא יודע ולא מכוון לניצחון, ולא מכוון לכיבוש עזה, כי אין תוכנית לכיבוש עזה, ויש איזשהו נתק בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני, משהו שכתבו עליו רבים וטובים ממני, ארז תדמור, אלוף משנה גבי סיבוני, כן. על הנתק הזה, לאור כל הדברים האלה, ולאור הלחץ של ביידן, וגם עכשיו של טראמפ שאין מה לעשות, הוא כרגע נשיא המעצמה הגדולה בעולם, לאור הדבר הזה, התוצאות שלנו יפות מאוד. האם אני לא רוצה מעבר לזה? ודאי שאני רוצה מעבר לזה. תראה, אנחנו גרים בקריית ארבע. אנחנו חווים כאן יום-יום. יום-יום אנחנו חווים כאן את האלימות של השכנים שלנו.
1: כן.
13: אנחנו מתכוננים לשבעה באוקטובר הבא. במלוא הרצינות אני אומר לך את זה. אני ביום שישי בדקתי את הווסט שלי, זיוודתי אותו בכל המחסניות שיש לי, ניקיתי את הנשק, אני מוכן. כן. אני מוכן, כי אני יודע שמתכננים עלינו את הדבר הזה. ואסור שהדבר הזה יקרה, בשום פנים ואופן.
2: אתה אומר
13: אני
2: פה...
13: אני בהחלט הורש קו תקיף כן. מאוד.
2: כן, אמרת פה משפט דרמטי מאוד, צריך עוד לעסוק בזה גם בשבועות הקרובים, אתה אומר שיש חשש חלילה מניסיון לשחזר את ה...
1: לא, זה...
2: כן.
1: זה לא, זה מוכר, הצבא מדבר על זה. חקים מתודרכים על זה בישיבות סגורות של חוץ וביטחון, אנחנו מכירים את הדבר הזה, את התרחיש, זה נקרא תרחיש היפוך קנים.
13: זה לא רק השוטרים במחאות
1: הפלסטינאים. אנחנו צריכים אבל לסיים, צביקה, בגלל שיש לנו עוד עושה אחד.
13: יש פה אצלנו בחברון מריבות חמולות. מה יקרה אם כל זה יופנה אלינו? הנשק יופנה אלינו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לנקות את הארץ ממחבלים.
1: צביקה, אנחנו עוד נעסוק בזה, ודאי על רקע השבוע המדמם.
2: תודה רבה
1: האחרון, צביקה מור. תודה רבה, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב. תרגיש גם טוב, אתה טיפה חולה, אמרת. אז החלמה מהירה.
2: טוב,
1: עכשיו תסביר את האייטם האחרון.
2: ובכן, עולם הישיבות החרדי יצא, לא רק החרדי אגב, יצא היום לבין הזמנים, זה תקופת החופשה, 3 שבועות עד לראש חודש אלול, ובמסגרת התקופה הזו נהוג בישיבות לערוך קמפ, מעין שבוע של מחנה קיץ, בכל מיני קמפוסים, בכל מיני ישיבות, במקומות שונים בארץ, והפעם הקמפים, כך לפחות לפי הטלפונים שאני קיבלתי, עומדים לערוך מעין דיבייטים כאלה, תחרויות נועמים, מי מתלמידי הישיבות יודע לייצג טוב יותר את הציבור החרדי, וכידוע בימים כאלה, זה לא מלאכה קלה כלל ועיקר. אז איתנו אליעזר, ערב טוב לך אליעזר. אליעזר איתנו?
14: איתכם, שומעים אותי?
2: כן, עכשיו שומעים כן. מצוין. אתה מאחת הישיבות הגדולות והנודעות בארץ, ביקשת להשאיר את זה בחיסיון ואנחנו מכבדים את זה. נשמח לשמוע ממך על התחרות הזו, איך היא נולדה, מה צפוי להיות בה, והאם יצא משם הגפני הבא לצורך העניין.
14: כן, האמת היא שבשנים האחרונות הרעיון הזה של לערוך תחרויות נאומים במחנות הקיץ, בקמפים של הישיבות, הפך לאירוע מאוד מאוד פופולרי, יותר ויותר ישיבות עושים את זה, במגוון סגנונות רחב, החל מתחרות נאומים, שבו הבחורים בעצם צריכים להוכיח את יכולות הנאום שלהם, ועד לתחרויות דיבייטים כאלה ואחרות, ובאמת, היכולת של בן אדם להביע את עצמו במילים, היכולת של בן אדם להתבטא ולנאום, היכולת הזאת היא יכולת מפתח בכל ההתנהלות, בכל החיים, בכל תחומי החיים, בפרט ובפרט בעולם התורה. אנחנו רואים את זה גם, זה מגיע באמת מעולם האקדמיה, מעולם האוניברסיטאות, מאוניברסיטאות הכי גדולות בעולם. יש את מוסד הדיבייט, מנהיגים גדולים בכל העולם, צמחו מתוך המוסד הזה, מה שעולה לי כרגע בזיכרון, זה אנגלה מרקל לצורך העניין, אני חושב שהיא התחילה את דרכה, לפוליטיקה.
2: אתם שואפים גבוה.
1: לא, אבל עזוב שנייה את הסיפור הבינלאומי, אנחנו רוצים לשמוע דווקא על הסיפור של בני הישיבות בהקשר הזה. בסוף זה דיבייטים שאמורים להיות מה, בתוך הישיבה, בתוך המגזר, או בעצם ליצור את הקשר עם אנשים שאתה לא מכיר אותם ונתקל בהם ביום-יום, שהם מחוץ לישיבה, ממגזרים אחרים גם.
14: אז זהו, באמת. בדרך כלל נהוג להביא לתחרויות האלה פאנל של שופטים, פאנל של אנשי מקצוע.
1: לא, אז זאת התחרות. אני שואל אם בכלל המטרה היא שבסוף, בקצה, המטרה תהיה לייצר אינטראקציה ודיבייטים ודיונים מכובדים עם אנשים אחרים מחוץ לישיבה.
14: היכולת של... בסוף המטרה היא, בסופו של דבר, זה ש... בעולם הישיבות העניין שהיכולת של בחור, של תלמיד, לבטא את עצמו בצורה מיטבית, להתבטא כמו שצריך, לדעת לדבר, לדעת לנאום, אם זה בשאיפה שלו בבוא היום לבוא להיות מרביץ תורה, להיות ראש ישיבה, למסור שיעורים, לדעת להעביר, להשפיע על צעירי אסון, להשפיע על הציבור, ובאופן כללי, עד ל... בכל מקרה, זו תופעה שמאוד מאוד חשובה.
2: כן, לשאלתך זאב, אני אסביר אותך. לשאלת זאב, לא מדובר בדיבייט, בוויכוח, אלא בתחרות נואמים. מי ידברר טוב יותר את המגזר החרדי? כלומר, זה אירוע פנימי, זה לא אירוע של ויכוח, לפחות לא במקרה הזה.
14: אני לא חושב שזה מדובר בלדברר את המגזר החרדי. הפוך הנושאים, אני יודע, לפחות אצלנו בישיבה, בהוראת הרבנים, נמנעים מלגעת כאילו בנושאים אקטואליים בוערים, כמו לדוגמה...
2: אז מה הנושאים שכן עוסקים בהם?
14: יותר בתוך הדיונים ונושאים שהם יותר בתוך המגזר פנימה, בתוך עולם הישיבות פנימה.
2: כמו מה?
14: ובמטרה, המטרה היא... להכשיר את הבחורים, והמטרה היא להציב את היכולת הזאת, את הוורבליות הזאת.
1: תן את הנושא שעליו אתם בעצם תדברו או תדיינו או תתווכחו אפילו במסגרת התחרות. מה ברור לך שיהיה בתוך הנושא שעליו שהוא כן בתוך השיח הזה?
14: אז זהו, אני אגיד את הנקודה היא שאצלנו בישיבה לצורך העניין, זה טוב שלא הזכרנו את שמה של הישיבה, ובאמת מדובר באחד מהישיבות הכי חשובות בעולם התורה, ואחד מהישיבות הכי מפורסמות בירושלים. לא יהיה לצערי נושאים מדי
2: נפיצים,
14: נושאים מדי ספציפיים, פחות או יותר, כיוון שבאמת בהוראת הרבנים לא רוצים לפתוח תיבות פנדורה, לא רוצים באמת לגעת בנקודות רגישות.
1: מה דעתך על זה, אגב, שאומרים בעצם, אל תדברו על דברים שהם אולי טיפה רגישים?
14: לדעתי זה כואב. אני לא מסכים עם הגישות בכלל, אני לא חושב. זה מגיע מתוך חשש כמובן, שאם יעוררו דובים לרבצם, מי יודע לאן הדברים יתגלגלו. אני אבל חושב שהפוך, זה הזמן בדיוק להציף את הנושאים, לגעת בתווים החשופים, לגעת, להקות על הברזל הלועט, להבין באמת שגם להסביר לבחורים את תמונת העולם, אנחנו נותנים בתקופה מאוד מאוד מורכבת.
2: אבל בכל זאת, מכיוון שזו בקשתם של ראשי הישיבה ותלמיד מציית לראשי הישיבה.
1: הוא מכבד, הוא אומר את דעתו, אבל מכבד.
2: זו ההיררכיה.
1: אליעזר, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה לקראת החזרה ללימודים.
2: תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה בדיבייט, ותעדכן מי ניצח, אולי נגלה פה את הכישרון הבא.
1: לא טוב שבמטרה לנצח, אלא לפתח משהו.
2: לפתח הם מיומנות. תודה רבה.
1: טוב, סיימנו, נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, לחגית אלחייני, שהייתה פה בהפקה.
2: כן, אחרי זמן רב.
1: הלל רוט היה פה אחרי על הצד הטכני. אריה ארליך.
2: זאב קם, תודה רבה.
1: שבוע טוב, בשורות טובות,
2: להתראות. שבוע טוב ובין הזמן עם שמח.
15: השעה בחסות.
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
17: היי זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.

0: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם?
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דאטלר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה.
10: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
11: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר. ממות.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי בן גביר, מתנגד לאפשרות שתוקם ממשלת אחדות לאחר הבחירות לכנסת. בריאיון לזאב קם ואריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב', אמר בן גביר כי אחדות היא דבר נפלא, אך ממשלת אחדות עלולה להביא לשיתוק.
14: ואם תהיה ממשלת אחדות, אני מאוד חושש שזה לא רק העניין של לתקוף פה ולתקוף שם. זה גם לא לפטר את היועמ"שית, ולא לעשות רפורמה משפטית, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה.
15: לא שהממשלה היוצאת עשתה את כל הדברים האלה, לא פיתרתם את היועמ"שית ולא העברתם רפורמה.
14: אני חייב להגיד לך שכשאני נכנסתי לביבי בתחילת דרכי כשר, אמרתי לו, בוא נפטר אותה. הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה. הוא אמר לי, השר בן גביר, אתה שר צעיר, לא ככה עניינים עובדים. יש לי תחושה שהיום הוא יודע שאני צדקתי.
13: הערב הוכרזו תוצאות הבחירות הפנימיות בציונות הדתית לרשימה לכנסת. במקום הראשון ברשימה יהיה יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ'. אחריו נבחרו אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל, עומר רחמים ומיכל וולטיגר. כתבנו שחר גליק מוסר כי הרשימה תכלול גם את צבי כמור ומשוריינים נוספים של סמוטריץ'. בפעם הראשונה בתולדותיה, מפלגת רע"מ תקיים בחירות מקדימות לבחירת הרשימה לכנסת. הרשימה הערבית המאוחדת, המזוהה עם הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, הודיעה כי הוועידה הכללית שלה שבה התקיימו הבחירות תארך ב-22 באוגוסט. בסקר כאן חדשות שפורסם הערב, קיבלה רע"מ בראשותו של מנסור עבאס 5 מושבים בכנסת. מתוצאות הסקר עולה כי גוש נתניהו מתחזק במנדט ועומד על 52 מנדטים. גוש אייזנקוט עומד על 58. ליד ביתו של חבר הכנסת אבי מעוז בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים נמצא תיק חשוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי חבלן הוזעק למקום. נשיא סוריה אחמד אשארה אומר כי אם יצליח ההסכם הביטחוני עם ישראל ויווצרו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות לשלום מלא בלי ויתור סורי על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. בריאיון לאלג'זירה אמר אשארה כי סוריה אינה רוצה סכסוך עם ישראל ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. יש מכשולים, המצב באזור אינו עוזר, אבל מספר ההפרות של ישראל נמוך ביותר, ואנו מקיימים פעילות דיפלומטית ענפה עם מדינות נוספות כדי להגיע לפתרונות בדרכי שלום, כך אמר נשיא סוריה. את הדברים מוסר את קשבתנו יובל ענבר.
16: עכשיו כאן תחזית.
13: עד יום חמישי יתחמם בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
17: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים. בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. והיום אני מתרגשת במיוחד, כי מבין כל האורחים שלי שהיו כאן עד היום, יש לי עורך אחד מיוחד, מיוחד, מיוחד. זה העורך שבזכותו בכלל כולנו כאן, אני בכל אופן. והמרכז להורות מיוחדת בכלל נוצר. אז ברוך הבא ליובל חסון. מה שלומך?
18: בסדר.
17: בסדר. אתה עורך במפתיע היום, נכון? זה לא היה מתוכנן דווקא להיום. כן. איך אתה מרגיש עם זה שאתה פה בכיסא?
18: סבבה.
17: סבבה, אוקיי. אז אתמול היה לנו ככה איזשהו בלטם, איזשהו מקרה שהיינו צריכים לשנות תוכניות, נכון?
18: כן.
17: הייתה אמורה להיות כאן מישהי אחרת להתראיין, וזה היה מאוד מאוחר כבר בערב, לקראת 6-7. אמרתי לי, יובלי, תשמע, מחר יש לי להקליט פרק, ואין לי את מי לראיין. זה בסדר אם אני אראיין את עצמי, אבל כבר הרבה זמן אני ויובל דיברנו על זה שמאוד בא לי שהוא יצטרף לתוכנית, וקצת נשמע אותו. קצת את המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה שנקרא מרכז להורות מיוחדת, ויובל החליט שהוא רוצה לראות מה אני עושה, ואז פתחנו את היוטיוב וראינו כל מיני פרקים, כדי להבין איך האולפן נראה.
18: לא, ביוטיוב זה בגוגל.
17: לא ביוטיוב אלא בגוגל, נכון? קודם כל בגוגל חיפשנו, מה חיפשנו? אתה זוכר בגוגל?
18: כן, שרון קליף חסון.
17: שרון קליף חסון, ואז מצאנו את האתר שלי, ובתוך האתר היה את הלינק לפודקאסט. ואיזה פרק רצית לראות במיוחד ראשון?
18: את בן.
17: את בן. קודם כל, יובל רצה לראות את הפרק עם בן, היה לו מאוד חשוב. וכשאחרי 10 דקות אמרתי לו, טוב, אני אעצור ונראה פרק אחר, או בוא נראה לך חלופה נראה, מה אמרת לי?
18: טוב.
17: טוב, בהתחלה אמרת, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לראות. זה מאוד עניין אותו. אז אנחנו כאן, ואני מודה, אני לא יודעת איך הפרק הולך להיות, אבל אנחנו מנסים. כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, השיטה שלי זה לעבוד עם מה שיש. ואנחנו מנסים ורואים אם זה עובד לנו, וגם אם יש איזשהו משהו שקורה בדרך, אז אנחנו עובדים עם מה שיש. אז יובל כאן היום, והחלטנו ביחד על כמה שאלות שאני אשאל אותו, מתוך הדברים שאנחנו מכירים, גם בן עזר לנו קצת עם שאלות, ויובל החליט גם שיש כמה שאלות שהוא רוצה שאני אשאל אותו. אז הוא רוצה שאני אתחיל עם השאלה הראשונה. בסדר? אז אני שמה את כל השאלות רגע בצד האחרות, ואני שואלת את יובל את השאלה, הנה כבר החיוך עולה, של מה יובל רוצה שאני אשאל אותו. יובלי, מה החלום הכי גדול שלך?
18: החלום הכי גדול שלי, זה לא קורה, מחשב חדש.
17: מחשב חדש. החלום הכי גדול של יובל, חבר'ה, תקשיבו, פרופורציה, כל מה שיובל רוצה זה מחשב חדש. אני אגיד רגע, למה אתה רוצה מחשב חדש?
18: כי המחשב שלי עם בעיות.
17: עם המחשב שלך עם בעיות. מה קרה למעבררים?
18: נפלו.
17: המעבררים נפלו, בדיוק. נהיה חם למחשב, למעבד מאחור, וכל פעם מה קורה למחשב כשאתה מתחיל לשחק איתו?
18: נכבה.
17: הוא נכבה כל כך הרבה פעמים, יובל מתעצבן ואומר איזה בסה, ובסוף מרים ידיים ולא רוצה לשחק במחשב. אז החלום הכי גדול של יובל להיום, זה לקנות מחשב חדש. ואצלנו במשפחה, לא כל חלום שאנחנו רוצים הוא בר השגה, ולא כל דבר אנחנו יכולים פשוט ללכת לחנות ולקנות, פחות האג'נדה ההורית שלי ושל אמיר. אז אנחנו מנסים למצוא פתרונות בינתיים. עכשיו תגיד, אתה זוכר שיש לך עוד חלום, אבל הרבה הרבה יותר גדול? זוכר? מה קורה כשאנחנו למשל הולכים, כן, אני לא אתן לך רמז, אני רואה שאתה כבר קולט, כן?
18: להיות מבקר מלונות.
17: להיות מבקר מלונות. אחד החלומות הגדולים של יובל, די מהר הוא הבין את זה בגיל מאוד מוקדם, שהוא רוצה להיות מבקר מלונות. יובל, איך הבנת את זה בכלל? ומה זה מבקר מלונות? רגע, רגע, רגע, אולי אני אומרת מושג שלא כולם מכירים? מה זה מבקר מלונות?
18: מבקר מלונות זה מישהו שאתה הולך למלונות,
17: כן.
18: גר שם, יושן, אוכל אוכל, ואז בסוף אתה אומר את הציון.
17: אומר את הציון, נותן להם איזשהו משוב זה נקרא?
18: כן.
17: אוקיי, על מה אתה נותן משוב אם אתה מבקר מלונות?
18: על המיטה, על החדרים, על האוכל.
17: על האוכל, מה עוד? על השירות שלהם?
18: כן, גם על השירות.
17: גם על השירות, ותגיד רגע.
18: אבל זה לא כל כך קורה.
17: זה לא כל כך קורה, למה?
18: רק מתייחס לחדרים.
17: אתה יותר מתייחס לחדרים. מה חשוב לך שיהיה בחדרים?
18: מיטה, טלוויזיה.
17: כן.
18: ומקום להתנה.
17: מקום להתנה, אני מבינה. ורגע, תגיד, איך הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
18: כי...
17: אתה זוכר?
18: כן. כי בהתחלה הלכנו להרבה מלונות. בהתחלה התלהבתי מהמלונות.
17: כן.
18: אבל אז חשבתי על רעיון מצוין. שאני אהיה גדול, להיות מבקר מלונות. כי גם אתה יכול להיות, גם אתה יכול גם להיות, מה, אתה יכול גם להיות,
17: לבקר בעצם.
18: כן, לבקר.
17: בהרבה מלונות.
18: וגם אתה יכול לישון שם כמה, כמה ימים שאתה רוצה.
17: כן.
18: ועד להגיד את הציון.
17: וגם לקבל על זה גם כסף.
18: כן.
17: שזה הכי כיף בעולם, נכון?
18: כן.
17: כי מה אתה יותר אוהב מהכל?
18: כסף.
17: לא, לטייל, לטייל. כסף, מה מאפשר לך?
18: לקנות דברים שאני
17: לקנות
18: רוצה.
17: לקנות דברים שאתה רוצה, וגם לטייל בעולם, נכון?
18: כן.
17: אז אני אגיד שאתה זוכר, אני לא יודעת, טוב, אתה לא זוכר, אתה היית קטן מאוד, אבל פעם נורא פחדנו בתור הורים לקחת אתכם לחופשה משפחתית. לא ידענו איך זה יהיה. לא ידענו איך במטוס תרגיש עם האוזניים, וגם לליאם היה קושי עם האוזניים באותו זמן, הוא היה מאוד קטן, ולא ידענו איך זה יהיה. אז אמרנו, אנחנו עושים טסט קודם כל, טסים לאילת. זאת הייתה חופשה הראשונה שלנו ביחד, וטסנו לאילת, ואני זוכרת את המבט של יובל מלמטה כשהוא ראה את המטוס, וכל כך שמח
18: לא,
17: וכל
18: זה
17: כך...
18: לא היה... אילת היה אחרי.
17: לא, אילת היה ראשון, ואחרי שראינו שאילת היה מעולה, אנחנו טסנו אחר כך, אתה זוכר את הטיול הראשון הארוך?
18: כן.
17: לרומניה. טסנו כן. לרומניה. אתה זוכר את הארמון של דרקולה?
18: דרקולה.
17: כן. כן. שם זה היה. זאת הייתה עתירה. וגילינו שיובל מאוד מאוד אוהב מלונות, ואחד הדברים שעוזר לו להתאקלם יותר במהירות, זה שיש לו צ'קליסט כזה שהוא עובר, ויש לו תפקיד. בתוך הטיול יובל קיבל תפקיד בעצם על עצמו של להיות מבקר מלונות. אז נדבר על החלום על זה אחרי. יש לי כל מיני שאלות הרבה קודם, בסדר?
18: טוב.
17: אז טוב. אני רוצה לשאול אותך רגע. תראה, כולם מכירים אותי, ויודעים שאני מדברת הרבה פעמים בשמך, ושהרבה פעמים אני מספרת את הסיפורים שלך, ואת איך זה לגדול בתור להיות יובל. אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות של מה זה להיות יובל. בסדר? אתה מרשה לי?
18: כן.
17: מעולה. אז תגיד, אתה יודע שיש לך אוטיזם, נכון? חלק משאר הדברים הנפלאים שיש לך?
18: כן.
17: אוטיזם זה אחד מהם. תגיד, מה דעתך על זה?
18: דווקא אני שמח על זה.
17: אתה שמח על זה? אתה יכול להגיד את זה בכל רם, זה בסדר גמור. אני רואה שאתה לא בטוח בעצמך. נכון? מה אתה חושב על זה?
18: בסדר.
17: בסדר. תגיד, והייתה לך שיחה, אני יודעת, בכיתה, לפני בערך כן. שלושה שבועות. כן. איך הייתה השיחה הזאת?
18: על מה?
17: השיחה של לשתף את הכיתה שלך.
18: הרגשתי יותר בטוח.
17: יותר בטוח מאיזה, ממה, מה הכוונה?
18: שהתייחסו אליי.
17: שהתייחסו אליך?
18: כן.
17: אחרי או בתוך השיחה?
18: אחרי.
17: אחרי. זאת אומרת, בתוך השיחה עצמה, מה סיפרת להם?
18: סיפרתי שיש לי קשיים וכל מיני.
17: ומה עוד?
18: ונותן כף העידוד.
17: כף עידוד? עוזר לך כף עידוד?
18: כן.
17: לתת כיף?
18: לא כיף, כפה.
17: אתה, אוקיי, אני מנסה לשחזר מה שאתה אומר. אתה אומר, ממה שאני זוכרת, כשאני נותן כף עידוד, לפעמים ילדים לא מבינים אותי?
18: כן.
17: ואז מה עשית בשיחה הזאת בעצם?
18: ואז הסברתי להם, למה אני נותן את הקקה,
17: את הכפה הזאת.
18: ואז הם הבינו בסוף.
17: הם הבינו. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לנו רגע? כי מי ששומע אותנו עכשיו לא כל כך יודע מה הכוונה. למה אני ואתה מבינים שאתה אומר, אני נותן כפת עידוד במקום לתת כיף. במה זה עוזר לך?
18: זה עוזר לי ש...
17: בכלל למה אתה נותן כפת עידוד בהתחלה?
18: כי בשביל שיבינו אותי.
17: בשביל שיבינו אותך, למשוך תשומת לב בעצם?
18: כן.
17: אוקיי, שרגע יראו אותך?
18: כן.
17: ואז קשה לך לעשות את זה בצורה יותר כן. עדינה? ואז מה ילדים חושבים כשאתה נותן להם כפת עידוד?
18: שאני מוזר.
17: שאתה מוזר, ומה לא, עוד?
18: ילד אלים.
17: שאתה ילד אלים, זאת אומרת שאתה עושה את זה בכוונה כדי להרביץ להם?
18: לא.
17: אתה לא עושה את זה, אבל זה מה שהם יכולים לחשוב?
18: כן.
17: ואז כשאתה מסביר להם שזה קורה כי אתה רוצה שהם יראו אותך רגע ויעצרו, אתה מסמן להם בעצם, רגע, רגע, אני צריך אתכם שנייה, אז הם מבינים?
18: כן.
17: ואז זה יותר קל?
18: כן.
17: מעולה. איזה יופי שאתה יודע להסביר את זה. כי גם אם מישהו היה נותן לי כפת עידוד, לא בטוח שזה היה לי כיף, לא הייתי מבינה. אולי הייתי חושבת שזה משהו אחר. מה עוד הסברת להם?
18: הסברתי שיש לי חבר אחד.
17: כן, אנחנו לא אומרים שמות, אתה זוכר? אנחנו שומרים כן. על החברים שלנו בפודקאסט.
18: יש לי חבר
17: בפודקאסט.
18: אחד טוב.
17: כן.
18: מתחיל במם.
17: מתחיל במם, זה מעולה. אוקיי, יופי.
18: וברגעים שאני עצבני או עצוב או מאוכזב, או שאני לא מרגיש טוב, הוא ישר בא.
17: כן.
18: ומנסה לעזור לי.
17: וואלה, איך הוא רואה שאתה לא מרגיש טוב או שככה לא כיף לך?
18: הוא פשוט שם לב שהוא מסתכל עליי. והוא אומר לי למורה
17: כן.
18: שרוצה לעזור לי, ואז הוא עושה.
17: ואז הוא ניגש אליך.
18: כן.
17: הבנתי. וזה שהוא רואה אותך זה עוזר לך?
18: כן.
17: מדהים. כיף.
18: וגם באמצע שיעור
17: כן.
18: שמשעמם לי, עד אני מסתכל עליו והוא מסתכל עליי, ואנחנו עושים כאלה משחקי רובים.
17: כאילו בידיים, סימנים?
18: כן.
17: וזה עוזר לך?
18: כן.
17: מדהים. תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר, נניח, כשקשה לך?
18: משחקי חברה.
17: משחקי חברה. מה הכוונה?
18: למשל...
17: אם עכשיו, אני אתן לך דוגמה. אם למשל עכשיו יש הפסקה, וכל הילדים כולם יוצאים ולוקחים את הכדור ורצים, כיף לך בסיטואציה כזאת?
18: לא, כי תלוי איזה משחקים משחקים.
17: נניח כדורף.
18: כדורף אני פחות. כי גם יכולים לצוק עליך או לעשות פשלה.
17: כן. ואם אני עושה פשלה, אז מה קורה?
18: אז קורה אסון.
17: מה הכוונה?
18: כי בכיתה אחרי סוף ההפסקה מתחילים צעקות, ריבים וכל מיני.
17: ואיך זה מרגיש לך כשיש כל כך הרבה צעקות וריבים?
18: זה מרגיש לי שאני עשיתי טעות.
17: עשית טעות. זאת אומרת שאולי אם אני אעשה טעות או פשלה, אז הילדים יצחקו עליי או יצעקו עליי,
18: כן.
17: ואז אני ארגיש לא בטוח. אני מבינה מה אתה אומר. ומתי זה כן עוזר לך? אם אני רגע חוזרת למה שאמרת לי, אמא, אני מאוד אוהב משחקי חברה. מתי זה כיף לך כשהמשחקי חברה קוראים?
18: שמציעים לי לשחק, אבל לא כל משחק.
17: לא כל משחק. איזה משחק למשל אתה אוהב?
18: חממות.
17: חממות, אוקיי, ואיזה עוד?
18: משחקי קופסה.
17: משחקי קופסה, יש משחק קופסה אחד שאתה ממש אוהב, לדוגמה?
18: כן.
17: בבית ספר איזה?
18: סוסי גו.
17: אוקיי. תגיד רגע, וכשיש הרבה ילדים, או קצת ילדים, זה משנה לך?
18: כן.
17: מה משנה?
18: שזה מלחיץ אותי.
17: מה מלחיץ אותך?
18: הילדים.
17: כשיש הרבה ילדים?
18: כן.
17: למה? אתה יודע?
18: כי אחרי זה אני חושב שאני הולך לנצח עם קצת ילדים, אבל כשיש הרבה, אני לא מרגיש בטוח שאני הולך להפסיד.
17: ומה יגידו עליך?
18: כן. יגידו לי, אתה לוזר, אתה לא יודע לשחק.
17: אני מבינה. ואם יגידו לך שאתה לוזר?
18: אז אני אלך למורה או לרונית ולהסביר להם מה קרה והם יטפלו בו.
17: הבנתי. רגע, נגיד למי שמקשיב לנו, מי זאת רונית? כי לא בטוח שהם יודעים.
18: רונית זה את הסייעת שלי שמצאת את יד היום. היא עוזרת לי בחברויות ובלמידה.
17: מקסים. תגיד, וחשוב לך שרונית נמצאת? כן. תגיד, כן. כשהיא לא נמצאת, איך זה מרגיש?
18: סבבה, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לא ללמוד וכל אלה.
17: כשרונית לא נמצאת, אז אפשר לעשות מה שרוצים.
18: כן.
17: קייטנה?
18: כן.
17: באמת. אוקיי, כי אתה יודע, ביום חמישי למשל, רונית לא הייתה. ואני קיבלתי מיואב המחנך שלך בסוף היום.
18: כי ידעתי ש...
17: הודעה שאתה היית אלוף, כל היום עבדת.
18: ידעתי שהוא כן. יספר לך דברים רעים. אז חשבתי מפני, ואמרתי לו... וחשבתי בלב,
17: כן,
18: שכדאי לעשות משהו טוב, רק ביום חמישי, וזהו, וזה יעבור בשתיקה.
17: אז אתה אומר, ביום אחד נתתי מלא מלא מאמץ, ואני, בסוף יואב יגיד לך דברים טובים, ואני ארגיש טוב גם עם זה.
18: כן.
17: אתה גם תרגשת טוב עם זה שעשית מאמץ?
18: כן.
17: מדהים. כי גם בלמידה היית מעולה באותו יום, עבדת לבד על חוברת, וגם עם חברים, וגם בהפסקות. זאת אומרת, הצלחת להביא מאמץ בכל התחומים. מדהים. אז אתה אומר, מה שעזר לי, זה לקחת בחירה בתחילת היום, איך אני רוצה שהיום הזה יעבור לי. מדהים. הצלחת?
18: כן.
17: בעיניי בגדול. מדהים. יובל, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדבר שקשה לך הכי הרבה בעולם הזה?
18: הכי קשה לי?
17: כן.
18: זה שאלה קשה.
17: אני יודעת, אתה צודק.
18: יש לי שתיים.
17: כן.
18: הדבר הראשון עם חברים.
17: מה הכוונה?
18: שאם אני רוצה לשחק, אני לא יודע איך לפנות.
17: איך להצטרף אליהם בעצם?
18: כן.
17: כן.
18: אני פשוט שואל חבר ככה בצד, של

0: אותך לפנות, להצטרף בעצם לקבוצה של חברים?
1: והלמידה.
0: והלמידה, אוקיי. מה בלמידה הכי קשה לך?
1: הלמידה הכי קשה לי, כי נותנים לי הרבה דברים, אני צריך קצת דברים בשביל לעשות, ואז נותנים לי הפסקות, למשל, להשתבב, ואז זה מקל עליי.
0: מעולה, אתה אומר, כשנותנים לי הרבה הרבה משימות בבת אחת, זה מלחיץ אותי? וכשמפרקים לי את זה, לכמה משימות זה יכול לעזור לי?
1: כן.
0: מעולה. עכשיו תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר? נניח, איך יותר קל לך ללמוד?
1: חברים.
0: עם חברים יותר קל ללמוד?
1: כן.
0: בקבוצה גדולה או קטנה?
1: קטנה.
0: קבוצה קטנה. כמה זה קטנה? נניח 8 חברים?
1: לא.
0: לא, כמה?
1: 4
0: מקסימום, שזה כולל אותך?
1: כן.
0: ולמה יותר קל לך ללמוד בקבוצה?
1: יכולים ככה להסביר לי ואני יכול גם להגיד להם, עצרו, לא הבנתי את השאלה, ואז הם יכולים לעשות לי, לכתוב לי, או להגיד לי את התשובה.
0: הבנתי. תגיד, ויוצא שלפעמים הם לא מבינים בקבוצה את השאלה, ויוצא שאתה מסביר להם?
1: כן.
0: כן, גם זה קורה?
1: כן.
0: מדהים. מה עוד עוזר לך בלמידה?
1: ביום שישי.
0: כן.
1: זה היום שאני הכי מחכה לו.
0: למה?
1: יש לי מישהי, שהיא תמיד מביאה לחטיף.
0: כן. מי זאת המישהי הזאת? בוא נדבר עליה רגע, על המישהי המאוד מיוחדת הזאת.
1: להגיד את השם.
0: אתה יכול להגיד את השם שלה. בפרגונים אנחנו תמיד אומרים שמות. כן. איך קוראים לה?
1: חני.
0: חני. מי זו חני?
1: יש סייעת גם ביום שישי.
0: סייעת של יום שישי.
1: בבית ילדים, 4 חברים.
0: כן. אנחנו לא אומרים שמות, בסדר? שלחברים אנחנו מאוד מאוד שומרים. כן.
1: ואנחנו, ואני, לפעמים, אני מספר להם משהו מצחיקים, והם לא כזה צוחקים, כי זה לא מעניין.
0: כן. ואיך זה מרגיש שלפעמים אני מספר משהו, ולא תמיד זה מצחיק?
1: זה סבבה.
0: זה סבבה. אתה לא נעלב מזה נניח.
1: לא.
0: כי אתה מבין שלפעמים הבדיחות לא תמיד מצחיקות.
1: כן.
0: מדהים. התחלת להגיד משהו, אבל על חני נראה לי. משהו עם חטיף?
1: כן. אני מביאה לי כל יום שישי חטיף, שאם זה לא מסכימה, כי אני יודע שכל האחי שלי יטרפו את זה, אז אני חושב מראש שכל חטיף, אני אקח אותו בתיק, וככה בבית ספר, יאכל אותו בכיף.
0: אז זה הפינוק שלך עם חני בעצם, שהיא מביאה לך חטיף בריאות ואתם אוכלים את זה ביחד?
1: כן.
0: או שיותר נכון, אתה אוכלת שלה?
1: כן, אני אוכל לה 2.
0: אתה אוכל לה 2, וואי. מדהים. תגיד, ומה עד אותה אוהב כשאתה עושה עם חני או בכיתה ביום שישי?
1: אנחנו מדברים.
0: מדברים? על מה אתם למשל מדברים?
1: על כל מיני.
0: תן לי דוגמה.
1: על הבנים שלה.
0: על הבנים של חני, מעולה. תגיד, ובתוך הקבוצה עצמה, רק אגיד, חני סייעת שלי, יובל מכיתה א' ועד עכשיו כיתה ו' בעצם, כבר שנה שישית שחני מלווה את יובל בימי שישי, חני הסייעת של הכיתה תקשורת, ויש להם קשר מאוד מאוד מיוחד ואוהב, ומאוד מאוד מצמיח, אני חייבת לומר. ותגיד, חני גם מלווה אתכם בקבוצה, קבוצה קטנה של 4 תלמידים בתוך בית הספר, משהו שבית ספר שלך עשה שאף בית ספר אחר נראה לי בארץ כמעט לא עושה, ותודה להם על זה מאוד. ויש לכם קבוצה של חברים, שאתם ביחד כבר שנה שישית, יש לכם קבוצה חברתית, קוראים לזה, ומה אתם עושים בקבוצה הזאת?
1: אנחנו מדברים, אנחנו לפעמים משחקים כדורעף, לפעמים משחקים כל מיני.
0: תגיד, ואני זוכרת משהו שהיה בחורף, שלא רצית לשחק משחק כדורעף. זוכר שנמנעת וכל פעם אמרת, אני לא רוצה שיפסילו אותי, אני לא רוצה לעשות טעות, ואז אני, בגללי הם ייפסלו בקבוצה, לא בא לי. אז אני לא נכנס. וגם היה עוד משהו שאמרת לי, אמא, אני לא כל כך בטוח שאני מכיר את חוקי המשחק. ובגלל זה אני אפסיל אותם. ואז חני שמע את זה, סיפרתי לה. ומה עשיתם בקבוצה החברתית?
1: ואז כל יום שישי מתחילים ללמד אותי, עושים איתי מסירות כאלה של כדורה.
0: זאת אומרת, בקבוצה הקטנה אנחנו לומדים ביחד את החוקים של המשחק.
1: כן.
0: אתה זוכר גם שהילדים, החברים, בעצם לקחו מסכה וכמה בובות של פליימוביל? ואתה זוכר מה עשיתם עם זה? שהם סידרו לך על השולחן, יש לי תמונה של זה עד היום, הם סידרו לך על השולחן בעצם איך נראה מגרש כדורעף בכאילו, והראו לך את החוקים דרך הבובות, הסבירו את החוקים דרך הבובות, אתה זוכר את זה?
1: את זה אני לא זוכר.
0: אתה לא זוכר את זה, אוקיי. אז תזכיר לי אחר כך להראות לך תמונה. ותגיד, אחרי שלמדת בקבוצה הקטנה, כולכם ביחד, מה החוקים של המשחק? מה עשיתם עם זה?
1: אז התחלתי לשחק כדורעף בקבוצה. איפה? במגרש.

0: כלומר, בקבוצה הגדולה, בחוץ, בהפסקה?
1: לפעמים, וקצת בקבוצה של חני.
0: וגם בקבוצה הקטנה של חני, וגם בקבוצה של ההפסקה הגדולה, עם כל התלמידים, עם כל הבנים?
1: כן.
0: מעולה. תודה. יובלי, אז אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזשהו משהו, שנניח עכשיו, אתה רואה אין פה אף אחד, זה רק אני ואתה, והיית יכול להגיד לשכבה שלך, בכל הבית ספר, או לחברים בכיתה שלך, מה היה הדבר שהיית רוצה להגיד להם?
1: תודה שאתם עוזרים לי בבית ספר.
0: תודה שאתם עוזרים.
1: זה עוזר לי.
0: זה עוזר. מה הדבר שהכי עוזר לך?
1: שפונים אליי ומלמדים אותי עד הסוף.
0: מה זאת אומרת מלמדים אותך עד הסוף? מה הכוונה?
1: אז הם אומרים שהם עוזרים לי בלמידה.
0: שעוזרים לך בלמידה, אוקיי. תגיד, אתה לומד רק רגיל כמו כולם אותו דבר?
1: לא.
0: באותה דרך, איך למשל אתה לומד בבית הספר?
1: בדפי עבודה וכל מיני.
0: מה עוד?
1: דפי עבודה במתמטיקה.
0: לפעמים אתה לומד בדרך שהיא אחרת, לא רק עם דפים נניח?
1: אני לומד חבר שעוזר לי, מתחיל במהם.
0: כן.
1: וגם הוא עוזר לי לא רק בזה, כבר אמרתי, בעוד דברים.
0: בעוד דברים, מה למשל?
1: מבחינת חברים.
0: מבחינת החברים, זאת אומרת הוא עוזר לך במה?
1: להצטרף אליהם.
0: להצטרף אליהם,
1: ואם כן. ואם הוא לא אוהב משחק כלשהו, ואני כן, אז אני מפסיק את המשחק, יוצא, והוא אומר לו, אם אתה רוצה, שחיק איתי.
0: אני מבינה. תגיד, ויש לך חבר אחד רק בכיתה?
1: לא.
0: לא. כמה חברים, נניח, יש לך בכיתה טובים?
1: יש לי כמעט את כל הכיתה.
0: זאת אומרת, כמעט כל הכיתה חברים שלי.
1: כן.
0: וואו, מדהים. תגיד, ויש לך מחנך, נכון? כן. אנחנו לא אומרים את השם שלו, גם אנחנו רוצים לשמור עליו. אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה שנפרסם אותו או לא. אבל קוראים לו יוד. בסדר? נקרא לו יוד, כן. המחנך יוד? תגיד, הוא עוזר לך?
1: כן.
0: במה למשל?
1: הוא נותן לי, הוא מפעמים בא אליי שאני לא מצליח ומשעמם לי.
0: כן.
1: אז הוא בא ללמד אותי, לעזור לי, ועד אני עושה את זה צ'יק צ'ק.
0: אתה עושה את זה צ'יק צ'ק, זאת אומרת שהוא עוזר לך ומתווך לך?
1: כן.
0: אז זה עוזר לך. במה עוד? אתה זוכר, נניח שבבקרים היה לך יותר קשה להיכנס לכיתה? אתה זוכר כן. למה?
1: כן.
0: למה?
1: כי אחרי זה היה לי קשה בכיתה, להיכנס ככה זה...
0: כי מה היה קשה לך? כשהיית נכנס לכיתה נניח בעשר דקות לפני שמונה, מי היה כבר מופיע בכיתה?
1: החברים.
0: החברים. והיה לך קל או קשה להיכנס לכיתה?
1: קשה.
0: קשה, אוקיי. למה?
1: כי לא זוכר.
0: לא זוכר? זוכר שאמרת לי, אמא, קשה לי, הם מסתכלים עליי.
1: כן.
0: וזה מביך אותי.
1: כן.
0: אז מה אמרנו שיכול להיות אחד הפתרונות לזה? שנגיד למורה... שמה יעשה?
1: שיכניס אותי לכיתה.
0: שיכניס אותך לכיתה. זה היה בשלב הראשון, ובשלב השני מה יכול היה לעזור? אתה זוכר באיזה שעה התחלנו להגיע?
1: ביותר מוקדם.
0: יותר מוקדם.
1: בשבע.
0: בשבע וחצי אפילו. כי אם אני מגיע יותר מוקדם, אז מה אני יכול לעשות?
1: אני יכולה לעשות הרבה דברים.
0: מה למשל?
1: להסתובב בבית ספר.
0: להסתובב בבית ספר.
1: לשחק עם חברים.
0: מה עוד?
1: ו...
0: לשבת בכיתה, כן. ובעצם לחכות שהתלמידים ייכנסו, ולא שאני זה שנכנס וכולם מסתכלים עליי?
1: כן.
0: זה פתרון שעבד לך, תגיד?
1: כן.
0: כן, אז היום כבר זה לא בעיה, נכון?
1: כן.
0: יופי, מעולה. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדברים שאתה ממש טוב בהם? אתה זוכר שבמצגת עשינו רשימה של כמה דברים ממש טובים בך?
1: כן. הדבר ראשון, אנגלית.
0: אנגלית, מה אתה אומר על אנגלית?
1: אנגלית אני לא כל כך אוהב, אבל אני עושה את המאמצים שלי בשביל להיות במלון, בשביל להיות מבקר מלונות, אז אני לומד.
0: אתה אומר כדי שאני אהיה מבקר מלונות כשאני אהיה גדול, אני מבין שצריך לדעת אנגלית?
1: כן.
0: אז אני לומד אנגלית ואני מביא שם הרבה מאמץ. אוקיי, תגיד, ויש לך ציונים טובים באנגלית?
1: לפעמים.
0: לפעמים.
1: פעם אחת קיבלתי ציון 100, כי זכרתי את הכל.
0: זכרת את הכל. מה עוזר לך אגב לזכור את הכל? מי עוזר לך באנגלית חוץ מבבית וחוץ מבבית הספר? מי עוד עוזר לך באנגלית? כאן אתה יכול להגיד את השם.
1: אני יכול להגיד את השם שלו?
0: כן, בטח.
1: רני.
0: רני. מי זה רני?
1: הוא מצחיק אותי ונותן לי חטיפים.
0: ומי זה רני אבל?
1: מורה לאנגלית.
0: מורה לאנגלית, מורה פרטי של יובל, שמאוד כיף לך איתו, נכון?
1: כן.
0: תגיד, ומההתחלה היה לך כיף איתו, מהמפגש הראשון? אתה זוכר אולי? לא, נכון? לא רצית לבוא בכלל.
1: כן, חשבתי שזה רק, רק להכרה ואז הולכים, אבל אז אמא אמרה לי, שאני צריך ללמוד, אז למדתי.
0: והיום כיף לך ללכת לרני?
1: כן.
0: תגיד, ואתה הולך לשם.
1: יש לו כלב חמוד.
0: איך קוראים לכלב של רני?
1: בנג'י.
0: בנג'י, ואתה אוהב אותו?
1: כן.
0: בנג'י גם חבר של מיילו, נכון?
1: כן. הוא גם נושך אותי בשביל תשומת לב.
0: כן. הוא חמוד מאוד. תגיד, אז אמרנו חוזקה אחת, אני טוב באנגלית, אני יודע שאני טוב באנגלית, במה עוד אתה טוב?
1: במשחקי מחשב.
0: משחקי מחשב, אני טוב במשחקי מחשב, במה עוד?
1: ואת זה אני לא
0: זוכר. אתה זוכר שאתה אמרת, והרבה מעידים את זה עליך, שאתה מצחיק, שיש לך חוש הומור טוב?
1: אה, כן.
0: נכון?
1: פעם אחת הייתי ליצן הכיתה.
0: איך זה להיות ליצן הכיתה? מה זה אומר להיות ליצן הכיתה?
1: זה אומר שאתה מצחיק את כל הכיתה וקצת את המורה.
0: וקצת גם את המורה?
1: כן. וואלה. זה להשיח את דעתו.
0: להשיח את דעתו. וזה עובד לך לפעמים?
1: לפעמים אני מדבר עם חברים והוא לא שם לב לזה. אז הוא רק מהיר לחברים, לא לי.
0: אה, הוא פוסח עליך, הבנתי. הוא לא שם לב שזה גם אתה בכלל התחלת את זה?
1: כן.
0: הבנתי אותך.
1: לפעמים הם מדברים איתי, ואז ועדיין הוא מהירים, ועדיין הוא מהיר לחברים.
0: אני מבינה. מעולה. אז מה עוד חזק אצלך?
1: לא זוכר.
0: תחשוב על זה רגע. מה הדברים שאתה ממש חזק בהם, שאתה ממש טוב בהם? איזה חבר אתה? איזה סוג של חבר אתה למשל?
1: נהדר.
0: נהדר. איך אתה יודע שאתה חבר נהדר?
1: כי אני גם מצחיק את החברים.
0: כן.
1: וגם אני, שהם עצובים או בוכים, אני ניגש אליהם.
0: נכון.
1: לשאול מה קרה.
0: אתה שם לב, אתה רואה לפי מה? כן. לפי מה אתה רואה שהם עצובים?
1: הפרצוף שלהם.
0: הפרצוף שלהם, ומה עוד?
1: הדמעות.
0: הדמעות, אם הם בוכים. אבל תגיד, אם הם לא בוכים נניח, מה מסמן לך שאולי הם במצב רוח לא טוב, או צריכים רגע עזרה?
1: אז אני פשוט בא אליהם, ו... לשאול אותם, מה קרה? כן. כל כך בכית. ואז הם שואלים אותי, ואז הם אומרים לי,
0: כן.
1: ואז אני נזכר, שעוד הפעם, מה זה קרה, עם חבר אחר.
0: כן. ואיך אתה עוזר להם? כשהבנת שהם כועסים, או שהם עצובים?
1: אני ניגש אליהם.
0: אחרי שניגשת אליהם, והם סיפרו לך מה קרה?
1: עכשיו זה עוזר לי להירגע.
0: זה עוזר גם לך להירגע, אתה אומר. אחד החוזקות שאמרנו, זה שאתה חבר מאוד מאוד טוב. תגיד, איך הלב שלך? גדול או קטן?
1: גדול.
0: גדול. הלב שלך ענק, נכון?
1: כן.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע על הבית. בסדר? יש לך תפקידים בבית, נניח?
1: ברור.
0: ברור. מה, איזה תפקידים למשל?
1: תפקיד הראשון שהכי חשוב להיות מבקר מלונות.
0: כן. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים כמשפחה לטיול, אתה בתפקיד של מבקר המלון. כן. נכון? מעולה. איזה עוד תפקידים יש לך בבית?
1: לשים למי לא אוכל.
0: לשים למי לא אוכל, כן.
1: ולשים למים.
0: לשים למים, כן.
1: ולהוריד את הזבל.
0: להוריד את הזבל, כן.
1: לעשות את הכלים.
0: לעשות את הכלים. מה הכוונה לעשות את הכלים?
1: את הסכום וכל.
0: מה הכוונה? תסביר
1: לקפיות,
0: קצת.
1: לקפיות, סכינים.
0: לסדר את הסכום מהמדיח. כן. כשהמדיח מסיים בעצם, התפקיד כן. שלך?
1: גם אני לא... אני לפעמים מחכה... כי אני באמצע משהו, ואז אני ניגש שאני מסיים, ואז אני עושה את זה.
0: מדהים. תגיד רגע, ואיך עם אחים שלך בבית?
1: בסדר.
0: בסדר. מה הכי כיף לך איתם?
1: אנחנו משחקים.
0: כשאתם משחקים, ומה עוד?
1: שמדברים איתי.
0: כשמדברים איתך?
1: כן.
0: כשמשתפים אותך?
1: כן.
0: אוקיי. תגיד, ומה הכי מבאס אותך בבית עם האחים שלך, למשל?
1: למשל, לא מביאים לי את מה שאני רוצה. למשל, רציתי משהו במחשב מאוד, אבל האח הזה לא הסכים לי לקנות.
0: האח הזה? מי זה האח הזה?
1: מתחיל בלמד.
0: מתחיל בלמד. הוא לא הסכים לך לקנות, אוקיי. תגיד, ויש דברים שהוא גם עוזר לך בהם?
1: כן.
0: האח הזה?
1: כן, עוזר לי בכל מיני.
0: הרשימה מאוד ארוכה במה... ליאם עוזר לך. ומה למשל?
1: הוא קונה לי דברים במחשב.
0: כן.
1: וגם עוזר לי בבחינת לימודית.
0: בבחינה לימודית הוא גם עוזר לך? ומה עוד?
1: יותר קשה.
0: תגיד שכשאתה למשל עצוב או מבואס, או שאחד מאיתנו נניח כועס עליך פתאום, הוא עוזר לך?
1: כן, הוא מגן עליי.
0: אני אשאל אותך עוד איזושהי שאלה, בסדר? אם עכשיו טוב. יש איזשהו ילד שהוא יותר צעיר ממך, או איזשהו אמא או אבא שמקשיבים לנו, והילד שלהם עכשיו מובחן עם אוטיזם, והוא נניח בין 5 או בין 4, מה העצה שהיית נותן להורים האלה או לילד הזה? כי אתה כבר גדול.
1: כן, הדבר הראשון שהייתי... הייתי מציע להם,
0: כן.
1: אם הוא רוצה לאכול עוד או משהו,
0: כן.
1: אז ימציאו שפת הסימנים.
0: מה שפת סימנים שאתה זוכר כשהיית צריך לעשות עוד כשהיית ילד, אתה זוכר?
1: אני יכול להראות.
0: כן, בטח, רואים אותך בווידאו, את... אתה יכול להראות למצלמה כאן?
1: את זה.
0: את זה, כן.
1: ואת זה.
0: את זה, ואתה זוכר שכשרצית עוד, אז זאת כן. הייתה התנועה? אתה יכול כן. להראות אותה, זה בסדר. מהמם. תגיד, ומה עוד? אז אתה אומר, תלמדו את שפת הסימנים, זה יכול מאוד לעזור. במה עוד? איזה עוד הצעה אתה יכול לתת להם?
1: זה הצעה הכי גרועה, לא כדאי לכם לעשות.
0: מה למשל?
1: לקנות לילד לכם טלפון.
0: לקנות לילד טלפון? אתה אומר, זה הצעה הכי גרועה בעולם.
1: כן.
0: למה?
1: אחד, איך הוא יתקשר אליכם, כן. אם הוא הולך עם חברי, איך הוא יתקשר?
0: אז לא לקנות טלפון או כן לקנות טלפון?
1: כן לקנות.
0: כן לקנות טלפון.
1: אבל מה שאתם רוצים.
0: מה שהילד בוחר. כן. אתה אומר, תנו לילד לבחור מה שבא לו?
1: כן.
0: וואי, וואי, אוי ואבוי, רגע. אוקיי, ומה עוד?
1: וגם, אם הוא בוכה, אז לגשת עליו.
0: לגשת לילד אם הוא בוכה, כן? ומה עוזר לילד כזה כשהוא בוכה? ילד שיש לו אוטיזם, ולא תמיד מבינים למה הוא בוכה. מה יכול לעזור לו לדעתך?
1: לגשת אליו ולשאול אותו מה קרה.
0: אבל אם הוא לא יכול לדבר ולהגיד באותו רגע מה קרה?
1: אז להביא לו משהו מתוק.
0: להביא לו משהו מתוק, אתה אומר, זה הפתרון לכל דבר?
1: כן.
0: אז יובלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. מה הדבר שהכי היית רוצה שיקרה לך בחיים האלה? אם עוד 10 שנים נניח אני אפגוש אותך, יובל? מה אני, את איזה יובל אני אפגוש?
1: את תפגשי את היובל, לא שהיה פעם, יובל שכבר מתקן מחשבים ויודע דברים טכנולוגיים.
0: דברים טכנולוגיים, ומה עוד?
1: וגם שאם תהיה בבית מלון,
0: כן.
1: ואם תראי אותי, אז את יכולה להגיד לי שלום ואני אחבק אותך.
0: תחבק אותי. אני אמא שלך, בטח שתחבק אותי, אתה תזמין אותי למלונות שאתה הולך אליהם.
1: כן.
0: זה הכי כיף בלהיות אמא של מבקר מלונות. מעולה. אז יובלי, אנחנו סוגרים את הפרק, וענית פה על המון המון שאלות, ותודה שהיית סבלני. זה היה לך קל או קשה, תגיד?
1: קליל.
0: קליל, אתה אומר בקטנה.
1: כן.
0: מעולה, אז לי היה יותר קשה ממך, נראה לי, כי חשבתי כל הזמן על איזה שאלות אני אשאל אותך, שגם יהיה מעניין, וגם שנצליח לנהל שיחה. אז תודה רבה.
1: Bye.
0: Bye.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: The men began to relax and to giggle. But this man was more seriously affected and had to be removed from the exercise.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. נמשכים חילופי המסרים בין ארצות הברית ואיראן בניסיון להגיע להסדר, כך הודיע דובר משרד החוץ בטהרן, איסמעיל בקאי. הוא הוסיף כי המתווכות ממשיכות בפעילותן וכי המטרה של איראן היא להגן על ריבונותה ועל תושביה מפני פשעי המלחמה של ארצות הברית. מקור איראני בכיר אמר היום לרויטרס כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תתמיד ארצות הברית בהפוגה בתקיפות. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. כתבנו איתי בלומנטל פרסם הערב כי גורמי ביטחון ישראליים מקיימים בימים האחרונים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במדינות במזרח התיכון כדי לחזק את הקשרים הביטחוניים. זאת לצד התאום ההדוק עם ארצות הברית במסגרת ההיערכות לעליית המדרגה מצד האמריקנים בתקיפות באיראן. ראש השבק דוד זיני יציג מחר בדיון חסוי בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי את הישיבה תקיים ועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון. הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות וכן ביכולות הניטור והמעקב של שירותי הביטחון אחר זרימת כספים מוסווית למטרות פוליטיות. בדיונים קודמים הודיע מערך הסייבר הלאומי כי כבר אותרו אינדיקציות להתערבות זרה בבחירות. בדיון מחר צפוי להשתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. מפלגת הציונות הדתית בחרה היום את רשימתה לכנסת. למקום הראשון הגיע אורית סטרוק והיא תשובץ במקום השני ברשימה אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. כתבנו יואב קרקובסקי מוסר כי סמוטריץ' צפוי לשריין את צבי כמור בחמישייה הראשונה ומעוניין בעוד שני שריונים בצמרת החמישייה השנייה. על פי סקר כאן חדשות שפורסם הערב, לציונות הדתית יהיו 5 מושבים בכנסת הבאה. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי אם יצליח הסכם ביטחוני עם ישראל ויווצרו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות לשלום מלא בלי ויתור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. בריאיון לאלג'זירה אמר השארה כי סוריה אינה רוצה סכסוך עם ישראל ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: עד יום חמישי יתחמם בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: שהשיר הזה כתב את עצמו.
1: מה זאת אומרת כתב את עצמו?
0: זאת אומרת שהכל פשוט נכתב בדם, סליחה, נכתב לבד, בלי לחשוב.
1: טוב, זה לא חדש.
0: יאללה, סתם.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה אני עושה עם כל הדברים שלך?

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

מאז שאת לא פה יותר, אני מקנה בחברים. כולם בזוגיות עכשיו, כולם נראים מאושרים. אני תוהה על מה היה קורה אם היית איתנו כאן. אמנם הגעגוע הוא בלתי נראה, אך אין ספק שהוא קיים. בחוץ יורד מבול עכשיו, וזה מזכיר לי נשכחות. מזכיר אותך צוחקת במיטה שלי, מזכיר אותך מגבת הדמעות. אולי זה המרחק שמתסכל אותי, אולי פשוט קשה להתרגל, אולי זה העולם שיאבד אותי אם את לא תחזרי אליי מהר.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: בפחם רשמתי צוואתם. רשמתי את הזמן והמרחב, את הבטלה האינסופית של עיירות הפיתוח והפריפריה.
1: סחרה פי סיירת אונסה. סחרה תשסו על הרקבתי, מלפופה בלחריר. לא אזכור מן ודעה, לכן אזכור אנני קונטו מן לפה. לתקון ג'מילה או על האקל לתבדו ג'מילה. אזהב מעה אלה כל מקן. כלמועקה. לכן תחיילו מן דון קורסי מתחרק. الناس حولي ينظرون ولكنهم لا يردون ربما يعتقدون أنني سعيدة معها وراضية على هذا الحال ربما لأنني لخفتها قر أن الصخرة تجسو على رقبتي منذ كانت حجراً صغيراً

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: כמו שכובשים עיר, אתה כובש אותי. כמו שכובשים מלפפון, אתה כובש אותי. כמו שחובשים כובע, אתה חובש אותי. כמו שחובשים פצע, אתה חובש.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

0: the intransigence of the Arab leadership had fomented blind hate on the part of the Arab world towards Israel.
1: שידורנו הסתיימו לערב, מחר שמחת תורה, שיהיה לנו חג שמח ושבת שלום.
2: Toxic shit floats in the dead sea. You take your own lives, don't put it on us.

אני מחפש סיבות לצאת קצת לנשום, כלום לא כמו שהיה, כלום לא כמו שהיה. על קצות האצבעות זה כמו ללמוד שוב ללכת לאט,

והייתי שיקור מיופייך עם בואו של הסתר, והיו לך שמיים פתוחים ורוח נשם. התהלכת ברחובות כמו מלכה עם חופה של זהב. מה נשאר לך עכשיו? מה נשאר לך עכשיו?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רוצה להרגיש אהוב, אז הוא מכר את עצמו ללילה. בפרסומות מתכון חשוב, גם השדרנית לא די לה. קורת פירוד, 100 גרם חרדה, ופספסתם את השידור בשמונה, הפגנה.